і до дір у сана, і до горі цигара, і стане музика.

0: Slušali smo Mijač i SMS, 6 sati nam je došlo, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Zakoračili smo fino u srijedu. Oni koji slušaju već neko vrijeme znaju otprilike što onda danas slijedi. I između ostalog i super serija srijedom i država, to sam ja. Međutim, danas i ekskluzivno i iznimno Drop in DJ, s obzirom na to da ga nismo jučer imali, ali sve to bilo planirano, nemojte misliti da zaboravili i fulali nešto. Ali za početak volio bi da Dora podijeli s nama zašto se jutros osjeća viđeno, validirano i kao da neko napokon čuje njene probleme.
3: Dakle, prije dva dana sam podijelila sa Markom i Hrvojem kako je vrana jedna kad sam ulazila u zgradu HRT-a, dakle na samom, u samom dvorištu već HRT-a, kad prođeš rampu, ja sam izašla iz auta, hodala, ono, bavila se svojim poslom, svojim putem, nigdje nikoga, ja sama hodam prema ulazu, jedna vrana mi je preletjela preko glave, iznad glave, ono doslovno 10 cm. Znaš, kad već osjetiš onaj povjetarac njenih krila...
2: Bolje iznad nego ispod.
3: Tako je. Uglavnom, i baš sam bilo ono, Isuse, nastavila dalje hodati, malo me to prepalo. I ovaj... Eto, sad sam dobila informaciju da postoji pojačana aktivnost vrana upravo ispred tog ulaza gdje sam ja ulazila.
0: Dobili smo službeni mail.
3: Tako je, jer se tamo nalazi njihovo gnjezdo i treba se tamo paziti, potencijalno koristiti alternativne ulaze i ne uznemiravati ih.
0: Imaju li vrane prirodne neprijatelje?
3: Vranini
0: ja, tipa, znam kako ti si pričao neki dan kako sokoli love golubove.
2: Tako je.
0: Jel neko lovi vrane?
2: Pa... Da, ne znam baš.
0: Da, ne znam.
2: Nisam primijetio da su lovljene.
0: Jel se sad nadaš uskorom rješenju?
3: Evo ga, našla sam. Njihovi glavni neprijatelji su krupnije ptice, grabljivice i sove, te gavran, velike zmije, te pojedini sisavci.
0: Okej. Okay. HRT, trebamo nabaviti hrpu zmija.
3: Čovjek, ko će to naći?
0: Par sova.
2: Nekoliko sokolova.
0: I gavrane.
3: Ali kaže, ipak najveći neprijatelj
2: je...
3: Najveći neprijatelj je čovjek.
0: Okay, dobro. Ipak ništa od zmija. Ništa, Dore, moraš se naučiti suprotstaviti vranama. Mislim da je ovo idealna prilika. Znaš kako ti često imaš problema sa zauzimanjem za sebe?
3: Pa da krenem s vranama.
0: Kreni s vranama prije nego što kreneš na ljude.
3: Aha.
0: Dakle, kad ti vrana dođe, da vidim, čisto ovako pogledaj me, zamisli da sam vrana.
3: Mm-hmm.
0: Dobro, to bi ti već trebalo riješiti cijeli problem. Zamisli da to nije vrana, nego ja.
3: Dobro.
0: Postavi se na nju kao što se postaviš na mene. Kreni se psovkao, kreni se šta je hoćeš bat. Jučer mi je rekla van etera, šta je još batine ti.
2: Aha, e, vidiš, pa to primijeni na vrane.
0: Tako, raširi ruke i daj svoj najbolji ka!
3: Okay.
2: I obuci se malo ko strašilo malo da se boje.
0: Taj dio je već pokrat.
3: Rečeno. Očekivano. Sad si već predvidljiv forama, to je problem.
0: Okay.
2: Radi za vrane.
0: Sve što razbudio.
2: Njihov čovjek.
0: Ok, slušamo Falka i Rock Me Amadeus. Iza njega, parni valjak i kud idemo mi. A onda, ko želi ubaciti neku pjesmu u našu playlistu, nek bude spreman ili spremna.

0: Slušali smo parni valjak i kud idemo mi. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Queen i You're My Best Friend nam svira u nastavku, ali prije toga što će nam svirati oko 6.40 ovisi o svim našim tamo dalekim izgubljenim glazbenim urednicima koji samo čekaju baciti neku pjesmu u našu playlistu. Ko se osjeća prozvanim, evo prilike.
1: Tako, evo ga, uključeni su svi, svi uključeni su svi probuđeni. I neka se jave na 0996167002 ili na 0161670002.
0: Eto ga, dakle imate i WhatsApp i uživo poziv, nešto dobro, nešto divlje, nešto uzbudljivo, nešto veselo. Ha, mislim, može i nešto tužno, znali smo imati takvih.
1: A, dobro, da.
0: Imate do 6.30, otprilike 6.35 maksimalno za ubaciti svoju pjesmu, pa učinite to do tad.

0: Poslušali smo Vatru, bilo je dobro dok je trajalo. Ko nije još poslao svoju želju ili glazbeni prijedlog, može to učiniti još 15 minuta na 099-616-7002. Prije nekog vremena smo na Instagram objavili jedan video u kojem smo doveli u pitanje John Malkovićevo hrvatstvo. I mislim, stojimo pri tome što smo rekli, međutim, evo sad čini se da je John Malković ipak učinio još jedan dodatan korak prema postajanju punopravnim Hrvatom i učinio je nešto lijepo za našu zemlju. Dora, što je to učinio?
1: Pa izašao je kratki video koji je zapravo najava nove kampanje Croatia Full of Life, koja bi trebala pomoći našem turizmu. Uglavnom, snimio je video i sad zanimljivo je to što video je, dakle, kratak, traje nekih 40 sekundi. Objavili su ga na YouTube-u i fora je u tome da osim Johna Malkovića u videu s njim je i naš ministar Tonči Glavina.
0: Ok.
1: Evo, i ja sam vam izvukla...
0: Mislim, to je njegov najveći glumački angažman i velik korak unaprijed iza njega. Što
1: tako je, naravno, da.
0: Želiš da
2: sa Malkovićem.
0: Da pustimo komadić toga.
1: Slobodno.
0: Okej, okay, ovako zvuče njih dvojica.
3: Tonči, I don't know what we're doing here. We've been sitting around here for hours. We haven't done anything today. What's happening?
4: John, you're Croatian now. There's one word you need to learn.
3: Oh yeah.
4: It's called yak.
3: Yak. What is yak?
1: Uglavnom pita Boris Fjaka i sad on uživa po cijeloj Hrvatskoj, ne radeći ništa.
0: Jedan od nas. Ipak jedan od nas.
2: Znači je.
1: Uglavnom, i sad si prekinuo, uglavnom Tonči Glavina mu u jednom trenutku kaže don't worry, you'll learn.
0: Pitanje vremena.
1: Da.
0: Ej, odličan Tončijev engleski isto.
1: Da. Je, odličan engleski, inače... video
2: bolje
1: je...
2: od Malkovića.
0: Pa znaš šta, tu su negdje od prilike. Da,
1: da. Video je snimao Peter Radović, dakle još jedan američki Hrvat, koji inače ima iza sebe baš jako zavidnu karijeru. On je jedan od najnagrađivanijih televizijskih producenata, koji je, to ima 45 Emmy-a.
0: 45 Emmy-a? Isuse Bože, to je ozbiljno stvarno. Ok, čini se lagano da ovo masovno iseljavanje Hrvata koje se događalo kroz zadnje desetljeća je možda dio plana jedne. Idemo ih van i onda vraćamo sve lagano unutra.
2: Pa normalno.
0: Kad su naučili što su imali za naučit, sad lagano se svi vraćamo nazad.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: dalje mi je ovo najdruže solaža.
1: Slušali smo Guns N' Roses i Sweet Child of Mine. Evo nas sve bliže polovici ovog sata. Hvala svima koji su ovdje.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
1: U nastavku slušamo novog Urbana, ali prije toga ajmo čuti što se novo događa u Hrvatskoj ili svijetu. Spremno su nam novosti.
4: 6:30. Drugi program.
5: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No, arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
5: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno, ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om. Oporba poziva gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđen i Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Prije poslušajte HDZ-ovca Krunoslava Katičića.
7: S pravom su svojedobno malo ću parafrizirat BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
8: Moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
5: Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odaha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. No nisu potvrdili je li napad bio uspješan. Tamošnji mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
5: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
9: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća. Podsjećamo da je do 29. svibnja zbog radova zatvorena državna cesta D51 Požega Nova Gradiška kod mjesta Banićevac, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Ej, čao.
10: Dobro jutro.
11: Je, dobro jutro.
1: 6:35 sad. Nešto sam se sjetio ponedjeljka sad, ako je i vama i dalje u glavama. To u ponedjeljak smo tražili prve prijave za javnu bilježnicu. I jedna od onih koja nam se javila tad bila je Petra. Slušajmo nju.
12: Evo mene za javnu bilježnicu, obzirom da vas kasnije vjerojatno neću moći slušat. Upravo putujem na posao gdje danas imam jedan veliki review koji se događa jednom u dvije godine. za koji smo se jako, jako, jako pripremali i uložili puno vremena i truda i živaca. I taj review je jedan od razloga zbog kojeg sam se ja prije 6 mjeseci preselila u drugu državu, da radim u istoj firmi, ali da i sudjelujem u pripremama, tako da evo, držite fige, jako sam uzbuđena i nervozna, ali isto tako jedva čekam da današnji dan prođe, bez obzira na rezultat, da malo dođem k sebi. Eto, pusa svima!
1: Ok, čekao sam da prođe utorak, da imamo će se Petra javiti sama od sebe i onda sad, javila nam se u ponedjeljak oko 6.45, 6.50, tako nešto, tako da pretpostavljam da je ovo vrijeme kad Petra obično sluša.
0: Kad se može.
1: Petra, pa šta je to?
0: Kako je došlo?
1: Nikakav update nismo dobro. Mi fige čekamo i držimo i dalje. Ja već muskul fiber imam.
0: Mi živimo ovdje.
1: Figi svoje.
0: U neznanju i neizvjesnosti.
10: Sfrkao se cijeli ovdje.
1: Čovječe, ko perec mi prsti izgledaju. Uglavnom, najavila sve, nekakav veliki review, promijenila stvari u životu zbog toga. Pripremali se godinama, ovo ono, mi držali fige, mi navijali. Petra, ništa na kraju.
0: Može, dobro. Toliko dobro prošlo da je sad već ona, znaš...
1: Zanemarila nas i sve.
0: Ma da, ko nas, sad više.
1: Ok, čućemo još što su se ostali ovaj, koji su se javljali u javnu bilježnicu, kako njihovi životi idu dalje. Naravno, ko se želi upisati u nju, eventualno može. Ko se želi javiti iz nekog drugog razloga, samo naprijed, Dora, imamo nekog još već ovog jutra.
10: Pa naravno da imamo.
1: Ajde onda, pa šta čekaš svaki put da te pitam? Ajde. Sama reci.
10: Ma jeli, dobro, uglavnom Dejan se javio, kaže evo, ako možete ubaciti jednu pjesmu koja se ne čuje tako često, pa da nas podsjeti na jednu super seriju koju smo ne tako davno gledali, pjesma je Running Up That Hill, Kate Bush. Aha. Onda ja pretpostavljam da se radi o Stranger Things, koja je ponovno popularizirala tu pjesmu.
1: Samo kaže da se ta pjesma ne čuje baš toliko često, pa ta pjesma izlazi mi na uši već.
10: Pa ne znam, valjda je ona.
0: Čuje se to.
10: Kate Bush.
1: Okay, dalje.
10: Jelena mi je baš Bush poslala jako slatku poruku, kaže molim moj najdrži trojac sljedeću pjesmu Gustav i Kad isu ta vrata, treba nam svima nešto veselo. Uh-huh. Onda je dodala, kad ne stignem poslušati doručak na drugom, obavezno upalim HRT slušaonicu i nadoknadim propušteno. Baš sam se navukla.
1: Ovo, kod da smo platili reklamu, majke.
10: Da!
1: Bravo, bravo, samo daj.
0: Dobro, dobro.
1: Ok, čućemo još ko se javio sa svojim željama za razbuđivanje i sve ostalo. Uskoro prije toga slušamo novog Urbana, odnosno Urban E4, da ne ispadne da je on sam sve radio. Stvar se zove Sagradit ću ti pjesmu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlučim.

0: Ovo je novi Urban. Slušali smo se Gradiću ti pjesmi, to neko pitaš, ko vam je ovo radio? Urban. Ok, sad u nastavku YouTube i The Sweetest Thing, prije toga ajmo čut što je ovaj dan pripremio za nas. Ja sam čuo od nekih ptičica da nam kasnije u unutrašnjosti stiže nekakvo nevrijeme, ali Domagoj će znat više o tome. Domagoj, Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa ne vjerujem da si čuo ptičica, nego da si čuo dežurnih prognostičara, vrlo vjerojatno.
0: Pa i od jednih i od drugih, imam ja svoje izvore sa više strana.
1: Dobro, nećeš onda otkriti sve svoje izvore, ali da, kao što si rekao, današnji dan pretežno sunčan i vruć, ali unutrašnjosti će u poslijepodnevnim satima biti nestabilno. Opa. Znači, poslijepodne će porasti na oblaka, prvo na zapadu zemlje, znači Gorski kotar i središnji predjeli, i tamo će biti lokalno pljuskova s praćenim grmljenjem koji mogu biti izraženiji, što znači da može biti ponegdje prolazno jakog vjetra, ponegdje i olujnog, na udare olujnog, i može biti tuča. Aha. Koja nije samo sitna, postoji mogućnosti i za malo veću tuču, tako da eto, ljudi moraju biti spremni na te lokalne nestabilnosti, a kako ćemo ići prema večeri, tako će ovoga i na istoku zemlje biti lokalnih pljuskova praćenih jakim vjetrom, ponegdje olujnim, na olujnim udarima, i ovoga pljuskova praćenim grmljavinom. Što se tiče Jadrana, tamo će ostati pretežno sunčano, ostat će vruće i tamo će ljudi nekako se vjerojatno rasladiti, pronaći užitak i utjehu u moru. A što se tiče sutrašnjeg dana, evo samo bih naglasio da kako nam ti pljuskovi su prouzrokovani zapravo curenjem vlažnijeg i nešto hladnijeg zraka, pa tako neće više biti tako vruće u unutrašnjosti. Bit će 25-28 celzijevih stupnjeva, dok će ipak na Jadranu ostati tih 30 i koji stupanj više stupnjeva. A pljuskovi koji neće biti tako izraženi su vjerojatni u unutrašnjosti Dalmacije, Istre i ponovno u Gorskoj Hrvatskoj, ali ponavljam, ne tako izrazito dinamično kao što će biti i danas.
0: Okay. Super, Domagoj, hvala ti puno na javljanju i ništa, pozdravi ostale prognostičare, ja ću pozdraviti svoje ptičice i nastavite nam javljati što se događa.
1: Može, dogovoreno. Pozdrav.
2: Bog, pozdrav. Bog, bog.
3: Pa da, uvijek bolje provjeriti na dvije strane.
0: Što je osnovni zakon novinarstva, uvijek imati više od jednog izvora.
3: Prvo ptičice,
0: onda prognostičari i nikad ne odat svoje izvore.
2: Zanima me

0: slušamo Damijana i ovo je The First Time. Hvala svima koji su uz drugi. Vraćamo se uskoro.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
7: Već od 180 eura.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor.

0: Poslušali smo Majke i Daj mi, zašto niko od vas dvoje nije stavio slušalice? Halo, dobro jutro, dobro jutro na poslu smo, dobro jutro na poslu
1: smo.
0: Uglavnom, u nastavku bih htio razgovarati o javnoj bilježnici, ali prije toga sad evo iskoristio sam zadnjih par minuta dok su svirale ove dvije pjesme, da malo prošetam hodnicima HRT-a i jednostavno nisam se mogao otiti jednom dojmu i razmišljao sam o tome koliko su zapravo Harry Styles i Damjano David nevjerojatno slični. Pitao sam ChatGPT, ima li kakvih sličnosti između Harrya Stylesa i Damjana Davida? Evo što mi je odgovorio. Harry Styles i Damjano David dijele cijeli niz estetskih, glazbenih i kulturnih elemenata. Ovo su neke od najzanimljivijih paralela. Obojica su moderni reinterpretatori glam rock frontmana iz 70-ih. Inspiracija su obojici i David Bowie, Mick Jagger, Freddie Mercury i Prince. Obojica nose široke hlače, otvorene košulje, imaju nakit, rade teatralne nastupe, pršte seksualnom energijom i androgenom estetikom. Obojica su modne ikone. Obojica su krenuli iz TV show formata, Harry iz One Directiona, X Factora, Damjano iz Maneskina, isto X Factora, da bi iza toga krenuli graditi ozbiljni identitet kao solo izvođači. Čak je i Vogue Adria koristio izraz Harry Stylesification of Damjano David.
2: Oho.
1: To ne znači da su slični, još nego govorit. Da se Damjano David pokušava furat na Harry Stylesa, a ne dobro. Da su slični.
0: Ali ja se sjetim da je neko ovdje prije 5 minuta tvrdio da nema veze među njih dvojica.
1: Pa i dalje to tvrdim.
0: Okay, ja
2: jedan i drugi su produkt projekta nečijeg, tako da
0: ja dalje stojim
2: imaju sličnosti.
0: Javna bilježnica, u ponedjeljak smo standardno radili foru gdje nam možete ubaciti što vam je bitno za ovaj tjedan, neke od bitnih stvari, odnosno događaja kojima se veselite i od kojih strepite. Šta?
1: Pitala te Ivana, može li Marko danas dobiti slobodan dan?
0: Ok, ja si isključujem mikrofon, vas dvoje preuzmite. 3, 4, sad.
1: Hvala. Da, uglavnom, javna bilježnica nam je ono čemu je Marko htio upravo pričati.
2: Ali javna bilježnica je kod njega.
1: Da, nažalost, javna bilježnica je kod njega, pa neću moći se sjetiti svih stvari koje su ljudi prijavili. Međutim, još uvijek čekamo Petru da nam se javi, koja je pričala o tome kako u ponedjeljak ima veliki review na svome poslu. Još uvijek se nije javila kad smo je prije, koliko, prije nekih 25 minuta pitali oko toga.
2: Možda se Marko javila?
1: Nije. Je mene pitao. Uglavnom, Daniela nam se javila bila u ponedjeljak tada i rekla je da ne prespavam okulista u srijedu, ubacite ga u bilježnicu. Što znači da je taj okulist danas. Ja se nadam da je Daniela spremna. Ona nam se danas javila zbog neke druge stvari, tako da izgleda mi kao da je možda zaboravila na tog okulista.
2: da.
1: Pa evo, Daniela, javi nam sutra kako je prošao termin. Imali smo i Veljku koja kaže da je vodila sina u Beograd na jedan pjevački talent show.
2: Dobro.
1: Čovjek je na putu da postane Harry Styles i Damjano David. Uglavnom, evo, javite nam kako je to prošlo. U svakom slučaju, javna bilježnica je i dalje otvorena, i dalje primamo sve što se ovog tjedna događa. Marko i dalje tamo se duri i ljuti, a u nastavku slušamo jednu stvar koju ja jako volim, znam da je voli Marko i da će uživati u njoj.
2: Valjda će biti tako.

0: u 7.24, kaže nam Ivana ovdje upravo, a evo, idem za 10 minuta na pregled, neću vas više moći slušati pa se Marko može odduriti, ali on i dalje se ne želi. Evo, to vam je samo, samo dokaz kako jedan muškarac prihvaća kad se jednom njega zeza.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.

0: Slušali smo Florence and the Machine, ovo je Shake It Out, hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom, uz Natural Well.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Well 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onomu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
5: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
3: Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. No nisu potvrdili je li napad bio uspješan. Tamošnji mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović.
6: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoren.
3: Toliko o novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na županijskoj cesti u mjestu Kukunjevac kod Lipika. Vremenski uvjeti za sada su u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Na većini cesta vozi se bez poteškoća, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Zatim na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
0: Od jutro svima.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ok, u ponedjeljak kad smo radili javnu bilježnicu, Petra se javila između ostalih.
10: Evo mene za javnu bilježnicu, obzirom da vas kasnije vjerojatno neću moći slušat, upravo putujem na posao gdje danas imam jedan veliki review koji se događa jednom u dvije godine, za koji smo se jako, jako, jako pripremali i uložili puno vremena i truda i živaca. I taj review je jedan od razloga zbog kojeg sam se ja prije 6 mjeseci preselila u drugu državu, da radim u istoj firmi, ali da i sudjelujem u pripremama, tako da evo, držite fige, jako sam uzbuđena i nervozna, ali isto tako jedva čekam da današnji dan prođe, bez obzira na rezultat, da malo dođem k sebi. Eto, pusa svima!
0: I evo ga, nakon 2 dana čekanja dobili smo info.
9: Opa,
0: šta se javila?
11: Kaže, isparkirana ispred posla nakon jučerašnjeg slobodnog dana tijekom kojeg sam pokušavala doći k sebi. Nakon intenzivnog dana, kaže, prošli smo.
0: Da.
11: I fun fact koji je poslala, nismo samo mi s tima plakali od sreće, nego te žene koje su ovaj, ih ocjenjivale su zaplakale s nama, što još nisam doživjela, tako da je bilo uspješno i emotivno.
9: Svi su plakali.
0: Ko kraj nekog Disneyvog filma, ono još koreografiju zajedno. Ok, Petra, hvala na javljanju. Danas još ne znam što nam je ostalo u javnoj bilježnici. Daniela okulista se spomenula malo prije.
11: Da.
0: Ajme, Mirin sin Ivan ide na ono europsko. U 17.
11: Ne, on je već tamo, nego ne. Miro ide tamo.
0: A, Miro ide?
9: Miro ide.
0: A, sorry.
9: On je već igrao.

0: Bob Marley and the Wailers, The Sun Is Shining, došli smo do 7.45. Petra se javila s novim unosom u javnu bilježnicu.
1: E, sad sam vam ovo natipkala, ali ovo vam moram reći. Sad nešto drugo za javnu bilježnicu, nešto će me se veselim, a to je subota, kada sa svojom kćerkicom putujem za Trst i iz Trsta za Zagreb. 10 dana u Zagrebu, 10 dana u Hrvatskoj, 10 dana doma i veselim se javiti vam svoj weekend report. Eto, puno hvala na svemu i na podršci.
0: Nema, Petra, hvala puno na javljanju i ugodnih 10 dana želimo.
2: U Trst, koliko nisam bio u Trstu.
0: Sad u nastavku javna, bože ne javna bilježnica, nego država to sam ja. Mm-hmm. Hrvoje, reci ljudima šta je to.
2: Država to sam ja. Država to sam ja, to je dakle jedan naš segment, jedna naša rubričica u kojoj se ja predstavljam kao neka država, bacam neke zanimljive činjenice o toj zemlji, a ovdje moje kolege i neko od vas, eventualno slušatelja, pokušat će pogoditi o kojoj državi se radi.
0: Ok, ako mi to ne uspijemo, 0161670002 je ovdje, pa imajte ga pri ruci, zato što vjerojatno nećemo. Što se mene tiče, 3, 2, 1 i kreni.
2: Ovako, imam po trajanju najdužu himnu na svijetu. Izvođenje moje himne otprilike traje nekih 6 minuta. Prva sam zemlja u svijetu koja je u potpunosti na nacionalnom nivou legalizirala proizvodnju, prodaju i konzumaciju kanabisa. Svakog 29. dana u mjesecu kod mene je dan njoka. U skupini sam na svjetskom nogometnom prvenstvu sa Španjolskom, Saudijskom Arabijom i Zelenortskim otocima, a Homer Simpson je uvjeren da se moje ime izgovara You are gay.
3: Pa dobro, sad si mogu. Mislim, može Marko, želi imat svoj prvi pogodak.
0: Ne, ti imaj.
2: Ne. Čekaj, ovo zadnje vas je
3: da.
2: Ove ostale
3: mene
2: činjenice
3: zadnje, da,
2: što... Recimo, meni ova zadnja slučajno sam na nju naletio, nikad nisam čuo prije.
3: Urugvaj.
0: Bravo Dora.
2: Bravo Dora.
3: Hvala. Ekvadora. Da nije bilo ovog zadnjeg, evo stvarno.
0: Ne, nisam imao pojma.
2: Stvarno?
3: Da.
2: Dobro, vidiš, meni je bilo ovo zadnje recimo totalno nepoznato.
0: Kako nisi?
2: Nisam naletio.
3: Pa da, pa to je
0: jedna od glavnih fora, viralno.
2: Jel, ali da. Ne, znaš mene. Te viralne stvari obično zabila.
3: Vrlo neviralan.
2: Da, neviralan sam.
0: Ovo mi je čak bio prelagan. S obzirom na ovaj zadnji, mislim, praktički si rekao ime države.
2: Da. Stvarno?
0: Da. Ok, ništa.
2: To malo ovisi i o vama, znaš, moram spuštati kriterije.

0: nam je George Ezra i Shotgun, uz njega dolazimo skoro i do 8 sati za jedno 7-8 minuta. Lažem, za jedno 17-18 minuta. Super serija, srijedom prilika za osvojiti šalicu, ako vas to interesira, ostanite.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
3: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ova pjesma meni od uvijek zvuči mi kao Božić zbog ovih zvona koje se čuju, kao da je Božićna pjesma.
1: Vidiš, nije mi to nikad palo na pamet, ali sad kad kažeš,
0: sad, ima smisla. Merry Christmas.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Evo, 8 sati nam je došlo, još 2 sata smo zajedno, za jedno sat vremena drop-in DJ. Ko će nam biti ovdje ugodno, ne ovdje, nego preko telefona u gostima?
0: U gostima će nam biti HRT-ova urednica odjela za djecu i mlade, Maja Fišter. Dakle, žena koja nam je donijela i seriju Sram, koja nam donosi Juhuhu, sve te pjesmice, sve te crtiće, tako da evo, s njom ćemo malo popričati o njihovim projektima i vjerujem da će nam otkriti jako zanimljive stvari, pogotovo kad je u pitanju serija Sram.
3: Kad smo kod serija, super serija Srijedom, prilika za prepoznat seriju na temelju njene špice, stiže za jedno 7-8 minuta i još imamo ovih nešto naših šalica za dijeliti, tko bude prvi pogodio seriju, osvaja šalicu.

0: vidimo. Slušali smo Natalie Dizdar i Nedaju, nastavku Tina Turner i The Best. 8.08 je u ovim trenucima, što bi značilo? Ne bi značilo ništa, ali s obzirom na to da je srijeda, danas radimo super seriju srijedom, što je to za one koji su prvi put ovdje?
1: Vrlo jednostavno, kratka ili malo duža špica neke serije koju smo svi pratili ili barem dio nas pratio, onda na vama da otkrijete o kojoj se seriji radi. Imali smo već slučajeve kad je bilo ultra lagano, a imali smo slučajeve kad je bilo malo teže. Imam osjećaj da bi danas moglo biti malo teže.
2: Meni je uvijek teško.
1: Dobro.
2: Zato što zapravo,
1: meni uvijek.
2: Uopće, generalno je teško. Ne, teško mi je zapogoriti. Uvijek prepoznam melodiju, mm-hmm. Ali ne mogu povezati.
1: Okay.
2: Uvijek me buni u kojoj bi to seriju smislio.
1: Da, imam osjećaj da ćeš s ovom imati isto problema. Ovo. Evo, pa me baš zanima kako će biti i slušateljima. Evo, ajmo čuti.
0: Ajmo 2-1, evo serije.

0: Jako mi posjeća na jednu drugu seriju, ali nije ta.
1: Ali... 09... Onda je ova koja je, ja mislim.
0: Ova koja je. 0996167002, koja je ovo serija, ako bude prvi točan, osvaja šalicu.

0: Ovo su Song Killer Sim. Ok, kako stojimo sa serijom? Ovo je serija koju treba pogoditi. Jurem.
1: Jutro, Davide, Hrvoje i Golijat. Nemam pojma koja je serija, ali čak me ni ne asocira na ništa.
0: Ok, hvala, hvala što se javio. Okay. Osvajaš šalicu.
2: Obožavam što su se mnogi javili kako nam je nakon toga svirala Tina Turner The Best, onda su mnogi išli u smjeru kućnih ljubimaca. Ali ne, to nije bio odgovor koji smo tražili. Toni koji inače, njega sam već spominjala kao osobu koja se uvijek javi prva na serije, danas mu je kasnio utovar pa se nije javio na vrijeme i onda je rekao da mu život više nema smisla. Zanima me hoće li svejedno pogoditi sad kad čuje, kao što su i neki, dobro sam rekla, nije baš bilo puno. Ali oni koji su pogodili, to što su pogodili kad su napisali televizijska posla ili 30 Rock.
3: Bravo.
2: Alec Baldwin, Tina Fey, super serija, pa evo i preporuka ako netko nije pratio. Prvi je bio Kruno. Tako Kruno. Da čestitke, Kruno, šalica idete.
4: Kruno, šalica.
0: Jakov je isto krivo probao pogoditi, međutim, dobra serija.
5: Jutro, serija Dadilja.
0: Dadilja je jedna od onih koje, nažalost, nikad nećemo staviti u ovo, zato što je prejednostavna, jer kroz cijelu špicu se govori She's the nanny.
2: Da.
0: Tako
2: she was working at the brother shop of Flushing Queens. Da, uglavnom.
0: Tako ide. Ok, nova serija stiže sljedeću srijedu. Ko ima eventualno nekakav prijedlog, želi da njegovu ili njezinu najdražu seriju testiramo s ostalima, također može se javiti 099-616-7002.
6: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
9: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
10: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
11: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega 3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: U Zazru dolazimo do polovice ovog sata. Super serija srijedom iza nas. Sljedeća za tjedan dana.
1: Doručak na drugom uz Natural Well.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magnezij uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural World 5 magnezij. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Huri and the Blowfish sviraju nastavku, prije njih idu nam novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskoga MOL-a. Riječ je o onomu u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
5: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
3: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počeće početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. O značajkama novog registra govorila je u emisiji U mreži prvog Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija.
6: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
3: Policija i USKOK pokrenuli su izvide u zagrebačkoj gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, a na meti im je direktor Marko Blažević koji je dao i ostavku. Slučaj je objavio sam gradonačelnik Tomislav Tomašević koji ističe da Blažević nije član jedne stranke, a oporba odgovornost vidi upravo u vodstvu grada. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
7: S pravom su svojedobno Maroću parafrizirat BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
8: Moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, speaker Antonio Rašpolić. Uredila Ivana Čutura.
4: Novosti.
3: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
9: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 na čvoru Orehovica, na izlaznom kraku u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Podsjećamo da je do 29. svibnja zbog radova zatvorena državna cesta D51 Požega Nova Gradiška kod mjesta Banićevac, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
10: Dobro jutro.
0: Ja bih se Robi isto malo prijem.
11: Dobro jutro, želim li samo će ovo reći, meni jako draga serija. A ne znam, spomenuta, ne mogu vas non stop slušat. Kralj Queensa, aj čuvajte se, imam posla za poludit.
0: Aj, živi Robi, dobro mi je da imaš posla.
12: Kralj Queensa je bila simpatična serija.
10: Da, nije. Još bila, ali sad kako je Robi spomenuo, morat ćemo sad pričekat barem
12: šest mjeseci
10: da ljudi zaborave.
0: To je bila jedna od onih serija koje možda da nikom nije najdraža, ali jednako tako kogod da je vidi na televiziju je kao, vidi Kralj Queensa, mogu bi pogledati.
12: Mogu se malo zadržati uz televizor, da.
0: Osim toga javila se Antonija.
13: Evo, javljamo se iz svojeg novog autića. Jučer smo išli po njega čak u Osijek i bilo nam je vrlo naporno. Nažalost, bilo je jako vruće, nešto se malo otegnulo sva ta priprema auta. Meni je ovo šesti auto. Nemojte me pitati uopće ništa, jer ja sreće sa autima nažalost nemam. Tako da se zaista nadam da će mi ovaj auto malo dulje potrajati, malo dulje biti u mom vlasništvu i kod mene, jer zaista, evo, dugo smo gledali, pregledavali, odnosno ja odlučivali se i na kraju sam se odlučila čak krenut put Osijeka i nije mi žao i nadam se da će tako i ostati. Pa evo, pusa od Antonije, Eme i Leone iz našeg novog Renaulta. Čao!
0: Šesti auto, a?
12: Ništa nije ona kriva.
10: Super mi kako kaže da nema sreće s autima.
12: Nema sreće,
10: možda auti nemaju sreće s njom, vidjet ću.
0: Dobili smo ton kako je auto zvučao kad ga ona odvlačila tamo iz skladišta.
14: No!
0: Ali je to otišao i pa s njom nije ima previše.
12: Nađe auto, pusti, vrati se ovoga starom vlasniku. Znaš ono kao kućni ljubimac što zna raditi.
0: Inače, kako je spomenula da je jako vruće, samo kratka opaska. Jučer smo zvali i pretpostavljam su sad svi u fazi kad traže servisera klime. S obzirom na ove divlje temperature vani. Rekao nam je frajer kojeg smo zvali jučer. Prije dva dana nije imao ništa posla, mogao je doći za 15 minuta.
12: Da.
0: Kad god. Rekao je sad sljedeći termin koji ima 15.6.
12: Da.
0: Tako da eto, za
12: ja
0: sve.
12: Ja sam imao malo više sreće, par dana ranije sam.
0: Jesi ranije zvala.
10: Već znam da sam se zeznula, jer isto tako od četvrtog mjeseca to planiram i kao budem i evo sad sam dočekala plus 30.
12: Dobro, sad, budiš. Evo. Sljedeće godine.
10: A najgore mi je od svega što ti zapravo realno nemaš tu šta. Ja ne znam zašto mi to stalno odgađamo i zašto se uvijek dovedemo u tu situaciju, jer ti nemaš šta. Znači, ti doslovno trebaš uzeti telefon, nazvati osobu i ta osoba dođe odradi sve. Ti samo sjediš na kauču.
12: Apsolutno.
10: I evo.
12: Eventualno mu platiš na kraju.
10: Ma dobro, da, okej.
12: Okay. Ako.
10: Ajde.
0: Tako da, eto, dobar dan i dobri tjedni za bit serviser klime, a za sve koji nisu još uvijek nazvali, ne znam šta da vam kažem. Čekajte zimu, pa će biti
10: hvala ti.
12: Da prođe gužva.

0: skoro sam zaboravio. Ovo nam je bio Kiki Rahimovski, slušali smo njegovu novu stvar Gorim. Jučer smo razgovarali između ostalog o romobilima. Spomenuo sam u ponedjeljak da sam vidio na Jarunu kako se neki lik razbio s romobila. Taman nakon što smo u petak razgovarali isto o tome kako su zapravo opasni.
1: Da, i to smo uglavnom govorili djeci i onda eto i odraslima se da može dogoditi.
0: Evo neki od vas koji su se javljali jučer koji nismo stigli ubaciti, neki koji jesmo. Ovo je Ivona.
2: Što se tiče romobila, ja vozim romobil. By the way, vi ste mi ga poklonili. I ja sam mišljenja da na romobil niko ispod 16 godina ne bi smio stati jer se niko ne zna ponašati u prometu. Djeca bez glavu daju gas, izlaze iz ulice, ulaze u ulicu, ne gledaju i tu ih neće spasiti ni kaciga, ni prsluk, ni ništa. A što se tiče nas većih, trebali bi imati zrno mozga u glavi i s obzirom da se romobil vozi po nogostupu, skinut se sa romobila kad vidite osobu da vam ide u susret ili ste iza nje, pogotovo ako idete preko pješačkog prijelaza na kojem nema biciklističke trake. Svakako roditelji snose odgovornost šta dici daju romobil.
0: Je, Ivona, pazi se, nisam znao da Ivona, zaboravio sam da vozio na romobil. To
3: da, da.
0: Evo Tatjana je isto koja se javila.
4: Tatjana je ovdje, živim u Njemačkoj, kupila sam si romobil jer u Njemačkoj moraš romobil osigurati. Da bi ga osigurala moraš imati certifikat. Certifikat mora biti uz romobil i ne smije ići više od 20. Sve jedno, znači vozila sam se do posla, bila nekakva bauštela, radovi na cesti. Ja sam se lagano vozila čak i ispod 20 i nekakav kamenčić, nešto mi je zasmetalo, ja sam se razbila. Povrijedila sam znači jednu ruku, drugu ruku sam slomila, nos, usne. Romobil nikad više neću voziti. Znači nije bitno da se vozi 20, da se vozi 50, naravno kad se vozi 50 da je još opasnije. Ali eto, ja sam vozila i ispod 20, pala sam i razbila sam se. Tako da romobil nikad više.
0: Znam ko nikad neće sponzorirati ovaj show. Proizvođači romobila.
1: Ja bih podvukao tu sad jednu stvar koju smo čuli, a to je ovo da se i oni koji se voze na romobilu su dužni sići sa njega kad prelazi pješački prelaz, ako nije obilježen onom biciklističkom stazom koja je obično crvene boje, pa je uočljiva vozačima u automobilu. Pogotovo prilikom skretanja u križanju je dosta teško uočiti bilo biciklista, bilo osobu na romobilu koja dolazi, čini se njemu ne u velikoj brzini, ali dovoljno velikoj, da ne bude primjećena u trenutku skretanja.
0: Evo i Marina, da još njega čujemo.
5: Moj sin je dobio romobil, nekakav MS, nemam blage veze. Taj romobil je išao nekakvih do 30, 25 do 30 na sat, ali odmah prvi dan je tražio zanimljivo gdje na YouTube-u kako se skida blokada. I skinuo je uredno i taj romobil je išao nakon toga nekakvih, šta ja znam, 45. Naravno, to je bilo skakanje s romobilom, to je bilo vožnja na zadnjem kotaču, opali već 2-3 puta, već je bio na popravku i sad je vrisnuo, isto ne znam kaj je s pogonom, nemam pojma, to sve od vožnje na zadnjem kotaču i sad me pita, tata, budeš mi ga popravio? Budem, sine, sad sam na 50, kad budem imal 90, ako bude sreće. Prije, ne. Eno ga, stoji u šturcu u šupi.
0: Znam da ti sad dovodim pred gotov čin, ali možda imaš nekog još ko nam se jučer javio o ovim tekstualnim porukama?
3: Da, vrlo gotov čin.
0: Da, sorry, mislim sam da možda
3: čekaj, samo malo, možda tu imam, ne, nemam sad tu nažalost, ali da, nekako većina zapravo se ljudi složila s time da djeci ne bi davali i drago mi čak i da smo ulovili, čuli one ljude koji su spomenuli da nažalost nemaju izbore nego svoje djeci dati na mobile jer žive u nekakvim međugradskim zonama gdje često djeca nakon škole i slično imaju 20-30 km do doma, a nemaju drugu opciju. Dakle, ako bus ne postoji, ako vlak ide, ne znam, to jest ako vlaka nema, bus ide dva put dnevno. Razumijem da možda je nemoguće stalno baš biciklirati 30 km u jednom smjeru, pa evo.
0: Čuj, ako ništa drugo, znam da ne možemo sad promijeniti niti popraviti ništa, ovdje stvari će se nastaviti razvijati kako su išle do sad, međutim, evo samo podsjetnik da lijepo je vrijeme vani, ima puno sunca, što znači puno ljudi i djece na romobilima, pa eto, molim vas, i vi pazite i nosite kacige, ali naravno i za sve ove vozače auta, znajte da su negdje oko vas, najvjerojatnije tamo gdje mislite da nisu.

0: Slušali smo Daleku obalu i Maricu u nastavku Ivana Bamfića i imam te za jedno 15 minuta, idemo s Dropping DJ-em, znam da to obično ide utorkom, ali danas je malo drugačije. Maja Fišter će biti s nama, jedna od vrhunskih urednica s HRT-a, budite tu.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
5: PBZ Info.
7: Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: toga, 9 sati. Hvala Ivani Bampić što nas je pratilo do ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Malo prije smo spomenuli da za 10 minuta nam ide drop-in DJ Maja Fišter, zaslužna između ostalih za Sram, ne kao Sram osjećaj, nego Sram seriju. Sjećam se na Weekend Media Festu u Rovinju, sad kada je to bio neki 9. mjesec ili tako nešto. Većina toga je zapravo u magli, ali sjećam se njenog jednog predavanja, nekog panela na kojem je ona bila, gdje baš jako interesantno govorila o Sramu. Sjećam se da je rekla jednu stvar koja mi je totalno ostala u glavi, da kao jedan od razloga zašto misli da je serija tako uspješna na kraju, je to što su u principu pustili djeci, pustili glumcima da sami nekako interpretiraju scenarij i da ga kažu svojim riječima, jer su rekli najgore što se može dogoditi je da govore ono: a što si ti učinio, prijatelju moj? Znaš, zašto si mi to napravio?
2: Ili da odrasli pokušaju pisati taj scenarij, tako, pa samo klincima bude, kako bi oni rekli, cringe.
3: Tako, taj jezik, taj žargon se cijelo vrijeme mijenja i mi jednostavno ne možemo znati kako u ovom trenutku pričaju klinci. A nisu baš ni klinci, ali...
0: Što ne možemo znati, imamo osjećaj da nas rijetko kad spriječi da svejedno ne probamo.
2: Da. Ja, meni se, nešto nedavno mi se dogodilo, vidjela sam jedno dijete koje nisam vidjela od kako je bila stvarno beba.
3: Dobro.
2: I znam da kad su meni to radili, ja sam si uvijek govorila, nikad neću biti ta osoba. Nikad neću djetetu doći i reći: ti se mene ne sjećaš, ali ja tebe znam od kad si bila beba.
3: I izašlo je iz tebe.
2: I to je izašlo iz mene. To je izašlo u sekundi, da se ja nisam uspjela ni snaći, i on sam bila: ne, zašto si sad ovo rekla, sad znaš šta ovo dijete misli, gledate kao da si ono budala neka. Da, ono kao Isuse Bože, evo je na. Evo.
0: Možete reći jednostavno... na kontru djeci, kad nađeš, prvi put vidiš neko dijete koje sad ima 4 godine, vidjela si ga kad je bila beba, ko si ti, ja te se ne sjećam.
2: Slažem se, ali ti ne možeš, ja mislim da se svima nama to samo dogodi, znači to ti samo izađe van, htio ti to ili ne, znači u jednom trenu to samo...
3: A šta bi,
2: pa ne znam šta da mu kažem. Ne, ti dođeš, vidiš to dijete,
3: dijete
2: te ne zna, ti ga znaš, mislim, moraš reći: e, ti se mene ne sjećaš, ali ja te, joj, kak si beba mala bila.
0: Ti mene ne znaš, ali ja sam jednom bila beba.
3: Da.
0: Ok, htio sam nešto spomenuti. Jadranka se osvrnula na ovu cijelu priču sa serviserima klima, ali nakon svega ovog što si ti sad rekla, mislim da nema smisla.
2: Da, nema više ništa smisla. Moj život od tada nema smisla.
0: Da, budemo kasnije. Sad Boni M i Rasputin, pa Zdenka Kovačiček i Žena za sva vremena, a onda Drop in DJ.

0: Zdenko Kovačišek. Dolazimo do 9.12, slušali smo Žena za sva vremena. Obično utorkom radimo Drop-in DJ, ali danas su stvari malo drugačije. Danas Drop-in DJ. Današnja gošća, HRT-ova urednica Odjela za djecu i mlade HRT-a, Maja Fišter. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: Majo. A kako si, gdje smo te ulovili trenutno? Jesi već tu negdje na zgradi ili si doma?
2: Mislila sam da će biti live iz auta s obzirom na promet, ali evo, stigla sam do redakcije, tako da evo, tu sam za stolom radno.
0: Ako mogu jedno samo pitanje ubaciti na početak, malo prije sam te spomenuo da sam gledao onaj panel na kojem si bila u Rovinju na Weekend Media Festu.
2: Dobro.
0: Pa sam spomenuo baš kako mi je super bilo što ste pričali, da ste htjeli da u kontekstu srama, da scenarij bude prilagođen glumcima, da ne pokušavaju govoriti kao da su odrasli ili nešto. Je li to bilo nešto što ste od početka htjeli tako, ili ste prvo probali kao idemo probati drugačije, pa onda ste shvatili ovo ne ide ovako, ajmo dati njima da radi kako žele?
2: Ne, to je bilo od početka, zato što smo mi što se tiče srama znali od početka zapravo sve kako želimo da to izgleda i zvuči, tako da je to bilo s namjerom. Nije nam se dogodilo.
1: Aha. Odlično, daj mi reci.
2: Dogodio nam se uspjeh, to nismo mogli predvidjeti, ali što se tiče svega ostalog unutra, jako sve dobro promišljeno i pripremljeno bilo.
1: E, super, baš dobro da si u tom smjeru krenula, jer sam ja baš htjela pitati kako onda zapravo kad netko ko je odrastao i ozbiljna osoba može pristupiti mladima i djeci, pogotovo kad je u pitanju sadržaj koji se radi za njih, jer mislim najčešće kad su u pitanju mladi ljudi, pogotovo tinejdžeri, najčešće njima sve što odrasli rade uglavnom, kako bi oni rekli, cringe. A sram je bez problema zapravo probio tu barijeru.
3: Pa,
1: na koji ste način vi to, koji je bio recept?
2: A dobro, što se tiče, različito je za djecu i za mlade. Mm-hmm. Za djecu postoje nekakve ipak pravila struke u smislu u kojem su oni razvojnom dijelu svog odrastanja, pa onda prema tome prilagođavamo. Znamo kad uče nešto, kada nešto mogu, kada nešto ih zanima. To za djecu znamo. Za mlade znamo da ih obično ništa ne zanima, dobri. Ali evo, ja se nekako nadam da smo svi mi mladi unutra i da smo nekako pristupili smo otvorena srca. Naravno, isto tako smo napravili jako puno istraživanja. Razmišljali smo o tome kakvi su oni, razgovarali smo s njima. Dakle, ta istraživanja su bila naravno ova ozbiljna istraživanja o mentalnom zdravlju mladih, ali mi smo napravili jako puno intervjua sa našom ciljanom publikom, gdje smo ih pitali gdje izlaze, što rade kad izađu, što piju, što izficira kod roditelja, zašto nešto žele, nešto ne žele, što vole nositi, koje su im. Tako da smo mi bili onako napravili nekakvih jako puno intervjua gdje smo dobili neku sliku, odnosno uvid u generaciju kakvi oni jesu. To se naravno mijenja. Nije isto kad sam bila ja mlada ili kad je bio neko mlad koji je čak i mlađi od mene. To se jako mijenja, trendovi se mijenjaju, ali su zapravo, rekla bih da one glavne stvari su uvijek iste, svi nekako žele biti voljeni, zadovoljni, sretni, imati prijatelje, zadovoljni sa sobom, tako da mi za te stvari ostale iste, ali načini kako dolaze do nekih stvari su sigurno drugčiji.
1: Super da sam htjeli odgovoriti na ta pitanja.
0: Baš htio pitati, s obzirom na to da nas sluša sigurno velik broj roditelja sad, jel se sjećaš možda nekakvih glavnih odgovora, jel se neka ista nit provlačila cijelo vrijeme u ovom pitanju što ih živcira kod roditelja, da malo pomognemo i njima koji slušaju?
2: Razgovarao sam s jednim roditeljem, danas odraslim starim čovjekom, koji mi je rekao, mene je tako živciralo kad moj tata jede kad on mljaska. Dakle, to su neke stvari koje mi naprosto kad odrastamo moramo se izdići od naših roditelja, moramo se odmaknuti od njih. S jedne strane im se divimo i još od kao djeca i želimo biti poput njih, a onda u nekom trenutku počinje to razdvajanje. Tako da to mislim da nije nešto sad konkretno. Može biti mljaskanje, može biti način kako, ne znam, odlaže krpu za kuhinsku krpu, kako radi krevet. Tako da to nije nešto konkretno, nego je moramo si naći nešto gdje ćemo imati nekakav moment. Aha, ne, to mi se ne sviđa kod mog tate ili mame, tako da. Mislim, je to normalno sve.
1: Jasno.
3: Meni zanima, zanimljivo mi je to što je serija Sram zapravo, koliko ja znam, zapravo prva serija koja je pa ne jednako, nego možda i više praćena i na društvenim mrežama, pa me zanima s te tehničke strane koliko je to ovoga zahtjevno jedno i drugo voditi istovremeno.
2: To je jako, to je zapravo, ona je, to je digital first, odnosno digital only, ali mi smo ga onda stavili u linear, to je digitalna serija. Ona je od početka bila tako zamišljena, tako je koncipirana, i to je njen primarna platforma su društvene mreže. Ovaj linearni dio koji je išao na televiziji, on je imao svoju epizodu i ona se puštala i ona je išla. Ovo sve drugo što je oko digitala bilo, tu je bilo puno posla, zato što se moralo zapravo vode se svi računi, svih profili, svih glumaca, sve platforme na kojima objavljujemo, način na koji objavljujemo, svaka društvena mreža je drukčija. ima nekakve svoje načine kako nešto, neki sadržaj plasirati. Tako da tu je bilo jako, jako puno posla i to je zapravo glavni posao uvezan uz distribuciju sadržaja Srama.
0: Aha, čekaj, koliki tim ljudi, ako možeš tipa odukativno reći, jer pretpostavljam da na kraju dobar dio toga ono padne na tvoja leđa, barem neka ta odgovornost, ali koliko imaš tu ljudi oko sebe koji sudjeluju?
2: To je jako puno ljudi. Mi smo tu urednici i mi smo najviše se baziramo, mi smo odgovorni za sadržaj. Dakle, mi pratimo da taj sadržaj bude onakav kakvi smo mi htjeli. Hrvatska radio televizija je zapravo gotovo cjelokupno, više od 95% je platila, odnosno financirala tu seriju. To je naš zadatak. Imamo dvije urednice koje prate sve što se događa na digitalu. Postoje onda ljudi koji kao neovisni producenti organiziraju cijeli taj digital team. Barbara Toma koja je bila šefica digitala, pa onda mislim, tu je još sigurno bilo desetak ljudi koji su to radili, zato što je to jedna, kad vi otvorite tu plahticu vam je zlo
0: mogu misliti
2: gdje, kada, koliko se objavljuje, znate da se objavljuje u real time-u, tako da je to baš onak jedan ogroman posao.
1: Vratit ćemo se na ovaj dio koji se odnosi, dakle, na taj sadržaj i program za djecu i mlade, ali sam te htjela pitati nešto što malo više se okrenu tebi i zapravo te pitati iz neke vlastite znatiželje. Dakle, kako ti je bilo raditi u Domime dokumentarac, odnosno seriju dokumentaraca? Naime, ja sam to ulovila na TV-u i to je nešto prekrasno za vidjet, pogotovo za one koji vole životinje, i ja sam sigurna da iza toga svega negdje zapravo možda glavna motivacija tebi je isto ta neka ljubav prema životinjama. Družila si se tamo sa ekipom iz Dumovca. Znam po sebi koliko je prekrasno to sve, toliko je zapravo i teško doći u neko sklonište, vidjeti sve te životinje. Pa kako si doživjela i preživjela snimanje tog dokumentarca?
2: Misliš kako to da nisi odnijela psa
1: sve,
2: jednog doma?
1: Da, ili sve.
2: A jedno sam odnijela, ali to nije stvarno bilo moguće. Okay. Ne, na kratko sam ju odnijela doma, jer sam se, ali nisam ju mogla zadržati, jer imam svog psa i nisam mogla to ovoga nikako zadržati. Kako si sad to iskopala? Volim životinje, volim priče. U domu me je bio jedan za nas, mislim cijela ekipa, svi su bili tamo, ono, svaki je htio odnijeti doma psa. Odnosno u domu psa, neki su imali svoje, na kraju smo izašli ovoga iz toga. Kad smo počeli to raditi, svaki je rekao, ne smijemo odnijeti psa doma.
1: Da,
2: ali da, to je, nadam se da sam pridonijela nekom razumijevanju životinja, da sam prikazala šta znači neka, šta je humanost, šta je ljubav prema životinjama, i to mi je nekako bila nekakav motiv. Davno je to bilo, ja životinje volim i danas, volim i dobre priče, tako da je to bio jedan serijal koji je, evo tako, vidim da se primio dobro.
1: Jako se primio, evo preporuka svima, ja znam da mi tu imamo jako puno ljudi koji vole životinje, pa znam da je bilo davno, međutim HRT i aplikacija sve nudi, provjerila sam, pa ako netko želi onda popratiti taj Mind serijal, da pače može tamo.
2: Da, mislim, mene ljudi danas zovu pa me pitaju za neki savjet, a ja onako, mislim, ja sam bila redateljica tog serijala, mislim, volim životinje, znam otprilike tamo sam naučila, to je super.
1: Baš sam cijela reci, ono si naučila puno.
2: Nekto sam naučila, ali ono, teško dati savjet, pogotovo za psa koji je iz azila, to su psi koji često imaju neke traume, ali ono što se meni pokazalo, da ti psi, kad ih čim ih izmakneš iz tog prostora, jer tamo to nije hotel za pse, to uvijek govorim, to nije hotel, to nije neki ono nice place, to je mjesto gdje su oni nadam se privremeno, i zato nismo imali gdje drugdje. Oni, kad vi dođete tamo, oni laju i nije to neki lijepi prizor. Iako se u Dumovcu vrlo stvarno doista lijepo brinu za te životinje, bili smo tamo i cijele dane i ujutro i na večer, tako da stvarno bih rekla da je to što se tiče neke skrbi da to imaju. Ali onda kad te pse izmaknete iz tog kaveza, pas u roku od stvarno par tjedana postaje ono pas kakog bi... On je jako prilagodljiv i evo, ja bih savjetovala svakome ko može da prvo ode tamo.
1: Jasno, super.
0: Čime se trenutno baviš? Što ti je trenutno? Je li imaš nekakav novi projekt možda? Mislim, sve što ti radiš je tako zanimljivo, pa daj, jel ono...
2: Da, je, stvarno jako volim svoj posao. Trenutno, dobro, ove su neke tekuće stvari koje se i dalje rade. Radimo neke nove pjesmice, recimo nekakvu sad radimo za djecu, Mazime, Jabuka, nekakve tako. Takve radimo stvari. Trenutno radim jedan dokumentarni serijal s kolegom Tomislavom Mršićem, s njim sam inače i urednica serije Sram, dakle s njim radim jedan serijal o školskoj prehrani, odnosno prehrani u školske djece. Mi smo u samom vrhu europske ljestvice pretilosti odraslih, tamo smo najdeblji smo u Europi, mogu to tako reći. Djeca su nešto niže, ali opet smo u top 3. Pa se zapravo pitamo kako to.
1: Jasno.
2: Evo ga, to je trenutno se tim bavim. Uskoro ćemo se baviti, nadam se, i sa Sramom 4, tako da nešto sad već malo se s tim oko toga radimo, pa nadam se da ćemo, i to je nekakav naš posao trenutno.
3: Dobro, super. Dumovec si nekako preživjela, ali kako ćeš kolegu Tomislava Mršića, to ne garantiram.
2: To je jako teško, da. Ali evo, guramo.
1: Držite se, odlično, super. Drago nam je čuti da ima jako puno stvari koje su u planu. Ja sam vidjela i nekakvu najavu na TV-u da će se u subotu nešto moći pogledati što ste već radili na TV-u, je li tako?
2: To je koncert. To je bio jedan ludi party, ja bih rekla, za djecu.
3: To je na Bundeku, jel? Pardon.
2: Na Bundeku, bilo. Da. To je bilo toliko ljudi, mi smo očekivali neke 2000, mislim da je bilo preko 5. Sva sreća od pozornice i gledališta dijelila vam se jedna, to je ljetna pozornica, pa ima ona i kao jarak, odnosno vodu. Inače, mislim da bi naš Šapson pas, kojeg su djeca silno željela upoznati, da ne bi to preživio. To je bilo ko neka ono rock zvijezda, morali smo je skrivati i kasnije otići nakon koncerta. Taj koncert, snimka tog koncerta bit će u subotu uoči Lige prvaka. Mislim da je Liga prvaka, final Lige prvaka u 6. Na drugom programu to prije toga u 4.
1: Evo, Hrvoje, to vam prije.
3: Za zagrijavanje.
2: Za zagrijavanje. Da. I to je naš koncert s kojim smo proslavili 10 godina Juhuhu, a to je naša platforma dječja. Dakle, to nije za mlade, to je za naše predškolce, koje isto jako pazimo na taj sadržaj. Rekla bih da je to onak nešto s čim se stvarno možemo pohvaliti i sretni smo da to imamo. Svaki dan na trećem programu tijekom prijepodneva imamo našu aplikaciju mobilnu i naravno na YouTube-u. Te pjesmice koje radimo su bile na tom koncertu, nastupile su zvijezde djeca iz Vojskica, iz Bora HRT-a, naši skladatelji, vodili su Dijana Vidošina, Manda Prenka i Marko Hergešić, Marko Makovičić, kao šapsonice su bile naše lutkarice Katarina, Armana Zeromero i Lidija Kraljić. Bilo je stvarno pregenijalno, predivna atmosfera, zabavili smo se svi i evo, nadam se da će to i preko ekrana nekako gledatelji doživjeti koji nisu mogli biti tamo, ili će ovi ponoviti, znate kako djeca vole stvari ponavljati,
1: pa
2: ovi koji su bili da ponove gradivo.
1: Odlično, super. Hvala ti puno, Majo, mislim, za zagrijavanje onda. Prije toga imaš nam i, kao i uvijek, svaki drop in DJ neku pjesmu, a ja sam čula, odnosno nanjušila da ćeš ići u tom smjeru, jel?
2: Da. Najavit ću našu novu pjesmicu Šmrk šmrk, o šmrkićima.
3: Odlične su pjesme.
2: Da, pjesme zapravo zrcale život djeteta, to je svakako dio života, to znaju roditelji. Tako da to nam je pjevao Davor Gobac.
1: Top, nema bolje osobe koja o tome može pjevati od Davora Gobca, iskreno.
2: Tako?
1: Yeah. Mi smo tu veliki fanovi samo još brzinski tih pjesmica. Puštali smo jučer baš Papučice, puštali smo i Vodice u bočice, svašta. Nama ovdje kolektivno, mislim da ćemo se složiti, Papučice broj 1.
4: Papučice, vjerojatno da.
2: Može,
1: a koja je tebi?
2: Pa meni su Vodice u bočice, a nije Miloša ni Pusa, ne znam da li ste čuli.
1: Pusa, to ima tamo jednu riječ. Pusa, je, naravno, ono, rave party za djecu, sve
0: jasno. Čekaj, mogu ti čak i pustiti, jučer smo, jedna od želja naručenih je bila upravo ova stvar. Ne znam, hoćeš uspjeti razumjeti preko telefona, ali evo, čućiš ako ništa drugo, komadić energije.
5: Mako hovedo je pustiti na papučicu, mako hovedo je.
0: Eto, papučicu je.
1: Naši najdraži slušatelji.
0: Okej, Majo, hvala ti puno što si bila današnja gošća i sretno hvala dalje vama u svemu što radiš, radiš odlične stvari i čujemo se, vidimo se na hodnicima nekad.
2: Može, super, ljudi, bok, bok,
4: bok, bok, bok, bok.
0: Ok, sad pjesma o šmrkljima.
4: Ajde.

0: male.
1: Kakva dobra pjesma i kakav savršen čovjek za ovu stvar. Jedino što bi volio čuti, ovo mi je sad postala životna želja.
2: Dobre.
1: Ovu pjesmu, ali u verziji nekog full ozbiljnog. Recimo, simfonijski orkestar i Josipa Lisac.
3: Odlično.
1: Jel' tako? Make it happen.
4: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
1: U nastavku Dajdo nam svira, prije nje vrijeme za novosti.
6: 9.30.
7: Drugi program.
6: Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali. Rekao je to u našoj emisiji, a sada vlada, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
8: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. Teška, to je afera sa vodoopskrbom.
6: KBC Sestra Milosrdnice u Zagrebu obilježava Međunarodni dan hitne medicine edukacijom o pružanju prve pomoći. Građani do 11 sati mogu naučiti kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu, govori glavna sestra Katarina Tomljenović.
9: Nama kao djelatnicima hitne medicinske pomoći je neizostavna i pomoć laika. Naime, tu sve počinje do dolaska kola van bolničke hitne službe, ali ona uveliko može pomoći pri spašavanju nečijeg života u istinu.
6: Muslimani diljem svijeta slave Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve ili hadžijski Bajram, vrijeme obavljanja hadža. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
10: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski reci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira.
6: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Miroslav Šeb, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
7: Novosti.
6: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 na čvoru Orehovica, na izlaznom kraku u smjeru Križišća, vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Zbog prometne nesreće u Bosni i Hercegovini prekinut je promet na graničnom prijelazu Aržano. Vozila se preusmjeravaju na granični prijelaz Kamensko. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
1: Još smo 10 minuta zajedno. Spominjali smo prije sad već dosta vremena, jedno sat vremena je prošlo, klima servisere. I to kako su se svi lagano sjetili sad ovih zadnjih dan ili dva kad su ove temperature se digle gore lagano, sad bi bio trenutak zvati za klimu.
2: Sad i serviseri govore ovoga, e ti se mene ne sjećaš, ali ja sam bio kad si ti još bio ovako mali.
1: Klima bila beba, zadnji puta sam je tada vidio. Uglavnom, zvali smo jučer frajera, lik je rekao, da ste zvali prekjučer, mogu sam vam doći za 15 minuta. Sad, 15.6. Pa evo, trudimo se sad naći nekog drugog. Evo Jadranke.
3: Slušanke, pričate o klimi, pa malo se pogledajte dok vam radi majstor. Ja ću vam samo reći, imala sam klimu bezbrižno nekih 8 godina. Prekrasno je radila. Moje jutarnje dizanje na posao i to, jer ona je meni po noći puhala i divna klima, sve besprekorno. I sad, to mi je servisirao jedan majstor koji mi je bio, ajmo reći, poznati. Cijelo vrijeme on priča kak ima sina za Niš, kak ima sina za Niš. Jednog dana on meni veli, ja više ne radim, moj sin je preuzeo, hoćete da vam on dođe? Pa dobro. Joj, ljudi moji, samo ću vam reći da od tada moja klima više nije dobra. Ta rečenica da moj sin za Niš, to sam shvatila nakon njegovog odlaska. Kad je ta klima počela curit, po televizoru, po liniji, kad se ja njega nazvala i pitala ga šta je sad ovo, on je rekao, ne znam,
0: pa ja sam za
3: njega, nisam ja bio, on je bio. Malo pogledajte ko vam dolazi i kaj vam dela. Evo, to je moj topli savjet.
2: Dobro,
1: mislim, nikad ću... Da je neko ovako vezan za klimu bio, ovo je prekrasna bila, ova klima
2: kako
1: je bila.
2: Kako smo se fino slagali. Ona.
1: Toliki dugi niz godina smo zajedno.
2: Šaputala mi noćima.
1: Ja dok sam spavala, ona je bijela nada mnom, fino lagano od gore da meni bude prekrasna noć. I onda ovaj sin došao propastio sve.
2: A isto ovaj majstor koji je cijelo vrijeme radio na preporukama svog sina.
0: Da, svaki čas.
1: Ne, šoja lik iza njega.
2: Hoćete da vam dođe.
1: Ne znam ko je njega radio, ali nije dobar posao.
2: Okay.
1: Hvala u svakom slučaju Jadranka na javljanju. Sad slušamo još Dajdo i onda uskoro se pozdravljamo.

0: javio se upravo Matko i kaže, nešto razmišljam kako ova Žakova pjesma može biti super uvertira pred utakmicu rukometnog kluba Nekse.
1: Nekse,
0: himna Nekse. Nekse zvijezde zapale ko vatre. Uglavnom onda je napisao, ok, izaći ću sam. Ne, odlična ti je fora, svaki čas.
2: Ok, ljudi, došli smo do 15 do 10, vrijeme da se pozdravimo za danas. Blablaona preuzima od 10, ja pretpostavljam, nisam vidio ni jednu od njih, ali valjda će se ukazati u nekom trenutku. Hvala Maji još jednom što nam je bila gošta u Drop-in DJ-u. Sutra se čujemo opet od 6 i sutra, ne znam točno koliko sati, vjerojatno nije već u 6, ali gledam u ovaj... U javnoj bilježnici sutra Irena ima bitan ispit za postati sudski tumač.
1: Wow, tumač.
2: Tako da, Irena, sretno sutra, budemo te još podsjetili, sigurno žena zna.
1: A treba Doru podsjetiti da sutra, jel te ima, jel te nema?
0: Ma ne, ima me na pola, do pola.
1: Do
0: pola i onda mi je dosta.
1: Koji?
0: Odlučila sam da mi je 2 sata dovoljno s vama. Ne, idem kod doktora sutra pa ću morat malo ranije.
2: Ok, ljudi, čujemo se sutra od 6, aj čao, bok.
1: Bok.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu. Uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
3: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Aqui é a Tijana. Cena, prezimena, e pedeci cena, godina, radijskog iskustva.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Prijavak.
3: Evo, tu sam.
4: Prisutna. Prisutna ovdje.
2: Jesam.
4: Nismo ustale kad je ušao profesor.
3: Čekaj. Mi smo imali jednu glupu foru, mislim dečko u pubertetu, osnovna srednja škola, više se ne... Osnovna je bila, ali 7-8 razred. Jedna učiteljica pitala profesorica koga nema i jedan se uvijek doma koji derao, svi ga imamo! Dobro jutro! Pa šta, malo da razbudim ljude. Kako ste?
2: Idi
3: ste
2: i dobra? Razbudi ljude!
4: Što ti tražiš? Ti si se ulovila sa mobitela.
2: Ne, ja se spajam na ovaj radijski.
4: Mislim da ćeš odreći da si napisala govor i sad ćeš nam održati govor. Za početak
3: za
4: još jedne blablaone.
3: Ne, to je za
2: to
3: malo kasnije.
2: Točno u 11 se drže govori.
4: Tehnici.
2: Pa, evo, opet smo četiri. Pa ćemo biti četiri za tjedan dana, ne?
3: To se ne zna.
2: Čula sam da neko će faliti. Ko će ono faliti?
4: Ja ću faliti. Ha? Za tjedan dana.
3: Ti fališ za tjedan dana? Da? Vidiš, zaboravila sam.
4: Ali zašto smo se sad prebacili na to koga neće biti,
3: ajmo
4: koga neće imati?
3: Ajmo
4: malo Monikinu autu. Ne, nećemo. Želimo ju održati.
2: Faliti kao nedostajati.
4: Da.
2: Moj auto je na mjestu. Stojite, parking god za dana. Dobro, lijepo vas pozdravljamo u današnjoj blablaoni. Koja je ono tema?
3: Prijateljstvo
2: u odrasloj
3: kako
2: dobi.
3: Kako skreće s teme.
2: Da.
3: Da. Ne, da, dobro, možemo mi o prijateljstvima odmah. Pa zapravo i zato što oni koji nas prate na društvenim mrežama, znam da ima onih koji su i tu i tamo, odnosno i na radiju i na mrežama, vjerojatno su vidjeli već, ako niste, možete, jednu anketicu koju su snimili naši dragi kolege, pa se možete pridružiti pišući, kasnije zovući i tako.
2: Da, evo, mi smo zapravo, koliko sam čitala pripremu za emisiju, mi smo upravo u tim godinama kada su sve rijeđa zapravo i kada se ta prijateljstva nekako razvodnjavaju.
4: Da, ili si s druge strane dovoljno, da, realan i imaš dovoljno godina i ne moraš više glumiti. Ali ne znam kako vi, ali ja imam prijatelje koji osobu, i zezamo ga, evo baš konkretno jedan prijatelj, stalno ga zezamo za to, on osobu koju pozna i s jednom, ne znam, jednom popodnu se negdje druže, on njih već naziva prijateljima. I onda on ima užasno puno prijatelja.
2: Dobro, da.
4: Ali ja mu kažem što je njegova prijateljica je teta na kiosku ili, znaš, mislim...
3: Nema razliku između poznanika i prijatelja.
4: Definirajmo što je prijatelj, što je poznanik i tako dalje.
2: Da. Kažu, kako ono piše Luce, da
3: 200
2: sati je ta granica. Ako provedete s nekim 200 sati, onda možete reći da ste prijatelji.
3: I, pa dobro, onda imamo puno poslovnih prijatelja.
2: Imamo puno kolega koji su nam prijatelji.
4: A ovisi, ako si često u nekom redu, onda je možda i...
3: Kao kad čekaš u bolnici.
4: Gospođa u pošti, da, isto prijateljica.
2: Da.
3: O, koliko prijatelja bolničkih ja imam.
2: Da, vidite.
4: Ali moraš nešto, možda ipak treba biti neka interakcija u tih 200 sati. A ne samo dijeljenje.
3: Ne znaju.
4: Da, samo dijeljenje iste prostorije.
3: Da, ali viš zanimljivo kako to, se to s vremenom mijenja iz onog, ne znam, idemo pit u petak, u ono, hoćeš mi pomoć preseliti sa stvari u srijedu.
2: Ha, normalno, da.
3: Prioritiz.
2: Da.
4: Ali dobro, zašto nakon selitbe ne biste otišli nešto popiti?
3: Može i tako.
2: A to, zar to nije...
4: Uključeno u paket.
2: Must have, da. To treba biti uvijek poslije pojest popit.
4: Tako
3: selitba
4: je.
3: Plus ćevapi i piva.
2: Tako je, da.
3: Recimo, evo, mi planiramo jednu za petak. Prijatelji sređuju nešto stan, gletaju, farbaju i slično. Pa sam ja rekla, evo, u petak. Jer rekao, doći ću vam i nosim vam jedan pravi radnički ručak.
4: To je to.
2: Ćevape.
3: Pa da. Pa mislim što ne bi bilo fora. Tavan, mislim to ono, naručiš nešto brzo potezno da možeš onako fino samo razmotati iz onog papira.
4: Da ti ne treba jer ni nemaš. Ali nemaš
2: sam, nisu više ćevapi ko prije. To me jako me čini tužnom jer ja sam veliki ljubitelj ćevapa i bila sam i kao klinka, pizza 0 bodova, ćevapi su broj 1. Ali
4: ima
2: nema
4: nekoliko
2: više.
4: Mjesta, ne?
2: Možda je, da, ima još nekoliko mjesta. Ima uvijek varijanta kao meso je okej, a lepinja ne valja. Ili lepinja je dobra, meso ne valja.
3: Wow.
2: Ili je sve dobro, a luk je očajan. I narezan je na one sitne komadiće kao da ga idem dinstat. Dakle,
4: jao,
2: uvijek
4: da, ne
2: možeš
4: rezati luk na sitne komadiće.
2: Lepinja mora biti umočena u
4: naravno
2: tekućinu i onda porepržena.
4: Da neko suhu daje.
2: Pa ne, nego je samo stave na grili i misle kao to je to. Evo,
3: to je dovoljno.
2: Ne, nije, ona mora...
4: Onda se samo ugrije.
2: Joj, neću dalje.
3: Čevapi Monika, već vidim. Čevapi Monika. Ne, ne. Sljedeći biznis.
4: Ali u njemačkoj pa će se onako pisati suc.
3: Ili Monik.
4: Monik.
5: Čevapi Monik. Oni kažu Monik. Svi čevapčići. Ovi strani gore. Čevapčići.
2: Da, da. Ne kužim kakvim je to lakše izgovoriti. Čevapčići umjesto čevapi.
5: To je neko jednom provalio i onda se vjerojatno zaljepilo i ostalo.
4: Ali originalno jesu čevapčići, zar ne?
5: Jel? Pa to ne znam. Možda zato onda.
3: Možda dobro da mi ne digresiramo od teme. Jeste,
4: a koje kvačice idu na čevape?
5: Če? Čiki.
3: Čevap.
4: Čevapčići.
2: Čevap. Ćevap. Evo, jeste li pojeli koji ćevap jutros? Ili planirate danas sad nakon ove
4: možda
2: priče?
4: I nisu planirali, da.
2: A možda svoje prijateljstvo možete učvrstiti odlaskom na ćevape. Ćevapi rješavaju sve. Slušajte mene. Dakle, kad je svađa na ćevape? Kad je
3: s lukom i kajmakom.
2: Nerazumijevanje ćevapi. Onda ne znam, što još može desiti u prijateljstvu? Ono, ignorirate se ili zaboravite odgovoriti na poruku, pa se ovaj naljuti, pa ovo, ono, pa vi njemu.
4: Ili žena ode s kumom.
2: Na ćevape. Da. Žena s kumom na ćevape.
3: Kumom žensko ili kumom?
2: Muškim, ja mislim da je mislila.
5: Prilagodi.
2: Ha, danas je modern svijet, može i kuma i kuma.
3: Da?
2: I kuma i kuma. Razumiješ? Da.
3: I kuma.
5: Ako te neko i dalje ljuti i nakon ćevapa, onda mu samo puhneš malo u oči. Taj lukec.
2: Da, da.
3: E, ovisi kakav je lukec bio. Ako je fini, da, onda nije grozno. Ali ako je bio onaj koji grize radioaktivni, na prvu, da, uf.
2: Zato luk malo u vodi
5: onda,
2: mora biti.
5: Onda se ne osjeti.
4: Ne, ne, morate oboje jesti.
2: U vodi mora biti luk.
4: Ne, nego oboje moraju jesti. I onda nema problema.
2: Dobro, da, ja luk, to bez luka ne ide, halo.
4: Pa tako,
2: ali
4: samo
2: mora
4: se
2: biti izrezan
4: mora
2: na debele one šnite, tako da kad ja zagrizam da on napravi onaj...
5: Da zuza krene.
2: I kad ogulite luk, glavicu luka ogulite u komadu i stavite malo u vodu. I onda to malo izađe ta ljutina i onda se to reži.
3: A znate da ovisi o tome i koliko će ljut biti. Mislim, ne koliko će ljut biti, nego koliko će nas grist za oči dok režemo, ovisi o tome kako ga režemo.
5: A ovisi o tome koliko
2: oboji
5: su nam oči blizu.
2: Oboji očiju, samo zelene.
4: I oboji noža.
2: A kako ga treba onda?
3: Pa sad ti neću znati reći točnu varijantu, ali ako ga režeš uzduž onih njegovih kao
2: slojeva,
3: onda je ne znam nešto. Ako ga poprečno, zato što kad se prekidaju te nekakve veze unutra, onda ispušta više tih nekakvih spojeva, zbog čega ta ljutina više dolazi do izražaja.
2: Ja da? Mislim da je do luka. Jer pa, mislim, ja uvijek režem pravilno, mislim režem ga uvijek u smjeru tih smjerova, njihovih ovih slojeva, ali uvijek, mislim, neki su ljuti, neki te peku, neki ne. Za oči.
4: Ne, meni,
5: znaš što je najbolje rješenje?
4: Koje mi smjerove odimo?
2: Zlata, zašto se dopisuješ s ljudima? Piše, evo, Monika je tu sad pokrenula priču o ćevapima.
4: Pa kaže nam slušatelj ili slušatelj, curke bok, nešto ste često gladne, a onda i ja pokraj vas. Ja sam napisala, nismo mi nego Monika.
2: Pa mislim, mi se ne sramimo reći. Mi se ne sramimo pričati o hrani. Nismo od onih žena, znaš, kao za mene samo salatica.
3: Znate što, apropo te salatice, ne znam jeste li imali priliku na jednom od streaming servisa gledati film novi sa Sašom Baronom Cohenom i Rosamund Pike.
2: Joj, vidjela sam jučer trailer, ali nisam gledala.
3: Da, taman, da. Znači, svijet je obrnut, on je doživio nekakvu nesreću, probudio se u paralelnom svemiru gdje žene vladaju svijetom, žene su na svim upravljačkim pozicijama, a muškarci se doživljavaju onako kako se vrlo često doživljavaju žene, u smislu samo kao dodatak, kao ukras, neko ko treba biti lijep, mršav, zgodan, paziti na sebe i slično. I onda dolaze na večeru i žene naručuju jedna nekakav burger sa krumpirićima, druga neki ono dobri steak, a muškarci su uzeli salatu. Da. Zanimljivo, nije sad neko.
2: Da. Narezan je bitne.
4: Ne, konkretna, da.
3: Samo salatica. Salata
5: s ćevapima.
4: Evo imamo još upita, odnosno upita slušatelja, kažu, bok, ajde nazad na temu, ogladnio sam. Ali
2: evo,
4: stvarno.
2: Evo sad ćemo svirat.
3: Dobro, prijateljstvo.
4: I kaže ti slušatelj da odeš u Bosnu na ćevape.
2: Ali gdje u Bosnu? Ja sam bila u Travniku, tamo su kao...
4: E, dosta sad više o ćevapima.
2: Travnički ćevapi su bili na glasu nekad. Jesu li još uvijek, pišite mi. Ili bolje Sarajevo, dakle sad vi recite.
3: Pišite,
2: ja sam bila u Travniku. A možete, kako ste jeli ćevape dok ste sklapali prijateljstvo?
5: Jeste li sklopili koje prijateljstvo u ćevapđinici?
2: Evo, da.
4: pred jutro.
5: Da, to su oni oko 5 ujutro.
2: Da, da, je li radi još ovaj, što
4: bureks,
2: smo ga zvali?
4: I ogurtom, ali...
2: Onaj, znaš, na T. Što, zvali smo ga s onom riječima T, nije lijepo sad to reći u eter. Mm. I uvijek je bio kad ideš iz izlaska, radio je.
4: Evo ga, rođena sam u Travniku i još uvijek su naj.
2: Travnički ćevapi. Mm-hmm.
3: Mm. Ali to može biti i nostalgija.
5: E, ali vidiš, nije fair, zapravo zove se tog tr kao da se otruješ, a zapravo što si sve popio prije toga? Jesu li krivi ćevapi ili tekućina koju si unio u sebe tu noć?
3: Nekoliko vrsta iste.
2: Da, možda zbog te tekućine se čine puno ukusniji nego što jesu. Isto, to može isto prevariti.
5: Je, ali zbog čega ti je sutradan loše? Zbog ćevapa ili alkohola?
2: Nije, zbog ćevapa sigurno nije. Meni nikad nije bilo loše od ćevapa.
4: Ja mislim da
2: ćevap ne volim.
4: Ne, ne, uvijek je loše od onog gaziranog što piješ sa strane.
5: Ma od vode, sigurno.
4: Da, da, da.
2: Mineralna.
4: Mineralna.
3: Mineralna.
4: Voda.
5: Pustite muziku,
4: ajme,
5: molim vas.
4: Znači, gdje, kamo smo otišli, kud smo skrenuli, dobili smo i adresu gdje se ide ćevap. Ok, prekidamo program.
2: Sad ćemo Google Maps uključiti kamere. Dobrodošli, piši to prijateljstvima, ne o ćevapima.

0: Sister, The People i Best Friend. Po izboru našeg Adriana Bernovića, glazbenog urednika, moramo spomenuti i Damira Hajduka koji nam se pridružio jer nismo dečke još predstavili.
1: Damir Dinamo. A, jel bi bilo bolje prezime?
0: Damir Rijeka. Damir Osijek. Nemojmo sad misliti.
1: Damir sad Slaven. Tu. Damir Slaven Belupo. Dobro.
2: Vratimo se na temu. Ne,
3: pravi
2: nisu
3: se
2: čevapi.
3: Da ne zna gdje mu je mikrofon. Htio ti je sva što reći.
1: Čekaj, poslala žena fotografije čevapa iz travnika.
0: Not again.
1: Ne, oprosti.
3: Imamo i ajvar spomin. Znači, da, možemo jednu misiju posvetiti čevapi mali.
1: Mm-hmm. Pa to me je Jelena rekla. Ja ne kužim zašto nemamo čevap fest. Mislim, imamo nekakve pizza fest, Asian food, street food, ovo, a
3: kako
1: čevapi...
3: Straight.
1: Street food.
3: Zvučilo kao street food.
1: Pa hrana samo za straight people. Zamisli to.
2: Ja sam među vremenu pročitala da luk grize zato što se njegovim rezanjem oslobađaju enzimi koji stvaraju hlapljivi sumporni plin. Plin u dodiru s vlagom u očima stvara blagu kiselinu što tjera suze. Da. A nakon nekog vremena taj plin ispari i ostali spojevi se stabiliziraju.
3: Da, mislim da ćemo uskoro gledati Monikine suze ako nastavite slati fotografije ovih sjajnih travničkih ćevapa.
1: Čekaj, ovako, sad je 10:15, ako sad naručimo, ne možemo sad to. Moramo naručiti oko 12:15. Tek za 2 sata, hoćete izdržati?
2: Čekaj, ne jedem, ja ću sad poslijediti.
0: Koji bi doživljaj bio pojest ćevape u studiju? Da svi koji
1: i snimat se na kamere.
0: Dana. Ne, nego svi koji dolaze u ostatku dana snimat njihove reakcije kad uđu u studiju.
2: Da, kad uđu tu na svrata.
1: Da. Pa nek trpe, šta sad?
2: To bi
1: šta
2: neki prijatelji možda
1: bili?
2: Napravili jedni drugima.
1: Da.
2: Moram vratiti na temu jer mi nećemo prestati pričati o ćevapima još 3 sata.
3: A vidiš kako nam je slušateljica, ipak nije slušatelj Zrinka, ona se odmah nadovezala i skrenula, lijepo je pratila sve s ćevapima, javila nam je to je da je iz travnika i tako dalje. Kaže, imam dvije prijateljice, ali baš prijateljice, s jednom sam već 23 godine, s drugom 8 godina prijateljice.
0: Lijepo.
2: Lijepo da. Je spojila. Pa i ja ću spojiti sljedeću glazbenu numeru. Šalim se, ne smije se navodno tako najavljivati. Pjesma je svima jako, jako poznata, a mislim, vrlo mi je logičan bio odabir obzirom na današnju temu.
3: Idemo se baciti na kauč. Jedna preko druge.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je jutro središnji dio Hrvatske, a epicentar je zabilježen nedaleko od Siska. Prema prvim podacima europskih seizmoloških službi, potres se dogodio u 9:51 prema lokalnom vremenu, na dubini od 9 km. Epicentar je bio oko 10 km južno od Siska, a podrhtavanje tla osjetilo se u Petrinji, Glini, Velikoj Gorici, pa sve do Zagreba i okolice. Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman, novi je guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, stoji koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti, kako su se predstavljali. Rekao je to u našoj emisiji Sada vlada, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
2: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili preključer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. Teška, to je afera sa vodoskrvom.
0: Policija u Bosni i Hercegovini zapljenila je 40 km droge koja je u tu zemlju stigla preko luke u Pločama. Operacija je provedena u suradnji s hrvatskim MUP-om. Policijska racija provedena je prema nalogu suda BiH, uhićeno je 9 osoba. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH istaknuli su kako je to još jedan primjer uspješne prekogranične suradnje u suzbijanju kriminala. Hitne službe intervenirale su nakon izraelskog zračnog napada na stambenu zgradu u gradu Gazi. Izrael je priopćio da je u napadu ubijen novi zapovjednik oružanih krila Hamasa, Mohamed Odeh, koji je imenovan samo nekoliko dana nakon što je njegov prethodnik ubijen. Zdravstvene službe u Gazi navode da je u tom izraelskom napadu u 4. Rimalu poginulo najmanje 6 osoba, a 20 je ranjeno. Samo tijekom jučerašnjeg dana u izraelskim napadima diljem enklave poginulo je 11 ljudi. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šibunec, speaker Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A3 između čvora Samobor i naplatne postaje Bregana u smjeru Bregane nastala je kolona teretnih vozila duga oko 1 km, a promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
5: Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Friends Will Be Friends, grupa Queen, ta četvrta po našem izboru, konkretno po mojem, čisto u skladu sa današnjim temom, i hvala kolegama koji su me podsjetili na tu zapravo divnu stvar, i Queen koji baš jako volim, evo, ne samo ovu, nego i brojne druge pjesme, pa malo i u današnjoj blablaoni o njima.
1: Prikladna.
0: Da, prikladna. Što biste, drage dame, rekle, koliko prijatelja, pravih prijatelja danas imate?
2: Uff!
0: Jeste li jedni od onih, kao što je Zlata spominjala ranije, koji ih imaju ono nemilice i u svakom rukavu po 15?
3: Ne.
0: Ili?
3: Ali ja sam cijeli život tako, ne znam, zato što prijatelje smatram baš izuzetno bliskim osobama, i onda sam ono, uvijek vjerna. Imam prijateljice iste praktički cijeli život.
0: Želiš reći da si pratila sad neki dan ovo uvijek vjerni? Da,
3: ne. Jedna iz prvog razreda osnovne škole, to je bila ona curica Kak se ti zoveš, a druga je s francuskog, dakle iz srednje škole, i to su mi baš, kažem, cijeli život, sve smo prolazile zajedno, i to je ona kategorija prijateljica kad se možda i ne vidimo, znamo da smo jedna za drugu tu, i što god se događa, neko javi se, nekad su to samo poruke, nekad pozivi, ali onda i kad se nađemo, a ipak pazimo da se i nađemo uživo, onda je to druženje koje traje.
1: Da, danas je postalo sve aktualnije ovo pod A grupe, grupne četovi, ili pod B, ne mora ni biti grupa, nego ono, jedan na jedan s nekom osobom, ali toliko si toga svega ispričate preko inboxa da više nekad nemaš ni potrebu uživo se vidjeti, što je zapravo možda i tužno malo.
0: A pa, to mi se nije dogodilo.
3: Nije se ni meni, ili ono, da si nemamo što reći, ne.
2: Da.
3: Ne, mi smo više kategorija, družimo se, eto.
2: Ne, ono, imam ti, zaboravila sam ti reći, oj.
0: Ne, nego još se raziđeš i onda kao poruku na sam, zaboravila sam ti reći da.
3: To nam je redovito. A rekao je tata jedne od njih kad smo bile male, da bi mi i ko u onom vicu izašli iz zatvora nakon 30-godišnjeg odsluženja kazne. E, samo još sam ti htjela reći.
0: Nisam ti stigla ispričati?
3: Da, ne, da, to mi je ta kategorija prijateljica.
0: Vas dvije imate puno prijatelja.
1: Pa ne, 25.
4: Jako bi razdvojila poznanike od prijatelja. To,
0: da, da, to
4: definitivno.
0: Pitam,
4: da. Prijatelja nekolicinu, da. Meni je bilo zanimljivo, recimo, kad sam se zbog nekih zdravstvenih razloga malo izolirala i malo promijenjala način življenja i više ne izlaziš toliko i nije ti u prioritetu u zabaviti se za vikend, nego neke druge stvari. Onda se jako lijepo iskristaliziralo ko se sve manje počeo javljati i kom sam se ja počela sve manje javljati. To mi je bilo zanimljivo. Ali da, tih nekih, nekoliko njih koji su od početka, ovo što kaže Zlata, neke frendice od doslovce od osnovne škole, i dan danas smo u kontaktu. A neke, naravno, po putu nađeš i oni tebe.
0: Da.
2: Slično, da.
0: Da. Da.
2: Imala sam i neka razočaranja.
0: Ha, toga
2: halo, njima
0: ima.
2: Ne bih.
3: E, ali to je zanimljivo. Imaju, da. Da li je u redu? Znači, znam jedan primjer gdje su prijateljice prekinule prijateljstvo na način kako su se možda nekad, isto nije baš bilo okej, ali prekidale veze. Dakle, u odrasloj dobi tu i tamo su se tako čule, vidjela i ostalo, i jedna drugoj šalje poruku u kojoj piše: ja mislim da ovo više nema smisla.
2: Da, to rijetko čujem. Ja bi radije, evo to. Ja bi stvarno da meni to netko kaže, nego da me ignorira neko vrijeme misleći kako ću ja shvatiti, jel?
1: E, da, to je, znači, česti problem.
3: Aha, pa to je,
1: da,
3: dakle isto kao prekid veze.
2: Gostanje, ono,
3: da, ili,
2: ali
3: sjekirica.
2: Da mi to radi dečko, recimo imaš dečka ili ne sad muža, ali evo, u mlađoj dobi dečka, i sad on te tri puta izignorira. Ti bi već to iskomunicirao s njim. S prijateljicom nećeš odmah ići na nož. Kao, šta je, zašto, šta? Onda one muljaju, neće reći iskreno što misle. Ma ne, mobitel mi je ostao na poslu. Ne, mobitel mi je u drugoj sobi. Jezika, joj, nisam vidjela, da, da. I tako to. I onda to traje mjesecima, a onda ti shvatiš nakon nekog vremena, čekaj, ono, mislim,
4: ko je to lud, da?
2: Ko je to lud?
1: Ili zašto se uvijek ja prvo
2: javljam? I zato bi radije da mi je poslala, recimo, poruku: ovo više nema smisla. Ja bi rekla, e, slažem se, stvarno nema smisla, bar smo pošteni jedno prema drugome, i to je to.
3: A ti, Jelena?
0: Na koje pitanje sad?
3: Pa ovo tvoje prvo.
0: A, na moje prvo. Pa imam nekoliko, ne mogu reći da imam samo, recimo, jednu ili dvije prijateljice ili prijatelja, imam ih više. Neki su jako dugogodišnji prijatelji, dakle doslovno ono, ekipa iz osnovne škole, čak iz vrtića. Evo, bestije je vrtička prijateljica. Imale smo svojih faza kad smo se možda družile intenzivnije, manje intenzivno i slično, ali smo tu cijelo vrijeme.
1: A ona je Josip prijatelj?
4: Je li bio Josip?
0: Josip, Damir. Damir. Ne, tu je i dalje. Tu je i dalje. Evo, čeka bebicu skoro i tako, tako da čisto životnih okolnosti radi smo ipak sad manje aktivni. Njega sam recimo upoznala prije 8 godina na salsi, tako da salsa donijela isto neke nove prijatelje i jednu divnu, divnu prijateljicu. Dvije prijateljice još iz osnovne škole koje su do duše van Hrvatske, pa je sad komunikacija gotovo isključivo online, odnosno putem poruka.
3: Ali za vrijeme onda... blablone često.
0: Da. E da, jedna sluša blablonu, pa za slučaj da ova u Švicarskoj sada sluša blablonu, Amela, pozdravljamo te. Evo.
2: Eto, imam i ja dvije iz... inozemstvu.
0: Da.
3: Aha, ja nemam inozemstvo. Ja sam zapravo... se sjetila da sam i tijekom života, spomenula sam ove dvije koje su tu cijeli život, ali zapravo tijekom života život ti donese još neke prijatelje. Imam divnu, divnu prijateljicu s posla. I tako neke, ali imam i neka prijateljstva koja su bila aktualna, odnosno bila su intenzivna za vrijeme kad smo izlazili van svi i sad stalno ne znam, i Luce jučer spominjala to kad dođu djeca, nemam taj osjećaj da zbog djece sam se s nekim razišla. Ne, baš evo recimo ali prijateljica koja je prva imala djeca, onda smo svi bili oko tog njenog djeteta i tako, to nas nije razdvojilo, nego više to nekako smirivanje jer imaš ljude s kojima si partijao 5 dana tjedna.
2: A dobro, to je normalno,
3: i onda u ovom
2: svako razdoblje
3: periodu života nekako nemamo toliko toga za reći.
4: Da, vidiš, to kažu baš da je jedan od glavnih razloga. Posao, partneri, djeca, selidbe i razne obaveze u odrasloj dobi. Zašto se kao ljudi sve više možda razdvoje, da.
0: A da čujemo i vas. Koliko prijatelja imate? Imate li dalje ono aktivna druženja i nalaženja i pozive i poruke i slično? Kako to funkcionira kod vas? Dobar dan.
5: Bliski prijatelji vrlo lako postanu bliski neprijatelji.
2: Opa! Pa da, ja bi se složila s gospodinom.
5: Ako ti neko, recimo, da svoje one nekako tajne koje njega muče i kad onda njemu bude lakše i kad on prebrudi tu krizu, a zna da je vama rekao te bliske stvari, e onda on malo ima rezervu prema vama. To je meni se, ja imam 65 godina i to mi se znalo dešavati čest. Znači, bliski, bliski prijatelj postane bliski, bliski neprijatelj. A pravi prijatelj vam je, mislim pravi prijatelj, meni je prijatelj onaj, recimo, vidio sam ga danas nakon, recimo, 4 godine. I kao da ti 4 godine nije bilo, kao da smo se vidjeli juče i nastavimo ono od juče. Evo, tako to su nekako mi prijatelji koji nije ostalo nikakve negativne rezerve. Ovo isto kod vi ženske pogotovo se povjeravate više nego vi muški i vi koji ste imali najbliže prijateljice, one i sve su vam se povjerile i sve, ovo brzo su vam postale bliske neprijateljice, to sam siguran. To sam po kćerki vidio, ona je brzo, brzo ovoga imala i prijateljice i neprijateljice, tako da to, i vi se brzo, mislim, žene kao takva bića se brzo emotivniji ste i brzo se oduševljavate drugim osobama, evo, to je...
2: Hoćete reći, nismo hladne glave i racionalne?
5: Žene imaju jednu stvar, ja obožavam i imaju jednu odličnu stvar da uvijek im kalkulator radi. I to je, a mi, nama muški, mi smo blentavi ovoga, nama kalkulator skoro pa nikad ne radi.
0: Ja se ne bih složila ni najmanje s tim, jer ima i muškaraca koji itekako kalkuliraju, a i žena koja ne kalkuliraju.
5: A to nije muškarci, to su žene u muškom liku.
4: Da, možda ste mislili na analiziranje.
5: Pa ne, nisam mislio na...
2: Ja vas razumijem, evo, ja potpuno razumijem o čemu vi govorite, pa to se vidi u vrtiću na primjeru male djece, gdje ženska djeca uvijek imaju... A muški te lupi, sutra ste najbolji prijatelji, na primjer.
5: Meni je to fascinantno, pošto imam čerku i sina, oni kad su bili mali. Čerka je sa jedno 4-5 godina sama od sebe, niko je nije rekao. Ona je stala pred ogledalo, gledala se kakva je to. A mislim da sin nije do 19. stao pred ogledalo da pogleda kako mu šta stoji. To. Ima, mislim, to je genetski, nemamo to i to je lijepo. Nije to ništa neobično. Žene ste vi ipak cvijet našeg nebeskog planeta.
2: Evo, izvukli ste se, Ibra. Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav.
5: Ajde, lijepi pozdrav. Bog.
2: Da, a mislim, gle, mi bumeri ipak malo drugačije neke stvari promišljamo, ove mlade.
0: Joj,
2: vi mlade.
0: Bumeri sa kad ju zviznem tek stola.
2: Pa ja vidim da imam često različita mišljenja
3: evo,
2: od vas.
3: Evo, rekla si to i sad je netko poklopio odmah.
2: Kužiš?
3: Uplašila si slušatelje.
2: Pa mislio je da nećemo više primati pozive, ali prevario se. A da čujemo malo što su rekli u anketi.
6: Povjerenje, povezanost i prisutnost.
7: Od uvijek, od malena, od djetinjstva pa do srednjih doba, pa sad do ovog starijeg doba, za mene je prijateljstvo snažno, jako, duboko, ma nešto prekrasno.
8: Prijateljstvo je nešto što možda u ovim modernim vremenima sve rijeđe postoji, ali to znači da ste uz osobu kad joj je teško, ne sad samo kad svi uvijek gledamo novce. Evo, ja živim vani, sve je bazirano na novcu. Prijateljstvo je zaista kad je čovjek iza vas, nekog na kog možete računati kad ste bolesni, kad vam treba, evo, to je neko pravo prijateljstvo, nije samo bazirano na materijalnim stvarima.
3: Kako se ono kaže, prijatelji su obitelj koju si sami biramo.
2: Da.
1: Da.
2: Baš to. Halo, dobar dan.
9: Dobar dan.
2: Kakva su vaša iskustva s prijateljicama? Da čujemo malo žensku stranu.
0: Nemojmo samo prijateljima,
2: naravno.
9: Ja vam imam jednu teoriju koja je stvarno, ono, u praksi je to tako. Imam dvije kćerke i ja sam njima uvijek govorila, čovjek cijeli život traži prijatelja i veliki je sretni kako ga uopće nađe. Ja uistinu pravog prijatelja. Evo, ja recimo imam dvije prave prijateljice.
2: Mm-hmm.
9: A imam i prilično veći godina.
2: Pa dobro, kažu da je i dva prijatelja, ako su prava, puh, to je, vi ste boga, dakle, boga
3: ne
2: čovjek.
3: Ne može čovjek realno imati da, 50 odličnih prijatelja s koje ste vezani. Mislim, jednostavno nemamo vremena za toliko
2: prijatelja. Ma ne,
3: prijatelja.
2: Pa jedan je dovoljan.
3: Ako im želimo biti posvećeni.
2: Da.
9: To se slažem, jedan je dovoljan. Ali kažem, stvarno, ti se osreći ako ga nađeš.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Vi imate dvije.
9: Mm-hmm.
0: Koliko dugo imate te prijateljice?
9: Ajoj, dugo, dugo, ovo je jedno čak u vranu i ono, ne moramo se ni čut, ono, godinu dana ili samo za rođendan, ako nešto treba bilo koje od nas, ova druga od nas koči.
2: Mm-hmm.
9: A ovo mi je tu, kolegica s posla, znamo se i bile smo prijateljice kao mlade djevojke, ono, mislim. Poslije smo završili oba za istu školu i radili, mislim, jesu, ali to je bilo nebitno, mislim, ono.
0: Da.
2: Dobro,
9: da, ono, nađemo se mimo naših kućnih, evo jučer smo bile na kavi i onda se mi ono ispojadamo jedno drugo. I
1: koliko
9: da
1: traje kava?
9: Ma ne, zavisi. Evo, jučer je recimo od pol sedam do pol osam je to.
0: A, pa da, ovisi koliko imaš vremena u tom trenutku.
2: Pa
0: nekad
2: da, da,
0: da, da, nekad da. 20 minuta.
1: A ako se redovito s nekim viđaš, onda možda i trebaš kraće.
3: Ma nikad.
9: Pa, znate što, to je ono bez, muž, bez muževa.
1: Aha, naravno, da, nećete na kavu s prijateljicom.
2: I muža voditi.
9: Hvala vam lijepa.
2: Također. Imamo još nekoga na telefonu. Ajde, pa ćemo njih čuti još i malo zasvirati. Halo.

0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Bla bla ona.

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
2: Da, i onda kad mi se dogodi ovakva jedna situacija s divljom svinjom, onda se javiš ono frendicama u grupu i kao, što mi se jutros dogodilo?
3: Onda zoveš ono kao, daj muževe, dovedite muževe protiv divlje svinje.
2: Ti bi na divlje svinje muževima. Ha,
3: divlje muževe.
4: Divlje muže.
5: Ja mislim da bi prijateljice to isto dobro riješile su.
2: Da. Dobro, kaže, ovisi kako koja prijateljica. Znaš, imaš one ono, ratoborne, malo ratobornije.
5: Imam ove koje bi skočila i sakrila se.
3: Da, kako bi veganka.
5: Ja bi zvala Moniku. Monika sigurno ima neko oružje za obračunat se sa svinjom. Ili bi ga izmislila.
3: Čuj, ja sam ti iznimno snalažljiva. Dakle, ako i nemam, ja bi se snašla.
5: Ti bi ga napravila.
3: Ja bi nešto učinila.
5: Tako je.
3: Dobro, sad se hvalimo tu. Ono, znaš, kao ja sam ovo, ja sam ono, najbolja. A zapravo...
2: Zapravo da sad tu miš uđe u prostoriju, eto vidiš je na stropu. Miš.
5: To.
3: Da. Dobro, gle.
5: Ja sam, ali to je bila sestra, ne prijateljica, koja je baš to bila. I onda sam ja hrabra krenula riješiti miša. A iz skakavca i bilo je tu puno situacija kad sam morala biti ta opaka.
3: A gledaj, kad si sama doma moraš to riješiti, moraš. Jel tako?
2: Pustiš mačku.
3: Dobro, da. Ali ako
5: nemaš mačku. I onda mačka skoči na ormari.
3: Moraš sama riješiti. Ali kad ima doma neko drugi, onda neko taj drugi to riješi.
5: Evo, visi kakav je taj drugi. No dobro, da ne skrećemo previše. Postoje poznanici, vama dragi ljudi s kojima ćete popiti kavu, družice, ali baš iskrenih prijatelja možete imati samo nekoliko. To su oni ljudi za koje se nećete nikad upitati imali iza njihovih savjeta upitnih motiva ili malo zavisti. To su ljudi koji vam zbilja žele dobro. Takva prijateljstva su rijetka i čuvaju se, život ide, ostali dolaze i odlaze, to sasvim ok, piše nam netko.
3: Tako je, našla se 4 prijateljice na kavi i
5: Joj,
3: šute.
5: Taj vic uvijek isti.
3: I šute. Nemaju što pričati jer su došle sve.
6: Aha, to sam...
3: A možete ogovarati stol do. Kako vi isto niste opće kreativni.
5: Muževe,
3: uvijek se može o nekome
5: pričati.
6: To mi je super u Dalmaciji kako bi provodila ljeta dolje pored Zadra i onda sjedneš na kavu, tu nema ni pardona, ni skrivanja da mi za jednim stolom tračamo onu tamo žensku, ajme, bila je sa tim i tim likom prije ne znam koliko mjeseci. Znači, gledaju u nju i komentiraju.
5: A možda si za krivi stol sjela, Luce?
6: Pa, sjela sam s onima koje znam osobama.
3: Uvijek možeš malo sjedneš s onima koje ne znaš. Znaš kako se zblesiraju? Kao, čekaj, di ste stali s pričom, ono, kao, evo, bila sam na WC-u, čekajte, što ste tamo pričali? I onda njima, znaš, neugodno reći, molim, šta, ko si ti?
6: Da. Koliko često se vidjate s prijateljima?
2: A, kako s kojima? Ovi koji žive u inozemstvu, jednom do dva put godišnje.
6: Dobro, inozemstvo, ali ovi u Hrvatskoj.
2: Pa...
3: Ha, ne
5: isto
3: znam.
5: Kako svakako kojima. Rijeđe nego što bih željela.
2: Da, nažalost.
5: Ali evo, meni je ta moja najbolja prijateljica od prvog razreda osnovne škole, dakle u kvartu smo, pa malo nismo bile, pa opet jesmo i sad je u zgradi do mene. Dakle, nikad bliže nismo živjeli i sad se manje viđamo nego ikad.
2: Da, to obično bude tako.
6: Da, da.
5: Pa, ali s druge strane prolazi. Ono. Pa da, prolazimo da. Ponekad i onda, ej, sjedi da. U vrtu.
3: Ej, bok.
2: Mislim, jako puno ovisi o životnim situacijama. Ono, prijatelji koji su dobili djecu, pa su ti klinci mali, pa naravno da ih rijeđe vidiš, iako vidiš ih i onda. Ili opet s druge strane, ako su njihovi ili moji rasporedi i poslovni planovi koji kakvi su ludi, kao recimo u zadnjih mjeseci pol, onda ono, dobro je da se čujete i porukama.
5: Da, moje iskustvo je da sa djecom nema problema ovi s djecom, jer oni mogu djete staviti u kolica i se šetati, već su problem ove poslovne i ne obaveze.
2: Dobro, imaš one od
6: dvije godine
2: koji, djeca. Da, dvije godine koji ne žele više u kolica nego trčkarat okolo.
5: Trčkarate zajedno.
2: Da.
6: Da. Istraživanja kažu da u 30-ima i 40-ima je potpuno normalno prijatelje viđati jedan do dva puta tjedno ili čak rijeđe, ali ljudi često misle da s njima nešto nije u redu jer više nemaju ekipu.
2: Jedan do dva puta tjedno.
3: Pa to je van moj kapaciteta. Ja ni ne želim to toliko učestalo.
6: Ali to treba imati energije nakon posla, svega, stresa, obaveza.
3: Eventualno za vikend, ali opet ne svaki.
6: Da. Zato sam ono na početku rekla da se sad često te grupe prakticiraju, WhatsApp i tako dalje. Jer ono, nemaš energije. Htio bi nekog čuti što je, kako je, ali nemaš možda energije baš ili vremena se actually naći u živo s njim i onda preko poruka puno toga nadoknadite.
5: A kaže Tomislav, moja prijateljica Andreja i ja danas slavimo 20 godina prijateljstva braka.
3: Pa dobro, to je istina.
5: Čestitamo. Pa čestitamo.
3: Ako imate dobre muževe i žene, oni su vam vjerojatno i prijatelji, tako da držite se Boga.
5: A jel biste to rekle kao
3: ja bi.
5: Da ti to najbolji prijatelj?
3: Pa ne bi to tako prezentirala, ali... Ne bi nekom rekla, ovo je moj najbolji prijatelj i muž.
5: Ne bi, ali ne predstavljaš ga tako.
3: On ti je prvi, šta ćeš?
2: Pa je,
5: on ti je drugi.
3: Prvi i posljednji. To nećemo na radiju, gledaj. Moj muž sluša ovu emisiju, nažalost.
2: Moj ponekad.
6: Ja nemam muža. Dobro je.
5: Moj nikad.
2: Da, pitali smo vas koliko često se viđate s prijateljima, pa evo što vi kažete.
4: Kako s kojima? Jer smo sada razbacani po svim dijelovima grada, ali se trudimo što češće da održavamo i fizički kontakt, a ne samo preko poruka i poziva.
7: Svaki dan, evo, mi penzići se sastajemo, družimo, idemo na kave, idemo u kazalište, idemo.
8: Nažalost, rijetko. To moram priznati zato što ja osobno živim u Francuskoj, radim u Luksemburgu. Sve više vremena odlazi na posao, svi više gledamo za karijerom i zaboravljamo prijatelje. Evo, nakon 7 godina sam došla vidjeti dvoje tvoje prijatelja u Zagrebu koje nisam vidjela 5 godina i onda sam se zapitala da li sam ja pravi prijatelj.
3: Vidiš, da. Malo introspekcije.
6: Da, toga. Ako si u inozemstvu, to je druga priča, ali ako ste u istom gradu, onda je već problematično.
3: Pa čuj, ako si u Zagrebu, ovaj promet te možda spriječava.
6: Aj to što kažeš, da.
3: Trebaš ti doći istoka na zapad ili obrnu.
6: Da, zamisli, ti si na jako mjero prijateljica u Dubravi.
5: Da, ali biraš termine onda kad...
2: Ono, u šestu jutro.
5: Sesvetama, to je drugi kraj grada.
3: Nedeljom popodne.
5: Da, biraš, ne. Inače ću morat raditi ove...
3: Ne, nedelja u vrijeme ručka je najmanji intenzitet prometa. Uh-huh. Dakle, ujutro još misa, gužve. Onda na večer isto malo kao idemo u šest, idemo najdje, malo do grada. Tako da preporučam nedelja oko 1-2. Najbolje. Ako trebate neki...
5: Ako trebate sad ugovoriti neki sastanak.
3: Da.
5: U tjednima koji dolaze.
3: Ali ili rano jutro.
5: Ove analize stalno spominjem dvije prijateljice koje su mi baš cijeli život tu, ali zapravo imam još njih nekoliko s kojima se redovito viđam.
3: Pa prijateljica. Ti si bogata.
5: Da, jesam.
6: U redu je, Zlata. Nismo mislili da imaš samo dvoje ljudi.
5: Pa baš sam bogata, da.
2: Ali zapravo je lijepo i to kad ti prijatelji, mislim, najčešće ljudi, čini mi se, velikim dijelom imaju ili ona dugogodišnja prijateljstva, dakle nekakva osnovna srednja škola, recimo, pa onda jedan dio njih koji je možda na nekom prvom poslu ili tom možda i rade cijeli život istu stvar, pa su to neki prijatelji s posla, ono jedan kolega, kolegica s kojima ste se baš ono jako povezali. Ali zapravo je krasno i kad se u nekim kasnim godinama počneš baviti tako nečime i onda tu jedan krug ljudi još poznaš dodatni, nisu ti svi nužno bliski prijatelji, ali ono, viđate se za rođendane, nekakva druženja, a onda među njima se možda i nađe neko ko ti postane baš jako blizak prijatelj, tako da evo.
5: Nama su djeca dovela prijatelje u život.
2: E, i to isto, da.
5: Oni su odabrali sebi prijatelje i onda su njihovi roditelji postali naši prijatelji, imamo baš nekoliko društava tih.
6: E, ali to sociolozi kažu da nije bitno trajanje, nego kontinuitet i da se zato ljudi, recimo, iz hobija lako postanu prijatelji jer se viđaju redovito. Da. Ili recimo djeca vrti čisto se vidite redovito.
2: I imaju te zajedničke interese. Ono.
3: Da, da, da.
2: Ples, ne znam, vidite se na plesu, idete zajedno na trening.
6: Dečki, nogač.
2: Nogač, da, košarka, padel.
6: Da.
2: Da.
3: Imamo nekog na telefončiću.
2: Halo, halo.
9: Dobar dan, dame. I moram vam priznati iskreno, bolje je biti s vama nego na suncu ekološki uzgajat krumpir, bundeve i kukuruz na 7 bašti. Lijep pozdrav iz Sunčane Slavonije od Borisa.
2: I vama.
3: Pozdrav, drag.
9: Na temu prijateljstva imam dva pitanja za vas. Prvo, muško prijateljstvo je dobro sve dok vam supruga ne počne prigovarati da vas prijatelji odvlače od obitelji i posla, zar ne?
3: Ne bi znala.
5: Ne bi znala.
2: Imam prijatelja i dobri smo si i muževi i žene su nam dobri.
9: A ovo sigurno znate, ako ste prijatelj sa ženskom osobom, proradi ljubomora i dilema da tu nema nešto više od običnog prijateljstva, što mislite?
3: A to vam već ide u onu temu muško-ženska prijateljstva, pa da li je supruga ljubomorna ako njen muž ima žensku ili prijateljicu suprug. Ili obrnuto, da. Pa, što mislimo?
6: Koju posluku porati?
3: Ja sam već tad rekla što je moje mišljenje o tom. Mislim da može funkcionirati muško-žensko prijateljstvo u nekim određenim... kontroliranim uvjetima. Dakle, ako nije preintenzivno, svakodnevno, ako vi niste 6 mjeseci zajedno negdje na terenu, pa onda postoji veća mogućnost da se dogodi neka nešto.
9: Dobro, Hvala, hvala vam na mišljenju.
3: Molim.
9: Ja vas slušam, makar sunce će biti još jače kad na posao. Hvala vam za slušanje.
3: Pozdrav, pozdrav.
5: Zaštitite se od sunca.
2: I krumpirićima.
3: Da, ali, da, evo sad je
5: a
3: ovo
5: vrijeme.
3: A gledaj
5: ovo, evo, ovo je nešto za čim ja težim u životu. Moj babinjak, nas 7 gospođa u najboljim godinama, sve smo 60+. Sastajemo se skoro svake subote na večer, svaki put kod
2: bravo
5: druge. A znamo se 40 godina.
3: Bravo.
5: Skupa smo prošle svašta, razvode, smrti, ljubavnike, unuke, mas svašta. I uvijek smo bile jedne drugima neprocijenjiva podrška. Zajedno se smijale, plakale i hrabrile i još uvijek smo tu jedna za drugu.
3: Wow.
5: Bravo za vaš babinjan.
3: To je sve, to je ono čemu težimo.
5: Tako je. Da. Mi smo Snježana, blago vama.
2: Da, mi smo znali razgovarati nas četiri, ove dvije koje žive vani, ova jedna i ja koje smo tu u Zagrebu, da jednoga dana, neovisno tome što nam život donese i to, da bi bilo zgodno imati jednu kuću u kojoj ćemo zajedno ono živjeti, pa sad imale muževe, nemale muževe, otišli muževi, djeca i sve to skupa, kao ono jednog dana kad budemo stari, imat ćemo svoju kuću i tulumarit ćemo i u tim zreli godinama.
6: Neki dan mi je frendica poslala što je, nije samo zamisao, nego je neko to stvarno i napravio. 7 žena, isto u ovim malo zrelijim godinama, žive skupa u jednoj kući. Odnosno, ne, svaka ima svoj stan, ali su zajedno u istom objektu.
3: Može.
5: To bi moglo biti.
6: Da. A piše nam Antonija, bok cure, dok smo bili mlađi, imali smo puno, kak se veli, prijatelja, a onda kad se život malo zarola, se iskristalizira ko je pravi prijatelj. No, ja mogu biti i jesam zahvalna, jer imam prekrasne duše oko sebe, još od školskih dana. Svašta smo prolazile zajedno, mora, putovanja, lumpanja, filmske večeri, koliko god se malo vidimo, ali kad se vidimo, to je to. Dovoljna je porukica, koji vic u grupi, sve je jasno. Naravno, to treba zalijevati i čuvati,
5: e, to je to,
6: jer to su prijateljstva za cijeli život.
5: Da.
2: Vodom ili...
5: Ne, nikad nije dobro. To je kao ne vodom, kako uzrokuje kamence, ali...
3: Da,
6: ova zagrebačka.
3: Zagrebačka, da.
2: Da, teška.
3: Da, ali u svakom slučaju bilo bi zanimljivo čuti, evo kaže Antonija, koliko god se malo vidimo, što, koliko je to malo? Evo, mene bi to zanimalo. Koliko često se vidite sa svojim prijateljima? Da li je to zaista ovo jednom tjedno ili ja mislim da je to puno rijeđe
5: da
3: od tog perioda?
2: U mom slučaju je puno rijeđe, ali se čujemo svaki tjedan.
6: E to, da. Ja se čujem stalno sa tim nekim određenim ljudima, ali sad koliko se vidim ovisi. Kako kad.
2: Nekad i ono, dan za danom da smo u porukama nekim, ono, znaš,
3: da
2: neko napiše, komentiramo neku temu, onda se sljedeća uključi sljedeći dan jer nije stigla ovaj prvi dan i tako, pa ta ono rasprava ili razgovor o nečemu traje kroz cijeli tjedan, ali ono, to je kao it's life.
6: Da.
3: That's life. Da. Halo, dobar dan. Evo, vi ste prije glazbe.
10: Dobar dan.
3: Pozdrav.
10: Pa evo, ja se upravo sad vozim sa zapadnog dijela Zagreba prema Sesvete da bi se našla sa svojom frendicom.
5: Bravo! Možda imamo istu frendicu.
3: Dakle...
10: Moguće. A moja novogodišnja odluka u 2026. je bila da se što više družim sa ljudima koji se žele sa mnom družiti, tako da su druženja dosta intenzivna svaki vikend, ali smo sad u tim godinama kad nema ni manje djece, male djece i može se. I moja tvrdnja je sve se može kad se hoće i kad ima volje.
3: Apsolutno, da.
5: A dobra vam je novogodišnja odluka, puno bolja od onih smršavicu ili...
10: A imam i tu, ali evo.
5: Kraće.
3: Ovo je bitnije.
10: Ta je isto još na snazi, ali laganije.
2: Neka.
3: Ova druga vam je za mentalno zdravlje.
10: A isto tako i djeca su mi unijela prijatelje u život, koji su vrlo kvalitetni, ko da se vi znamo cijeli život.
5: Da.
3: A danas niste na poslu ili radite posle podne?
10: Privatni biznis, pa si mogu priuštiti.
3: Hvala, evo, da, lijepo uživajte s prijateljicom onda.
2: Neka bude dobra kava.
3: Da.
6: Pozdrav. Vidiš, bilo bi zanimljivo i čuti različite priče kako su se možda na najčudnije načine kako su se ljudi sprijateljili. Jel imate neku onako baš...
2: Baš ludu neku?
6: Da, ono da pa ste se slučajno negdje upoznali. Tipa u pekari. Ili, nemam pojma, ne. Gumu
2: ili ono
6: neku promijenju.
2: Pa bilo, sigurno ima takvih priča, ja ne, evo sad mi ne pada na pamet. Ne, ja ono, znaš, bila si vani i uletio ti je, ne znam, trebalo ti je ruž, uložak, ne znam, dezić, nešto i onda ti je uletila, znaš, ona curka, pa evo, izvoli, ono, kao da, da si u potrebi, izvoli i onda tu krene komunikacija i kao nakon toga, ono, se negdje povežete.
3: Nemam takve iskustva. Obično ili škola i da, radno mjesto, nešto. Aktivnosti. Gdje si zajedno, pa onda to da, prerasta u nekakvu privatnu priču.
6: A imate li, to se sad u mim prijatelji, ne, neku osobu s kim, naravno morate se znati od prije i biti dobri, ali da ne komunicirate puno, ali nužno, ali da si šaljete neke smiješne gifove ili viceve ili ne znam.
5: To vi mladi, mi nemate.
2: Da, baš, jednog, baš isključivo takve, ne?
5: Nemam, ne.
6: Da, ja imam jednog prijatelja. Dobro, on je glazbeni producent, pa možda i zato oboje brijemo malo na taj audio dio, ali nam je zabavno. Ja se volim zabavljati kad vidim ove registracije na autima i onda proizvodim razne zvukove. Uglavnom, naše dopisivanje je uglavnom ili tako neke gluposti vezane uz neki zvuk ili neku takvu foru. Onda nak čitam, kad smo mi u zadnji put nešto normalno iskomunicirali, da ništa. Ko dva autista.
5: I je li ti onda on prijatelj ili ti on poznanik? Je li ti pa, on gifić ili kako?
6: Da, mislim prijatelj.
2: Mimrdjatelj.
6: Znamo se od prije mimrdjatelj dovoljno dobro da mogu reći da je prijatelj, aha, ali sad baš da se da normalno komuniciramo, ne.
5: Ali Bili, evo, ušao u kategoriju ovog testa koji nam slušatelj šalje, kaže, zapitaj se koliko ljudi možeš nazvati u 3 ujutro.
3: To,
5: da će
3: to,
5: ti se
3: to
5: javiti i ne daj Bože da ti treba pomoć.
3: To,
5: da
3: to
5: će doći.
2: Nataša će
5: ne
2: biti
5: bi vjerojatno to gospodina Gifa zvala.
6: Pa ne znači da se on ne bi javio, ali ne bi mi sigurno bio u top 5 koje bi zvala. Da, da, to je.
2: Da.
3: Evo, neko je baš napisao ono što sam rekla. Pravi test prijateljstva kad uz ovaj promet osoba živi u Jankomiru, a druga u Sesvetama. E, a ako uspijete održati prijateljstvo, svaka čast.
6: Da, treba se truditi isto, prijateljstvo isto kao i svaki drugi odnos.
3: Da, treba njegovati.
6: To je stupor tango.
2: Pa mislim, vraćamo se na ovo zaljevanje, ne?
6: Da, da,
3: da, da, da.
5: Redovito zaljevati.
6: Da.
3: Hoćemo, a gle, ovo ćemo. Žak, my friend.
6: Ah. E, on Žak troje ima najboljih prijatelja. Žak ima niska laga, Žak srednja laga i Žak visoka laga.

0: Blablaona.
1: I tako, prijateljstva u odrasloj dobi.
2: Ali malo prije smo ovo izvan etera razgovarali o tome kako pucaju neka prijateljstva i došli smo do toga kao i neke druge veze i odnosi u životu da pucaju često zato što se ne iskomuniciraju neke stvari.
3: O, da.
4: Da, ne iskomuniciraju se.
2: A to je možda najtužnije, jer u redu je da stvari dođu kraju, ali ako ne iskomuniciraš, nekako sve ostane visiti i onda ti možda imaš jednu verziju događaja u svojoj glavi, odnosno to si ti doživio tako i tako.
3: I moglo se riješiti možda da se iskomunicira.
2: Da.
3: Nekad misliš, neko ti nešto zamjera, ali ti nekom zamjeraš, a zapravo uopće nije neki big deal, samo da se iskomuniciralo. Kao i u svim drugim odnosima.
4: Ja sam vrlo tu crno-bijelo. Mene, ja smatram da su te stvari vrlo jednostavne. Sve se to može kad se hoće i želi. Dakle, ako i ostalo nešto visiti ili nisi iskomunicirala, ako želiš, ako poštoješ tu osobu i imaš nekakve emocije prema njoj, onda ćeš to, ako ti je stalo, učiniti. Ako ti nije stalo, nećeš. I
3: jesam, nemoj svi više kapacitete, to je problem. I neko će bez problema tako nešto iskomunicirati, a neko će vrtiti u glavi i to će ga mučiti, ali svejedno neće izgovoriti.
4: Ha, ne znam onda. Onda trebaju stručnu pomoć.
3: Pa,
4: da. Onda svi to nisu ljudi. Jer ja to uvijek uspoređujem recimo intimnim odnosima u smislu da ti dečko to radi, već bi odavno to bilo iskomunicirano ili s tvoje ili s njegove strane. Dakle, tu se može. Ali kad je kao prijateljstvo...
3: Ali i u intimnim odnosima se isto puno toga ne komunicira. Ili imaš jednu stranu koja jako verbalizira, a druga šuti i puno toga drži u sebi. I uvijek je jedna strana, ne uvijek,
4: ali ne guta, ne bude u tom odnosu takvom, onda to, taj odnos onda prestaje uglavnom. Ako...
3: Kako kad?
4: Ne znam. Nekakvi loši brakovi, loše veze, gdje je jedan u svojem nekom filmu uopće zapravo ne želi tu biti, može neko vrijeme trpiti, ali ne može trpiti 20 godina i ostajati u lošem odnosu kojeg ne želi. Ne mora iskomunicirati da ne želi, ali jednostavno ode ili veza dođe kraju. Prekine, ne objasni. Ili se zlaže.
1: Eto, imamo svakojaka razmišljanja. Istina. Vi nam pišite i snimajte svoje poruke na 099-616-7002. Mi malo glazbe slušamo još prije novosti, a onda nastavljamo s ovim prijateljstvima.
2: Gleda Trno Ružica, ona nam je još falila u ovoj ekipi. Nedostajala, oprostite.
4: Pepeljuga.
0: Blablaona.

0: Točno je 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnoga vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu. Kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je jutro središnji dio Hrvatske, a epicentar je zabilježen nedaleko od Siska. Prema prvim podacima europskih seizmoloških službi, potres se dogodio u 9 sati i 51 minutu prema lokalnom vremenu na dubini od 9 km. Epicentar je bio oko 10 km južno od Siska, a podrhtavanje tla osjetilo se u Petrinji, Glini, Velikoj Gorici, sve do Zagreba i okolice. Poslije podne nas očekuje vrhunac toplinskoga vala, ali i mogućnost nevremena u pojedinim dijelovima zemlje. Biće pretežito sunčano i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti uz porast na oblake ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom. Žuto upozorenje izdano je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Osječku regiju. Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim vjetrom. Moguća je i tuča. Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće biti cilj samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuje od novoga paketa u našem programu, rekao je predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
3: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Miroslav Šeb, čitala Rosanda Tometića, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme danas bit će pretežito sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i slab jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23 stupnja. Dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 25 između mjesta Brušane i Baške Oštarije. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih poteškoća, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom ipsilonu, između tunela i čvora Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Novosti.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Drugi program Hrvatskog radija.
2: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
3: Hrvatskog radija.
1: Hrvatskog radija.
4: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
4: Slušajte nogomet na radiju.
0: Samo na Hrvatskom radiju.
6: Za koji Hrvatski radio?
7: Hrvatski radio.
6: Hrvatska radio televizija.
7: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
6: Odlično!
0: Samo na Hrvatskom radiju. Bla bla ona.

0: Blablaona.
1: Puno emocije danas u ovoj temi.
2: Evo su zakane. Super ste cure. Tema je dobra, a reći ću vam još nešto. 30. lipanj je dan prijateljstva, pa ako tko nema prijatelja, možda ga još sretne do tada. Imate ravno mjesec dana vremena, malo više. Teško je danas imati puno prijatelja, ako sretneš samo jednu osobu koja će te totalno razumjeti, prihvatiti tako kakav jesi, bezuvjetno, ali da je obostrano, onda se isplati imati jednog, ali vrijednog.
1: E sad, uglavnom smo išli na ovu lijepu stranu prijateljstva, naravno. Tu i tamo smo spomenule neke prekide prijateljstava, ali evo poruke, možda će se neko i prepoznati još. Kaže, moje prijateljice koje smo 20 do 25 godina već prijateljice, jednostavno nije to to. A preko društvenih mreža upoznala sam grupu, puno njih raznih godina i dogovorimo se, valjda se družimo, a ovima se dogovorimo se pa im se ne da i tako.
2: Da, to sam isto primijetila.
1: Aha, znači cure iz grupa su odlične i idu zajedno na kave, putovanje i tako dalje, a ove s kojima je dugo već prijateljica, jednostavno ne, uvijek je neki problem. I kaže, pitam se je li u meni problem, nekad mi je bolje sa psom i mačkom doma nego kad se nađem s njima.
2: Vi se ja fino prebacite tim, na ove iz grupe.
3: Pogotovo u dugogodišnjim prijateljstvima, ovo što smo već komentirale, pogotovo kad se skuplja pomalo hrpa tih sitnica koje nisu izverbalizirane i onda ti nakon nekog vremena već valjda prekipi i tebi je prag tolerancije puno niži. Onda ti se možda ni ne da više vidjeti s tim ljudima ako nisi izverbalizirana. Ako ti se skuplja ta mala zamjeranja koja onda odjednom pređu granicu.
4: Koji onda narastu zapravo, skupe se i preliju čašu i onda ona kao, ma ne da mi se više uopće time baviti, baš me briga i...
3: Da.
4: Dalje.
3: I onda nema te neke možda nužno velike svađe, nego samo ode u zaborav, neko ti se više ni ne javlja, ode u ghostanje, piši propalo.
4: Pa, ja ne znam, ne kažem da to vrijedi za sve, ali sve ima svoj rok trajanja. Nešto traje duže, nešto je ono upotrebljivo do.
3: Osim konzerve, to je vječno.
4: A skoro, i to vjerojatno se može pokvariti.
2: Da. Ima svoj rok trajanja, da. Rijetki su oni koji zaista mogu evo reći da cijeli život imaju i da nemaju, možda je bilo i čak i u tom periodu nekih trzavica, malo se razišli pa se ponovno skupili, ali to je normalno. Sve u redu da ako ljudi su normalni, ako su ljudi u odnosima normalni pa kažu što im je na duši i srcu.
4: Da, pa mislim teško je očekivati, ja mislim očekivati da prijateljstvo, pravo prijateljstvo nije nikad imalo svoje neke oscilacije i čak jasno, i da u nekom periodu niste bili u kontaktu jer ste se posvađali oko nekih stvari, mislim razišli ste se po nekim osnovama, ali ako ste se uspjeli vratiti nakon toga i nastaviti to prijateljstvo i dalje, mislim da je to super stvar.
2: U principu bi to trebalo biti meni i normalno, razišli smo se prije 5 godina, nismo imali neki zajednički interes, sad se opet pojavio i opet se družimo, nemam s tim problem.
3: Da, pa imaš te neke ljude koje ne moraš vidjeti godinu dana i čim se vidite odmah sve i kao da smo jučer bili na kavi.
4: Da, baš to. Ali sve to skupa, čak i ako smo jako udaljeni i dugo se nismo vidjeli, zahtjeva neko vrijeme, zahtjeva neki trud, to smo vas zapravo i pitali, pa evo što kažete vi, zahtjevali prijateljstvo vrijeme.
5: Apsolutno zahtjeva puno vremena i prijateljstvo su odnosi u koje moramo ulagati trud ako želimo imati kvalitetne prijatelje i ljude na koje se možemo osloniti u apsolutno svim životnim situacijama.
6: Treba, pa naravno u sve trebaš ulagati vrijeme i ja se trudim da što više provodim sa svojim prijateljima i mislim da je to jako jedna važna crta u životu.
7: Da, vrijeme je vjerojatno najvažnije, a to je ono što nam vjerojatno nažalost danas manjka. Da, upravo vrijeme, dakle ne reći evo ja sad moram ovdje, moram ondje i to najčešće kažemo. Da, svakako, vrijeme je zapravo uz nekakvu ljubav, jel, prijateljstvu i podršku najvažnija stvar.
4: Podrška najvažnija stvar, eto.
2: Da, a prijateljstvo može biti, nažalost, i loše iskorišteno, to jest može služiti kao korist, znaš, dobar si sa mnom dok te trebaš.
4: Samo je pitanje je li to onda zaista prijateljstvo?
2: Naravno da nije.
3: Da, ovo što je neko napisao bio da ti je pravi prijatelj test prijateljstva, ako ga u 3 ujutro nazoveš i dođe ti pomoć. Da, ali nije ni poanta da ti je prijatelj tu samo kad tebi treba pomoć.
4: Jasno.
2: Naravno, da, ali to je kao neki stane ti auto na sred ceste u 3 ujutro, koliko ljudi možeš nazvati? Da. A da nisu šlep služba.
3: A i da si ti taj kojeg isto se može nazvati.
2: Da.
1: A zašto bi zvala prijatelja, ne šlep službu?
2: Pa dobro, sad kažem da nije slep. Naravno da ćeš zvati šlep službu, ali sad Ajde, uzmi u obzir da nema šlep službe. Evo, nema, ne postoji.
1: Treba gurat.
2: Da.
4: Ono, no, meni je stao u gradu, auto da, neki dan. Stalo ti je u gradu, 500 metara od kuće.
2: Meni.
4: Neće se poistovjetiti.
2: I nisu mi prijatelji pomogli, ne, ne. Nepoznati ljudi iz automobila
1: mene
2: su izašli.
1: Mene takve stvari tako razgale.
2: Jao,
1: meni
2: dečki,
1: je to prekrasno.
2: Ako slušate, hvala vam, ja sam ona cura u crnoj korci.
1: Ona cura.
2: Kao. Žena u godinama. U crnoj korci.
1: Ona ja sam ona zgodna, visoka cura.
2: Ja sam ona visoka, koja je stao auto. I oni nisu uopće pitali ništa, da, oni su odmah sa strane pa stali, trčali prema meni i izgurali me sa strane da promet može, jel?
1: Aha, zapravo, lijepo, da. Da,
2: smetala sam.
1: Prvo ti je trubio, onda ti je pomoć. Ali je, to su baš neke lijepe situacije.
2: Je, je, evo, hvala.
4: Da.
3: Mene jedan iz gliba izvadio, auto je zapeo baš u blato.
4: Na onom snimanju, je li tako?
3: Ono. Snimala sam spot i bila sam tako sretna, Isuse, ovo je najbrže snimljen spot.
1: A ti si njemu platila, ja se tog sjećam iz te priče. Na ti kraju, si njemu dala neki novice.
3: Da, bilo mi neugodno jer sam imala samo 30 eura kod sebe, a čovjek me izvukao i njemu sam skurila možda malo išto, to ne znam. Jer sam ja u jednom trenutku počela kočiti jer je dolje bila provalija, taj potok rijeka što već tamo uz prema Zaprešiću ide. I onda sam se malo preplašila, da, pošto nemam kontrolu nad autom, nekako sam prirodno krenula kočiti i onda se to možda i njemu isto nešto
2: Save, pa tamo, tamo.
3: Ne, nemam pojma, prema Zaprešiću je ta lokacija, ne, ne bih se rado vraćala na nju isto.
1: Uglavnom
3: čovjek
1: treba.
3: Mi je pomogao, isto baš se nekoliko stvari potrefilo. Slučajno je taj dan došao ranije s posla, upravo on je automehaničar ili nešto s radi s autima, tako da se lijepo posložilo. Jedna jedina kuća u ne znam koliko.
4: Hvala mu, eto, da, hvala da, mu pomoći.
2: Da. Ljudi zaista jesu skloni pomoći. Ja imam u tom smislu samo ja dobra isto. Iskustva, da. A to radim i drugima kad vidim.
1: Apsolutno.
2: Da. Da, ako zaista, evo, da. Nekom se tak nešto dogodi na sceni. Na cesti.
1: A, na
2: a
1: sceni,
2: i na sceni,
1: na sceni isto. Isto. A mogli bismo na scenu pustiti i slušatelja ili slušateljicu koja nas čeka na telefonu već...
2: Evo, bit ćemo prijateljski raspoloženi pa ćemo dozvoliti. Halo!
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav. Evo, ja imam jednu možda onako dramatično smiješnu priču, da velim. Znači, ja sam upoznala svoju najbolju prijateljicu prije 13 godina, kad sam kad smo napravili kuću u istoj ulici u kojoj je isto ona bila snaha. I tako mi smo se počeli družiti normalno, svakodnevno, kao susjede, ne, u početku. I to je preraslo jedno pravo, pravo, baš ono pravo prijateljstvo. Međutim, ona se prije 3 godine rastala i odselila. Ja sam se rastala prošle godine i odselila. Mi se cijelo vrijeme smo, odnosno na svakodnevnoj bazi se čujemo. Tjedno jedan put se vidimo. Ona ima klince male, ja imam odrasle. I tako da svaki vikend kad njezin bivši suprug dođe po klince, ona dolazi k meni na prespavanac, ide sa mnom na posao, pošto imam takav posao da može biti sa mnom. Znači,
2: ima li tu nešto budimo... više, gospođo?
0: Nema, nema. Nema, nema. Hoću reći kako se zove da imamo jedno stvarno... zbilja smo se povezale sasvim slučajno, inače smo, ja sam jako ekskluzivna, dosta onako otvorena, znate, onako na jeziku. Ona je sve kontra od toga. Mm-hmm. Tako da smo, ali...
2: Lijepo
0: znači,
2: se nadopunjuje.
1: Minus i plus.
2: Da, da, pa to je u redu.
0: Ne, i tako po da Ameri gledamo Rus. Za neke blagdane, vikende i to, znači kad su klinci njezini kod supruga, da onda ona iskoristi to vrijeme da možemo onako, pošto isto ona radi od do, bi se moglo reći i onda stvarno, stvarno prijateljstvo je jedno velika bogatstvo, ogromno bogatstvo, ali eto, sasvim slučajno smo se srele dva totalno nepoveziva karaktera i eto...
4: Baš to lijepo.
0: Je, ali da, ali da treba raditi na tome, da treba raditi, treba bio jedan, jedno zatičje, mi smo sada 98 km jedna od druge.
1: Aha.
0: Tako da treba tu uskladiti i vrijeme i novac i svašta nešto da bi, se, da bi to opstalo, ali velim, ponekad prođe taj mjesec da se ne vidimo, ali onda sljedeći vikend, onaj tamo treći, baš ono, gledamo u biti da smo, počeli smo živjeti, ukratko.
4: Lijepo, baš lijepo pričam.
1: Ali dobro, sad to je 98 km nam je jasnije, mi smo mislili da ste i dalje negdje blizu, pa tu prespavate,
0: ne,
1: pa jedna druga, pa dobro.
0: Ne, ne, ne,
2: sad nam
0: ne,
2: je jasan taj prespavanac i ide s vama na posao, ono mislim.
0: pa da, u biti ja vozim kamion, ne? I onda kad meni taj vikend radni, onda u biti, hoću reći da nas to ne sprečava. Tako da ona može biti moj suvozač.
1: Super, eto, tu se možete da lijepo napričati.
2: Pa da,
0: pa je,
2: da,
0: da, idealno. Da. Da, je, tako da, eto.
4: I pazi situacije, dođeš na cestu i gledaš kao kamion ide i sad naravno, jer smo tako stereotipni u ladicama i to, kao ono, joj, sigurno je neki muškarac za volanom, a ono dvije žene, ne jedna, nego dvije žene za kamion.
2: Dva, i ono pričaju, znaš, ne zaustavljaju se, kao ti im trubiš, one uopće ne čuje, ono sam,
0: ne doživljavaju,
2: ej, ja sam tebi, znaš, ono, ok, nismo vas pitali ni kako vam je ime.
0: Teja.
2: I, biste li vi jednu šalicu blablaone, tako da kad vaša prijateljica dođe na prespavanac ili vi k njoj, da možete piti kavu iz te šalice?
0: Vrlo rado, vrlo rado.
2: Evo, mi ćemo poslati, odnosno javit ćemo vam se nakon emisije na ovaj vaš broj i dogovoriti sve.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala vama.
1: Bog,
4: pozdrav vama. Mislim da nismo čuli još onaj prijateljstvo kao korist.
2: Je, nismo.
4: Anketicu.
2: Ajmo čuti.
4: Da ćemo poslušati.
5: Pa naravno da može. Ono što mi nosimo i što dajemo drugima, to ćemo i dobiti natrag. Ako gledamo u prijateljstvima što mi možemo dobiti iz toga, onda naravno da će postati korist. Ali ako se trudimo davati i biti tu za druge, bez očekivanja nečega za uzvrat, onda ćemo i mi dobiti baš to. Brigu, blizinu i ljubav, a neće biti iskorištavanja.
6: Pa naravno da je korisno. Psihički prvo. Prvo nam je svima jako važno, psihički, emocionalno i...
7: Pa nažalost, vjerojatno ljudi često gledaju danas na taj način, međutim, ne bi to trebalo biti tako. Imati pravog prijatelja danas je rijetko. To je veliko bogatstvo, to je možda i više, jer novci se nekako uvijek mogu negdje zaraditi. Međutim, imati pravog prijatelja je veliko, da, veliko bogatstvo i ne bi se trebalo gledati kroz profit uvijek.
8: Bla bla ona. Svaki dan s drugim.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
3: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenoga djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo. Islamski vjernici slave Kurban Bajram, 4-dnevni blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, ujedno najvažniji za muslimane. U džamijama u Hrvatskoj od jutra se održavaju bajramske molitve. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, mufti Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao na prekid ratova u svijetu.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski reci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Miroslav Šeb. Čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još vrijeme poslije podne, bit će pretežito sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti i jak sjeverozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Uslijed prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D25 između mjesta Brušane i Baške Oštarije. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
1: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Super Sport, Hrvatska nogometna liga.
3: Hrvatskog radija.
4: Hrvatskog radija.
2: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
5: Prijenosi HNL-a na drugom.
2: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski radio.
7: Hrvatska radio.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
7: Odlično!
2: Samo na Hrvatskom radiju.
8: Drugi program, prvi izbor.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: Blablaona.
1: I tako mi zaokružili našu temu o amigicama i amigama.
2: A da, evo, danas je bilo plodonosno.
1: Mm-hmm.
2: Malo smo se izjadale jedna drugoj. A mislim, mi smo četiri, to je tako. Ovih 2,5 sata kao da ste sjeli na kavu s prijateljicama.
3: Da, s tim da sad nismo više četiri, sad nas je pet.
2: Sad nas je pet, došla Ivana.
3: Da.
2: Sad je poremetila dinamiku nas četiri.
4: Izbati uljeza.
3: Zlata nam je u drugom redu iza.
2: Zlata ima puno prijateljica, ona bi se snašla.
5: Ali kad budu ti kaže, sad nas je pet, to bi ti sad odmah se neko mogo zakačiti na to.
3: Kako misliš?
5: Kao, što nam želiš poručiti? Imaš neke novosti.
4: Aha, ona ima neke novosti. Pa, ne, to mi je iskusne, kužimo, one ne kuže.
3: Da, ja sam očekivala, dala sam svojim kolegicama prostora da dostave. Da dovrše rečenicu.
2: A može i da dostave rečenicu, može i to.
1: Ivančice, čime se vi bavite u eteri?
4: Pa mi nećemo biti tako ugodni i lijepi kao vi. Mislim, lijepi teško, ugodni još manje, budući da nam je danas tema nasilje. I pitanje, rodimo li se nasilni ili to postanemo, to je jedno od ono najstarijih pitanja psihologije i psihijatrije. Danas postoje neke nove teze koje objašnjavaju kako zapravo okolišnji uvjeti, nedostatak empatije, izloženost traumi, neliječenje, neodlazak psihijatru ili psihologu, zapravo mogu biti okidači za nekakva nasilna ponašanja. Sad ta nasilna ponašanja opet imaju svoju skalu i gradaciju od onih malih eksplozija do onih velikih i masovnih nasilja kojima nažalost danas svjedočimo. Evo, prošli tjedan je u Hrvatskoj bila nažalost jedna onako grozna situacija koja nas je potaknula da zapravo pitamo ljude što ih najviše smeta, osjećaju li da imaju potrebu da im se pomogne, kako da im se pomogne, primjećuju li to nasilje u svojoj neposrednoj okolini i tim redom. Dakle, kako sam rekla, nećemo biti tako prpošni od vas, ali tu smo.
2: Ha, dobro, mislim,
4: iza takve stvari.
2: To su stvari koje, nažalost, su veliki problem u društvu. Čini mi se danas kad smo uz te mreže, imamo mobitele, sad se to može sve i snimiti, odmah to i vidite. Nekad niste svjedočili takvim incidentima.
4: Pa da, ali to snimanje je između ostalog jedan od problema. Da. Pa zašto snimamo, a ništa ne poduzimamo?
2: Tako je, pasivno. Da. Pa jučer smo gledali ovog Rumunja koji je skakao po automobilima i sad snimaju ga iz... Snimaju ga kroz staklo i komentiraju, ali...
4: Niko ne staje.
2: Ne samo što nitko ne staje, nego nitko nije se sjetio, ajmo prvo nazvat policiju, pa ćemo onda možda snimiti, evo čisto da policija vidi što, ali tek je kad je čovjek uslomio vjetrobransko staklo, on je izašao van i onda je išao zvat policiju, ljudi su sjedili u tim svojim autima, on je skakao po njima.
4: Da, bila nam je još jedna jučer, čini mi se da je snimka od jučer, nisam 100% sigurna, još jedna gora situacija. Dakle, u jednom zagrebačkih naselja je žena vjerojatno pod utjecajem nekih opijata ili možda bolesna izašla, u Dubravi je se to dogodilo, izašla gola van. Da. Dakle, nikom nije palo na pamet pozvati hitnu pomoć, jer evidentno da se radi o nečem što nije nekakvo normalno, regularno ponašanje, nego opet ovaj taj princip koji si ti spomenula, Monika. Dakle, stojimo sa strane, gledamo ono, pravi smo voajeri, snimamo, šeramo stvari koje ne bismo trebali šerati i opće nesvjesni što radimo. Da.
2: Bude netko drugi, da. Ne znam.
3: Neću ja, bude neko već.
2: Halo. Da. Policija.
4: Halo etera, ne policija. Halo etera.
3: Ali prije toga ipak i sportske minute.
2: Sportske, evo, već je nervozan, hoda u krug jer mi nikako da se odjavimo.
3: Da.
2: Lijepo vas pozdravljamo i sutra se ponovno nađemo ovdje u 10. I
4: hvala vam, Ture. Mi se čujemo od 13.
2: Da, od 13 etera, mi sutra od 10. Lijepo pozdrav uz jednu, evo, ovako simboličnu pjesmu. Jedan klasik, prijateljice. Da.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Počinjemo s nogometom. Reprezentacija Hrvatske u Rijeci odrađuje početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo, a vatrene ondje prati Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Medijske aktivnosti jučer je odrađivao izbornik Zlatko Dalić, koji je objasnio kakva mu je intuicija uoči još jednog velikog turnira.
3: Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napeti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam i uvijek idem na nekim svojim osjećajima što će biti. Do sada mi je jako puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku, gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Popravili su odnosu na onih što je bilo prije 6 mjeseci, tako da evo sad su tako očekivanja da imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
2: Povukao je Dalić paralelu i sa kadrom koji je igrao na zadnjem svjetskom prvenstvu u Kataru, a čija je velika većina i sada na okupu.
3: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i sa realno očekivati će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks, zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji, govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
2: Ono što svakako nije idealno su dugoročne ozljede Kovačića i Guardiola koji su propustili veliki dio sezone. Te problemi koje je u zadnje vrijeme imao i kapetan Luka Modrić.
3: Neću biti zabrnut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, tu sferu, ne razmišljati stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
2: Dalić je jasno naglasio kako je ovo turnir na kojem je jedino važno ostvariti rezultat. Dojam je apsolutno u drugom planu, a otkrio je što će biti glavni cilj ovih priprema.
3: I ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane. To je broj 1. Ovo je turnir. Ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
2: Izbornik je objasnio kako se radi na tome da se u stožer za Ameriku uvrsti izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića, koji je čovjek od velikog Dalićevog povjerenja. Novi dan donosi novi trening, a momčad bi konačno trebala biti na okupu iduća 2 dana.
1: A bivši hrvatski reprezentativac Mislav Oršić prema pisanju Sportskih novosti trebao bi se vratiti u Dinamo nakon 2,5 godine. Kako prenose, Oršić je sve dogovorio s čelnicima kluba, a potpis ugovora očekuje se sljedeći tjedan. Na Maksimir se vraća kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Pafosom, gdje je prošle sezone upisao 48 nastupa, uključujući i 8 utakmica u Ligi prvaka. Za Dinamo je od 2018. do 2023. odigrao 216 utakmica i zabio 91 pogodak. Ostajemo na nogometu. Večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Nogometnim vijestima dodajmo da je za menadžera godine u Engleskoj proglašen Frank Lampard, koji je s Coventry City na uvjerljiv način izborio povratak u Premier Ligu nakon 1/4 stoljeća. Priznanje je dobio od kolega iz struke, točnije udruge nogometnih menadžera. Lampard je u izboru nadvisio čak i Mikela Artetu, koji je s Arsenalom osvojio naslov prvaka, prvi za topnike nakon 22 godine, a Artet je tako za utjehu ostala nagrada za menadžera godine u Premier Ligi. Selimo na tenis i u Pariz, gdje traje drugi Grand Slam sezone, Roland Garros, naravno, nakon što je Dona Vekić jučer izborila drugo kolo i sraz protiv Naomi Osake, uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka, Madison Keys. Marin Čilić, nažalost iznenađujuće, je okončao svoj nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolje od njega bio je talentirani 17-godišnji Francuz s pozivnicom Moise Kouame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić, u drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedev, Bublik, Grigspor, Mute. Nori je predao meč, a odnositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom, pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 puta po 6-4. U ženskim parovima danas igraju Petra Marčinko i Antonija Ružić, a protivnice su im prve nositeljice Sinjakova i Tausend. Tenisa skačemo u bazen informacijom da će u domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran večeras ugostiti Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19 sati i 45 minuta. A branitelji naslova košarkaši Oklahoma City Thundera došli su na korak do novog NBA finala nakon što su u petoj utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio Spurs 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Prvak zapada u finalu će igrati protiv New York Knicksa, koji su u finalu istoka s 4-0 pomeli Cleveland Cavalierse. Finale će se igrati 3. lipnja, a prednost domaćeg terena imat će prvak zapada. Ostajemo na američkom tlu. Hokejaši Las Vegasa plasirali su se u finale ovogodišnjeg doigravanja NHL-a, najjače hokejaške lige svijeta. U finalu zapadne konferencije s 2-1 svladali su Colorado i s 4-0 u pobjedama izborili svoje 9. finale u kojem će igrati protiv pobjednika istoka. Ondje Karolina trenutačno protiv Montreala vodi 2-1 u pobjedama. A na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. U skupini A Latvija je uvjerljivo svladala Mađarsku 8-1, Amerikanci su s 4-1 pobjedili Austriju, Švicarska je bila bolja od Finske rezultatom 4-2. U skupini B Norveška je nakon neizvjesne utakmice pobjedila Dansku 4-3, Švedska je slavila protiv Slovačke 4-2, a Kanada je nadigrala Češku 3-2. Nakon što su kompletirane skupine, poznati su svi četvrtfinalni parovi: Kanada-SAD, Norveška-Latvija, Finska-Češka te Finska-Češka i Švicarska-Švedska. S time smo stigli do kraja sportskih minuta na drugom programu koje su za vas realizirali za tonskim pultom Damir Hajduk. Moje ime je Mateo Novaković. Srdačan pozdrav.
0: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
0: Drugi drugi.
4: Drugi drugi.
0: Pjesma dana.
5: Alen Vitasović i Silvija Rec, Čuvaj me.

0: Alena Vitasovića i Silviju Rec sa pjesmom Čuvaj me slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.

0: Это и доктор Хандл. Этера.
1: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jednu eteru. Nadam se da vam nije prevruće, jer vruće je svugdje, diljem Lijepe naše. U Zagrebu je pakleno na asfaltu. Temperatura do 30, jučer sam izmjerila u automobilu 40 stupnjeva. Vozila sam se, 41, da. Hrvoje, kak si, eto, čujemo, njoj vruće zapravo, ona se sad malo buni.
2: Prava je pasija vrućina.
1: Da, baš je. A ona ima i dobar kaput na sebi, tako da.
2: Da, ona ima, daj svoj kaputić, ali smo... osigurali smo nekakvu ventilaciju u kavezu, tako da sam happy i imam u planu neki suludi ono, kavez sa hlađenjem i to, tako da bude ona opskrbljena. Kako treba se samo to napraviti. Tako, a jako sam veseo jer ćemo danas raditi jednu finu nastradnu temu, a ti znaš da ja najviše nastradne
1: baš
2: teme.
1: Baš sam danas razmišljao o tome dok sam stavljala neke natuknice kako ćeš ti biti kao riba u vodi. Nije da nisi u drugim temama, a danas posebno upravo zbog toga što govorimo o nekim ludim stvarima, o nekim ludilima, o tome je li nasilje zapravo ludilo, jesu li svi oni koji su nasilni ludi ili nisu, o tome bi se dalo govoriti. Ali zapravo današnja znanost uglavnom smatra da se ne rađamo unaprijed predodređeni za nasilje, ali da možemo imati neke biološke predispozicije koje povećavaju rizik. Je li
2: točno,
1: to točno?
2: Tako. To je istina. Zapravo mi svi imamo negdje taj... Freud je govorio o tome da u libidu se nalaze zapravo, da libido temeljno se sastoji od dva dijela. Jedan je taj prokreativni, a to je taj seksualni, a drugi je taj obrambeni u smislu da on u sebi nosi agresiju. Jel, pa je zato i nekad postoji ta priča o grubom seksu kad se pomiješaju ta dva libida, ali u osnovi mi imamo temelje za agresiju zbog toga što je to način na koji se branimo od vanjskih opasnosti i to je sasvim u redu, jel? To je nešto što ne smatramo posebno ludim. Kad to ode u neke krajnosti, onda može otići u jednu razinu ludila.
1: E sad, čini mi se, dok sam istraživala ovu temu, a povod nam je, svima vam je, poštovani slušatelji, jasno, situacija prošlotjedna u Hrvatskoj, nasilnoga čina kad smo izgubili jedan mladi život, potpuno neopravdano, nikako nasilje nije opravdano, ali ovo je bila jedna suluda situacija, pa i vama pitanje na našim društvenim mrežama, što vi mislite, rodimo li se nasilni ili to postajemo, jesu li neki ljudi sposobni za nasilje bez ikakvog osjećaja krivnje ili ipak negdje duboko osjećaju nekakav mali moralni konflikt ili postoji li točka pucanja nakon koje gotovo svatko može postati nasilan kakav god on bio. Dakle, možda da razjasnimo na početku, psihopati i sociopati.
2: Da, nema neke posebne razlike.
1: Ta mračna trija. Iako ljudi ne razumiju, da. Čitala sam komentare na nekim videima koje smo već ranije radili, pa kaže, pa otkud vam ideja da je to isto? Dakle, volimo svašta znati i petljati se u svašta.
2: Da, ljudi koriste te termine različito. Sociopati zapravo i psihopati su zapravo, to su idealizirane verzije najokrutnijih ljudi, koji najvjerojatnije na ovome svijetu jako slabo postoje, jer u ovom stručnom smislu ne postoji nitko ko u potpunosti nema savjest. To su ljudi sa velikim manjkom savjesti, sa manjkom kritičnosti uopće prema ikome drugome osim prema sebi i koji ne prezaju. To su zapravo oni takozvani morbidni narcisi koji imaju sve narcistična obilježja iz tjerana do krajnosti. Dakle, manjak empatije, vlastitu važnost, apsolutnu kontrolu, postavljanje iznad drugih i tako dalje. To je sve do jednih takvih krajnosti izvedeno kod takvih ljudi da njima nitko drugi nije važan osim njih samih i ništa drugo im nije važno nego da dođu do cilja.
1: Dobro, ali kako nastanu takvi ljudi ako mi imamo predispoziciju? Dakle, ne rodimo se a priori takvi, ali imamo neke predispozicije. Što je onda zapravo okidač? Jesu li to okolišni uvjeti? Je li to nekakva trauma iz djetinjstva? Nedostatak empatije? Što?
2: Pa ovako, kao prvo, to smo već pričali o tome da narcis zapravo, da neko ko je narcističan može nastati iz čisto odnosa prema majci koja zapravo nije poštivala potrebe, vrlo rane potrebe. Ljudi koji žive sa roditeljima, žive sa primarnim objektima, neću reći samo roditelji, to mogu biti skrbnici i tako, koji žive sa onima koji ih ne poštuju onda kad ih najviše trebaju poštivati, koji im ne ispunjavaju potrebe onda kad ih najviše treba ispunjavati, oni zapravo shvate da su sami na ovom svijetu. I kad shvate da su sami na ovom svijetu, više ne računaju na nikakav odnos osim na odnos sa samima sobom.
1: Mm-hmm.
2: I onda kad računaju na odnos sa samima sobom, onda su do te mjere sebični pod navodnicima, to kažemo kolokvijalno, da su zapravo postaju narcistični. Kad to ode do krajnosti, ako se ne liječi, ako se ne pojavi neki topli objekt i tako dalje, onda možemo govoriti da idu polako i prema nekim psihopatskim crtama. Mi danas najčešće ne govorimo ne pričamo o ljudima koji su psihopati, to će ljudi kolokvijalno reći, ja se ne usuđujem to reći, nego govorimo o ljudima s psihopatskim crtama. Takvih ima i graničnih poremećaja ličnosti s psihopatskim crtama, i ovisničkih poremećaja ličnosti, i obsesivnih poremećaja ličnosti, znači različitih poremećaja ličnosti s psihopatskim crtama, neurotskih ličnosti sa psihopatskim crtama, i na kraju zapravo svi mi negdje imamo neko malo zrnce psihopata. Iako si to većina ljudi neće priznati i ne želi priznati, ali ja recimo u kontaktu sa mnogim pacijentima, osobito sa pacijentima sa težim psihopatskim crtama, mogu reći da sam pomoću tih svojih malih psihopatskih crta razumio njih.
1: Mm-hmm.
2: I da je to bio jedini način da se nas dvojica, to ću reći kolokvijalno, nas dvojica ili nas dvoje razumijemo.
1: To je zapravo na tragu onog mojeg pitanja što sam postavila našim slušateljima. Postoji li neka, ja sam je nazvala točka pucanja, kad svi možemo postati nasilni, i to brutalno nasilni?
2: Ja mislim da postoji. Kao što
1: naravno
2: postoji
1: nasilje neopravdava, ali evidentno da postoji.
2: Ja mislim da postoji za svakog sisavca. Jel? Ti imaš za svaku majku, jel u životinskom svijetu postoji granica kad neko dotakne i približi se njenoj mladunčadi, da ona postaje izrazito nasilna. I ona će žrtvovati svoj život, ona će napast i neće se libit ubit za to mladunče. Kad to preselimo u priču, parafraziramo u priču o psihi i tako dalje, kad se netko osjeća doslovce toliko ugrožen da misli da će biti ubiven ili da će neko njegov biti ubijen, onda on postaje nasilan.
1: Mm-hmm.
2: Onda on postaje baš izrazito nasilan i to je onda, naravno sad ne govorimo o ljudima koji uživaju u nasilju.
1: Da, to ćemo govoriti kasnije. Sad pokušavamo objasniti, to je tih jako puno slojeva, čini mi se, koji zapravo su složeni jedan na drugoga da bi se došlo do toga zašto su ljudi nasilni.
2: Ima onaj genijalan film, ne mogu se sjetiti sad, kad si počela pričat sa Michael Douglasom, kada on se vozi u automobilu i nekom trenutku pukne i uzme oružje i postane izrazito nasilan.
1: Mm-hmm.
2: Jel, i reklama za film je kada on stoji na krovu i sa tim oružjem u ruci. Mislim, negdje na nekome mjestu svako postaje na neki način. E sad, to je isto pitanje, jako zanimljiva priča o tome da li si možeš biti nasilan prema drugima ili imaš toliko moralnih i super ego zabrana i zagrada da ti nikako ne možeš prema drugima biti nasilan i onda postaješ nasilan prema sebi.
1: Mm-hmm. Dobro, može li se to nasilje na neki način iskorijeniti pa da ostaneš nasilan prema sebe, možda je, mislim, nije manja šteta sad kad razmišljam.
2: Da.
1: Teško mi je reći što je manja šteta.
2: Nije manja neko šteta. Može, neko
1: ali
2: se može
1: recimo
2: ubit,
1: jučer
2: jel?
1: Smo imali situacije da. U nedjelju sam imala takvu situaciju u živom programu, kad je žena postala nasilna prema sebi, nažalost to nije završilo na dobar način, ali može li se to nekako iskorijeniti, može li se to kontrolirati?
2: Ne,
1: mi sad si spomenuo situaciju u prometu, ali mi svakodnevno u svim hrvatskim gradovima bilježimo te situacije kad je na rubu incidenta. U zadnje vrijeme se događaju incidenti, dakle, ljudi pucaju, evidentno pucaju.
2: Ne, mi ne možemo, to se ne da iskorijeniti, ali ono što mi to možemo umanjiti i možemo smanjiti mogućnosti da se to dogodi. A to je opet priča o tome da ne mora se svako roditi kao idealan roditelj, ali mu se može pomoć u njegovom roditeljstvu.
1: Mm-hmm.
2: Ne mora se svako roditi kao idealan partner, ali se može pomoć u idealnom partnerstvu. Nažalost, danas samo crkve imaju škole za idealno partnerstvo. Mi bi trebali imati svjetovne škole za partnerstvo, ne samo crkvene škole za partnerstvo. Znači, mi bi mogli jako puno toga uložiti da budemo empatičnije društvo i da neke stvari koje nas gone i tjeraju prema neempatiji, prema određenju prema sebi, zapravo počnemo iskorjenjivati. Te posljedice tog iskorjenjivanja će se vidjeti za 5 do 10 godina, ako mi to sad krenemo. Ako to hrabro krenemo raditi. Evo, ja mislim da smo mi koja misija na neki način neki misionari u tome smislu i nadam se da nismo usamljeni. Nadam se da ima još ljudi koji javno govore i javno pričaju o tome da je empatija nešto što je najljepša ljudska osobina.
1: Skandinavske zemlje imaju predmet u osnovnoj školi.
2: Tako.
1: Predmet,
2: mislim da u Danskoj je.
1: Koji se zove empatija.
2: Tako,
1: sad više zemalja ga ima. Dakle, ne postoji škola kako postati empatičan u Hrvatskoj. Ne postoji ni nekakvi primjeri u javnom medijskom prostoru kako postati empatičan. Roditelji isto tako nemaju vremena možda baviti se toliko detaljno takvim stvarima. Kako si onda čovjek može pomoći sam?
2: Znaš šta, ja mislim da je glavni problem toga da empatične ljude ne zanima javnost na neki način. Jer empatični ljudi nisu fascinirani kad druge fasciniraju. Jel? Ti si se srela u životu s puno ljudi koji su došli da te fasciniraju. Jel? I u javnom prostoru ima jako puno ljudi koji su koji dođu među nas da bi jedni druge fascinirali. Empatičnim ljudima to nije bitno. Jel? Oni nisu tu da bi fascinirali, oni su tu da bi slikali, oslikavali i razumjeli jedni druge. Tako dakle, to je negdje jako bitno i ako trebate i možete prepoznati nekog u obitelji koji je empatičan, taj neće biti prvi onaj koji se busa i koji se busa velikom ljubavlju i koji vam stalno priča da vas voli. Ne, taj će biti, to će biti neko sa strane koji će vas promatrat, gledat, smješkat vam se, primit vas u krilo, primit vas na razgovor, ponudit neku čašicu razgovora i neće, što je jako važno, u tom razgovoru puno pričat. Nego će puno slušat. A ako nemate vi šta za reći, onda neće govorit, nego će šutit s vama. Što isto je jako zgodno i lijepo, jer u empatiji, empatija zapravo je, nije, za nju nije potreban samo potreban govor. Mi imamo te zrcalne stanice u mozgu ne samo zato da bi govorili, nego zato da bi zapravo gledali jedni druge i da bi zrcalili jedni druge na neki način. Mislim da je eti dosta vruće.
1: Eti je vruće, da. Nećemo dugo, još imam samo još jedno pitanje, zapravo si me sad asocirao. Bila sam na jednom seminaru na kojem smo radili jednu vrlo zanimljivu vježbu. Morali smo stati nepoznati ljudi u dvorani, jedni nasuprot drugi i gledati se u oči. Recimo, primijetila sam da 90% ljudi ima problem s gledanjem, u oči. Dakle, ako imamo problem s osnovnim, s elementarnim stvarima, kako ćemo onda nadograđivati dalje da bismo bili empatični, da bismo bili prisutni u ovom trenutku, da bismo znali reagirati u nekim situacijama koje su potencijalno nasilne.
2: To sad si me podsjetila na jako, jako lijepu priču. Prve dvije godine moje specke i radimo predstavu sa pacijentima i dolazi pacijentica koja je došla, ja ne znam zbog čega je ona točno došla, ja nisam ni znao tad puno psihijatrije, pa ne bi sad znao, ali koja te uvijek stalno gleda u bradu dok pričaš s njom. Znači ono, ovo tu, jel? Ona te ne gleda u oči, nego te gleda u bradu. I to je strašno nezgodno kad te neko, ali ona želi raditi u predstavu i sve skupa i mi sad radimo neke vježbe i tako dalje. Ja mislim da je jedno prošlo 3-4 mjeseca njenog kontakta sa svima nama i interakcija improvizacijski i tako dalje, ona počinje gledati u oči. I onda vrlo zanimljivo, onda više ne gleda u oči, nego te gleda u čelo, gleda u oči. I zapravo je ona na neki način je bilo dovoljno da ona bude u interakciji sa svima nama i da radi na predstavi jednom tjedno, da se dogodi tako nešto lijepo.
1: Nevjerojatno, da, koliko nijansi ima koje možemo primijetiti kad znamo, kada nam netko pametan na to ukaže i na čemu možemo raditi da bismo bili empatični. Danas razgovaramo o nasilju. Povod je situacija koja je nažalost obilježila hrvatsku stvarnost prošli tjedan. Jučer smo imali u Zagrebu jednu zanimljivu situaciju u kojoj ljudi nisu reagirali, čini mi se, na primjeren način, barem ne dovoljno brzo, ali o tome nakon malo glazbe. Prvo što nam ide Ad Astra i Tanki zidovi, Jerko Marić, koji je jedan od rijetkih glazbenika u Hrvatskoj koji se baš jako angažirao oko prevencije nasilja i oko Luke Ritza.
2: Dogovorili smo se da zapravo pričamo o nasilju, da sva glazba bude nenasilna i da šalje poruku mira, ljubavi i
1: tolerancije.
2: Empatije. Tolerancije. Da.
0: Etera.

0: Ита и доктор Хандл. Этера.
1: Психијатрија, психологија, неурологија, социологија и криминологија све заедно покушавају објасните зашто неки људи развију насилне образце понашања, а други, унаточ различитим тешким животним околностима и ситуацијама, никада не постану насилни. О томе разговарамо у данашњој етери и отварамо и вама све наше комуникацијске канале. Телефон за уживо у програм је 01-616-7002, ако вам је лакше на WhatsAppу 099-616-7002. Пишите нам, неки već пишу. Hrvoj piše: slušatelj, ne znam je li riječ o odgoju. Naime, imao sam žutih minuta u životu, ali nikada, baš nikada nisam bio nasilan. Čak da bih nešto razbio. U najgorem slučaju zgužavam papir, bacim ga na pod. Kako objašnjavate takve situacije? Ali inače, znam, opsovati je rijeđe viknuti, ali sočno opsovati, evo, to je nekakav ispušni ventil.
2: Pa, gledajte.
1: Je li ovo dobra kontrola?
2: Je. Najbitnija stvar negdje koju mi pokušavamo poručiti, koju bi volio da ljudi negdje skupe iz ovih emisija, je da je sve pitanje neke vrste ravnoteže. A ako vi imate neke teške strahove i velike strahove i bojite se nekih ljudi i osjećate neku agresiju u sebi, a tu agresiju niste nigdje iskazali, niste je rekli niti verbalno, niste bacili papir, ništa niste opsovali, vi imate problem, jer je se u vašoj psihi dešava neravnoteža. I onda dođete psihijatru koji vam kaže: čuj, bilo bi samo dobro da ti nekog pošalješ u materiju. Mm. Ili, ja sam imao jednog krasnog pacijenta koji je bio jako, jako vezan u svoju majku, koju je istovremeno strašno volio i strašno mrzio, jer je imao u tom trenutku već 50 godina i bio je obsesivno kompulzivan i on je sve u patologiji napravio da tu majku ne pošalje u, jel, kudju je kao pubertetlija već htio poslat. I imali smo jedan izvestan razgovor na viziti, on i ja. Ja sam mu rekao kao: čujte, znate šta, ja mislim da ćete vi biti bolje kad vi pošaljete ili svoju sestru ili svoju mamu u mater. Prođe cijeli tjedan, ide vizita u ponedjeljak i on nekako djeluje opuštenije.
1: Mm-hmm.
2: Kao. Ja kažem: što se s vama dogodilo? Malo ste opušteni, ste pili nešto za vikend ili nešto? Bili: ne, sjećate se šta ste mi rekli kao prošli tjedan.
1: Aha, on je to prihvatio kao savjet.
2: Da. Ja kažem: šta sam vam rekao? Ja se ne sjećam, naravno, ja lajem svugdje okolo pa se ni ne sjećam. Kad veli on: rekli ste mi da mamu pošaljem u materito. Nisam nju, ali sam sestru. I on sav sretan, on tako veseo i sve skupa. I kažem: dobro, evo, prvi stupaj smo odrali, sad nam fali još samo mater. Nikad nije mater poslao tamo na mjesto, jer ta agresija zapravo je mjesto koje ti trebaš nekako izjednačiti. Jel? Ako nisi agresivan prema onom prema kom trebaš biti, ti si transagresivan.
1: Uh-huh.
2: Jel? Neki ljudi nisu agresivni prema svojim majkama i očevima, nego su agresivni prema ženama svojim i svojoj djeci.
1: Dobro, kako čovjek može na nekakav dobar, zdrav način filtrirati zašto je agresivan, prema kome je unutra u svojim mislima, u svojoj psihi agresivan i prema kome bi trebao i na koji način reagirati, a bez pomoći recimo psihijatra.
2: To je dosta teško. To je dosta teško. Dosta je teško zato što vam obrane od agresije. Agresija je strašno moćna naša osobina, jer agresija se tiče samo preživljavanja. Jel, ko što smo rekli, agresija potiče iz priče o samo preživljavanju. Ona dolazi iz nas i može zamrijeti u nama zato što možemo biti silno moralni. Jer taj moral kojem smo se naučili nas zapravo ubija u pojam, taj super ego. To je ono što je Freud rekao, da postoji sukob između uh-huh. super ega i libida. To je temelj neurotičnosti, samo je on to sveo na seksualnost. Mi možemo govoriti o agresiji. I mi to teško prepoznajemo. Zašto? Zato što smo puni obrana. Jer ti si prepun obrana koje to, i mama te učila: pazi, nemoj, budi pristojan, ne smiješ psovati, ne smiješ pljuvati juhu, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, a ti bi na par mjesta, jel, poludio. Samo tako bi poludio. I sad tu roditelji koji ne razumiju dječju agresiju imaju ogroman problem. Sjeća se da jedna moja pacijentica rekla: znate što ja radim sa svojim sinom? Ja vam njemu kažem: ajde primi me za ruku, jesi bijesan? Kaže: jesam. Ajde sad skači koliko si bijesan. I on bi skakao i onda bi zapravo njemu na taj način jako pomogla.
1: Mm-hmm.
2: I to je divna ovaj divna priča o tome. I ima sam jednog pacijenta koji je, kad smo ga učili kao agresiju, ono, došao nakon ne znam koliko mjeseci, je došao i rekao je, znate šta, našao sam način kako ću biti agresivan prema svojoj ženi. I sad ja mislim, Isuse se Bože, jer ona pala
1: ni
2: stepenice, što se dogodilo. On je sebi instalirao Orbitrek u podrum i jednu fotelju ispred Orbitreka. I onda kad je ljut na nju, onda kaže, dođi u podrum. Onda ona sjedne u fotelju, a on vrti svom snagom Orbitrek i veli, ovoliko sam bijesan na tebe.
1: Da, ali to sve zvuči kao nekakav zdrav način komunikacije, da, i verbalizacija koja nam je ono, nasušna potreba u životu. Međutim, što s onim ljudima koji ne znaju pokazati koliko su bijesni? Moderni roditelji danas,
2: da,
1: koji su
2: da.
1: Jako usmjereni na svoju djecu, i djeca zapravo, budući da su u tom razdoblju kada nekako istražuju gdje su im granice, manipuliraju njima kroz tu agresiju koju pokazuju. Neki dan sam gledala u parkiću mamu koja je bila potpuno izbezumljena jer ima malu bebu u kolicima, ima jednog malog dečkića od 3-4 godine koji ne napravio takav kraval u parkiću da je to prestrašno.
2: I
1: urlao je i tuko ju, i ona je samo stajala i to je trpjela i pokušavala mu objasniti. Ja imam dojam da
2: zamisli koliko mržnje se u toj ženi desi.
1: Da,
2: zamisli koliko kontragresije se u toj ženi desi. Danas
1: ali
2: postoji...
1: što god da napravi na tom javnom mjestu nije dobro.
2: Da.
1: Biće osuđen.
2: Da, točno. Ali danas postoji nebrojeno mnogo Instagram stranica koje propovijedaju čudnovate priče poput toga da treba s djecom spavati do ne znam koje njihove godine. Jel? Jer to je, ne znam, intima, nije simbioza, nego intima, i da tako dijete postoje sigurno. To su ubici granica. Ljudi, mi imamo granice. Dijete koje ne spava samo i ne nauči spavat samo u nekom trenutku, ne zna samo sa sobom, ono zna samo s roditeljem. Kao što ovaj pas mene sad zeza, i ja postajem polako ljut na njega, to je to dijete koje, ako čujete da jako zacvili, kaznio sam je. Dijete koje nema granice je moguće buduće nasilno dijete, jer je to dijete koje je na izvjestan način izgubilo granice i osjeća se toliko grandiozno da bi zadržalo kontrolu, mora postati nasilno. Zato je mirno postavljanje granice. Dakle, šta znači postaviti granicu mirno? Nemojte postaviti granicu kad ste ljuti. Kad ste ljuti, nije dobro postaviti granicu. Onda ste ljuti. Granice postavljate prije nek što ste ljuti i nakon što ste ljuti.
1: Dobro, i recimo to je jedna stvar koja je primjenjiva, koju sad već možemo ugraditi u živote.
2: Da.
1: Dakle, svjesna odluka. Kad sam ljut, odnosno kad sam ljuta, ne radim na postavljanju granica.
2: Ne radim na postavljanju granica, jer to je patološko postavljanje granica. Jer onda dijete uči da su granice povezane s ljutnjom. A to, mislim, to nema nikakvog smisla. Granice moraju biti povezane sa nekim mirom. Ti, znači, prije ljutnje dogovoriš granicu, onda se naljutiš, odljutiš se i kažeš, aha, sad u odnosu na onu granicu koju smo dogovorili ideš u tu kaznu ili neće biti tog i tog.
1: Dakle, zdravorazumski se tome može pristupiti.
2: Telefon, ispričavam se.
1: Imamo telefon, jedan prije novosti, slušamo vas, dobar dan i dobrodošli u eteru. Halo.
3: Dobar dan. Dobar dan, čujemo se.
1: Izvrsno, recite.
3: Evo ovako, pozdrav, evo, Krunoslavije, zovem tu iz Slavonije, iz Požege. Pa htio sam vas prvo pohvaliti definitivno, ali htio sam postaviti neko pitanje, pa možda čak i konstatacija uz pitanje, uz svezi ove empatičnosti što stalno pominjete, koji po meni je jedan veliki problem, a i sam u nekoj situaciji, nažalost, sam čak i zbog toga završio i na sudu. Ono, nisam krivi, ali nažalost taj postupak traje, ali to nije bitno. Bitno je nešto što želim reći, kako sebi pomoći kad imaš problema sa osobama koje nemaju ni empatije i nanositi zlo na način da nisu najvjerovatnije svjesne, jel te, ono, te u neke manipulacije i u cijelu priču. A na kraju krajeva, ne, radi se još o psihološkim radnicima, jel da, koje i tu djecu, jel da, kako je svoj posao učili, da su učiteljice, jel, eto, imali su presvačega, da ne pričamo dalje. Evo, pa me zanima, tu je jedna pomoć, mislim, ja osobno, volim psihijatra i psihologa poslušat, čak da pače i puno oko toga tam i kontinuirano i plaćam ih. Smatram neku doktorsku pomoć i mogu reći da je svima to preporučujem.
1: Oh, hvala vam lijepo, evo to nam jako puno znači. Da, hvala vam na pozivu, nemamo baš da. Previše vremena, ali da. Kratko Hrve, možeš početi pa nakon novosti nastaviti dalje.
2: Granice. Znači, kad imate nekog pred sobom ko nema empatija i načini vam neko zlo, radite granice. Postavljate ih afirmativno, postavljate iz ja ovo tvoje ponašanje ne mogu više podnijeti. Drugo, ja ako ti nastaviš ovako, neću, izaći ću iz ove komunikacije. I onda izlazite iz komunikacije.
1: Mm-hmm.
2: Ako postaje nasilna osoba, postajete i vi. Branite se. Jel? To je prostor gdje trebaš biti nasilan i obraniti se. Gdje trebaš moći izaći, jer takva osoba neće stati. Jel? I ako neće stati, vi se morate na neki način spasiti i postaviti granice. Nemojte trpiti.
1: I to su one situacije kada se pokušavate maknuti, ali vam osoba jednostavno ne opušta da se od nje maknete.
2: Absolutno.
1: I nalazite se na začaranom krugu. Idemo na glazbu.
2: Redemption
1: i...
2: song. Won't you help me sing?
1: Gotovo, nema više što reći.
2: This

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Ante Žigman, dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA-e, predložen je za novog guvernera Hrvatske narodne banke, doznaje se nakon sastanka parlamentarne većine. Na prijedlog su stigle i prve reakcije saborske oporbe, govore MOST-ov Božo Petrov i Marin Živković iz stranke Možemo.
2: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa, je li to uopće primjereno?
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće biti cilj samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuje od novog paketa u našem programu, rekao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
4: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
0: Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, mostovac Nikola Grmoja, prozvao je predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić zbog objašnjenja da prije 15. lipnja ne može doći na odbor i podnijeti izvještaj o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Na Facebooku ju je nazvao predstavnicom sudačke aristokracije. Dodao je da je upravo takvo ponašanje odgovorno za stanje u hrvatskom pravosuđu koje izbjegava odgovornost za drnišku tragediju. Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić rekao je u Saboru kako se broj obrta posljednjih 10 godina povećao za gotovo 87%. Naveo je da najavljenim izmjenama Zakona o obrtu obrtnici dobivaju veću potporu kako bi se prilagodili suvremenim tržišnim zahtjevima. Istaknuo je i da se u istom razdoblju povećao i broj osoba koje rade u obrtima sa 175 na oko 247.000. Čuli ste novosti, tonska realizacija Miroslav Šeb, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, ponegdje mogući izraženi, pljuskovi s grmljevinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni, a uz nestabilnosti i jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi s jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog rasutog tereta na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želim vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Eteran.

0: i mene mrzite.
1: Dobro, ali zašto baš u tu određenu osobu?
0: U poremeće u ličnosti to postaje jedna osoba koja najčešće transferno bude ili majka, ili otac, ili brat, ili sestra. Neko koje najčešće, kažem najčešće, ne uvijek, napravio neko zlo. I onda se takvoj osobi radi paka od života. Uzimaju se poštu, ne daju se da uđe u stan, truje joj se životinje, uništavaju se biljke, šara joj se po automobilu, svašta se radi i nažalost nekad sustav ne sluša to i ne razumije to. Ja bi u tom slučaju uvijek preporučio da se razgovarate sa Centrom za socijalnu skrb, i vidite da li je ta osoba prijavljena i da anonimno prijavite takvu osobu da vas kao susjed zlostavlja, da se razgovarate s policijom i da ako policija unutar svojih zakona ne postupa, nažalost budete prijeteći u smislu javnosti. Jer onda vam treba, onda zovete neko provjereno, zovete neku Hrvatsku radioteleviziju, zovete bilo koga i kažete gledajte, imam taj i taj problem, molim vas dođite, ovo je problem, pomozite mi.
1: Pomoći će glazba da malo predahnemo, pa se onda vraćamo u vašim porukicama i pozivima. Dobro ste došli u eter i slušamo
0: što? Lili Marin Ivanović 100.

0: Etera.
1: Evo nas natrag u Eteri, imamo jako puno porukica i jako puno telefonskih poziva. Nadam se da ćemo neke porukice proći, neke nećemo.
2: Tako je.
1: Zato što je to naš odabir, zbog toga što smo u ovoj emisiji kod nekih ljudi malo pobudili nasilje. I poruke podrazumijevaju nasilje kao normalan oblik ponašanja i zbog toga takve poruke, koliko god se vi ljutili, nećemo pročitati.
3: Tako je. Jesmo mi odgovorni za to što
1: čućemo? To je ono čemu smo govorili malo prije, za one koji nisu čuli, koji nisu cijelo vrijeme uz emisiju, zašto o nasilju ne treba govoriti na ovakav način?
3: Ne, ovako, kao prvo i najosnovnije, nasilje je posljedica agresije. Agresije ima u svakome. Jel? Dakle, ajmo biti ljudi jasni. Nisu nasilni samo ljudi koje mi gledamo na radiju, gledamo na televiziji, koje se hapsi, ne znam što. Isto mislim da nije u redu da se gleda nekoga kog se hapsi, ali to je sad druga priča, da se krše neka njegova prava. Ali to sad nije tolika priča. Nego, ajmo ovak, sad sam sebi zvučim kao onaj politički komentator, kako se već zove, ne veze. Hoću reći, svi smo mi negdje u tome, svi smo mi negdje nasilni. Ima puno više nasilnika nego si vi možete to zamisliti. Ima puno više obiteljskih nasilnika nego si vi to možete zamisliti. I posebnu emisiju ćemo posvetiti žrtvama nasilja koje se vraćaju nasilnicima. Jer to je posebna priča i posebna vrsta patologije koja je skroz logična i normalna, i ja ću vam to tu probat objasniti nekako da vam bude jasno zbog čeg se to događa. Ali na nasilje se ne mora odgovoriti nasiljem. Na nasilje se može odgovoriti razumijevanjem, empatijom i postavljanjem granica. U društvu postoje instrumenti kojima se postavljaju granice. Zato postoje u društvu ljudi koji su određeni da savladavaju nasilne ljude. To je policija, jel? I svi rodovi policije i svi rodovi vojske. Znači, postoje nasilnici i njih rješava za nas policija. Zbog toga, ajmo biti ljudi, ne preuzimati pravdu u svoje ruke, jer to nije nimalo odgovorno. Kad bi se preuzeo pravda u svoje ruke, mi bi bili jedno jako, jako kaotično društvo i još više bi regredirali nego što smo sad regresili. Mm-hmm. Jel? Zbog toga, ajmo probati se razvijati. Da bi se razvijali, ajmo pogledati na Better World, recimo. Jel? Pogledajte taj danski film, jako je poučan.
1: Evo, to vam je, kako sam rekla, već domaća zadaća za sljedeći tjedan. Dobar dan!
3: Dobar dan!
1: Halo!
4: Halo, dobar dan!
1: Dobar dan, izvolite.
4: Ante na telefonu.
1: Pozdrav,
3: Ante. Poštovanje, Ante.
4: Htio bi postaviti jedno pitanje gostu, pozdrav gostu. Šta misli on o tome, po medijima se čita nasilje na ženama, femicid, čak je novo kazneno djelo doneseno. Mm-hmm. A moja teza, ja sam uvjeren da je suprotno, da su muškarci puno veće žrtve
1: i da ih se, se više ubija.
4: Ne, međusobno, dobro, ne znam sad statistika koga se više ubija, ali hoću vam reći da je sigurno to istina, da su muškarci, da je totalna neravnopravnost, da su žene privilegirane. Znate zašto? Aha. Zato što jedino muškarci mogu biti mobilizirani u rat. Žene ne mogu. A jedni i drugi imaju pravo glasa na izborima. Pa onda nek se žene mobiliziraju u rat ili neka izgube pravo glasa na izborima. To će biti prava, ravnopravnost.
1: Slatko, da. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Evo, žena vas sad prekida. Idemo dalje.
3: Što si nasilno.
1: Nisam nasilna, nego evo.
3: Ne, ovako.
1: Postavljam granice.
3: Vidim, gospodine, da ste ili čitali ili gledali Petersena. Da, čovjek je to jako lijepo postavio i sve skupa, vrlo mudro, komunikacijski i tako dalje, ali gledajte, ova emisija će uvijek se baviti time da štiti slabije. Jel? Od nas su žene slabije i mi kao muškarci moramo to prihvatiti. Da postoji i već jedna razina moći, muskularne moći nad ženama, koju imamo samo s trenutkom rođenja, samo s tim testosteronom koji imamo. Ako mi ne znamo kao muskularno moćniji dati za pravo ženama u civiliziranom društvu da imaju neka svoja prava, onda imamo problem. Mi imamo isto tako i jedan kastracijski kompleks da smo nekad jako ovisni o ženama na ovaj ili onaj način. Neki su se ratovi prestajali voditi zato što su žene zaprijetile ratnicima da neće spavati s njima. Mm-hmm. Dakle, neki su se ratovi započinjali zbog žena. Prema tome imamo jako puno problema u odnosu sa ženama koji nije zreo. Kad bismo mi svi imali zrele odnose sa ženama, onda bismo ih znali poštivati na taj način da ispred nas stoji jedna osoba koja je, ima svoje želje, potrebe, znanja i koja je u nekim momentima i na određeni način slabija od nas. A mi smo ovdje u ovoj emisiji, dok sam ja ovdje urednik ćemo to biti, dok je Ivan ovdje sjedi isto tako, ja sam urednik, nisam samo gost, ja sam
1: da,
3: urednik.
1: Da, oprostite, sam propustila napomenuti.
3: Dakle, mi ćemo uvijek štititi slabije od sebe. Bilo da su oni mentalno retardirani, bilo da su bolesni, bilo da su samo žene, a da ništa nemaju od mentalne retardacije, bolesti i ludosti, ali su samo žene, mi ćemo se baviti time da im damo za pravo. Naravno da ćemo govoriti o tome da postoji žene koje su nasilne nad muškarcima, sigurno.
1: Ali to je tema koju nikad nismo izbjegavali otvoriti i uopće nije nešto što osporavamo na bilo koji način, ali osporavanje femicida i stavljanje femicida u jednu posebnu kategoriju kao nekakve povlastice zato što je to zakonom regulirano, apsolutno ne podržavamo. Slušamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
0: Halo.
3: Poštovanje,
1: halo, dobar dan.
3: Dan.
0: Dobar dan. Evo, ja strpljivo čekam kao žena. Sad sam se osjetila malo povrijeđeno jer je ovaj muškarac ušao prije mene. Ali
1: to vam računalo, gospođo, po trenutku poziva bira, evo tu, da, to je barem da. Transparentno, da, na da. Najbolji mogući način.
3: Da.
0: Da. E, ovako, zahvaljujući vašoj emisiji, ja sam zaključila da je moj suprug narcisoidan. Mm-hmm. I još ima niz tih psihotičnih problema, ali on nema šanse da ja njemu kažem da ide psihologu, psihijatru. I sad, kako ja mogu njemu pomoći da naš odnos bude bolji, jer mi smo u braku 45 godina. E sad, on je inače loše volje i meni to smeta, uvijek je neki tužan, ljut, ovo, ono.
1: Vidite u svakom slučaju da mu treba nekakav oblik pomoći da bi se osjećao bolje.
0: Treba oblik pomoći, ali nema šanse da ja njemu kažem da ide psihologu ili psihijatru.
3: Ne, nema šanse.
0: On bi to odbio. E sad, kako da ja njemu pomognem u tom... u toj situaciji.
1: Dobro.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, slušajte nas i dalje uz radio. Evo, Hrvoje, kako gospođa može? Kako sve žene i svi muškarci koje svoje partnere vide na ovaj način i vide da im treba pomoć zbog bolje kvalitete života, a o tome je li u pitanju bolest će odlučiti liječnik, a ne mi, kako im pomoći?
3: Ja mislim da ste se vi upecali u priču o tome. Pravi narcis vas uvijek učini takvim da ste vi ta neka empatična osoba koja je malo čaknuta, vi niste normalni, on vas gaslighta i tako dalje, i vi njemu trebate pomoć. Ne trebate vi njemu pomoć. Vi trebate sebi pomoć. Trebate prvo sebi pomoć. I u partnerstvu bi bilo jako pametno kad biste u raspravama, konfliktima i tako dalje kretali prvo od sebe, a ne od te osobe. Šta vam je učinila ta osoba? Odgovornost za osjećaj je jako važna priča u komunikaciji. Znači, ako je netko vama nešto učinio, vi ste odgovorni za to kako se vi u tom trenutku osjećate i kako ćete reagirati. Nije ta osoba odgovorna. Netko vas može maltretirati, zlostavljati godinama, a da vi ostanete u toj poziciji. Nije on odgovoran za to što vas zlostavlja.
1: Dobro,
3: nego
1: sad,
3: vi
1: što gospođa može napraviti? Što gospođa može napraviti sad u ovom trenutku?
3: Prvo i najosnovnije, sebi pomognite, gospođo. Vi odite nekom psihoterapeutu, sjednite s njime i razgovarate s njime. Koncept da vi trebate pomoć nekom ko, ako je stvarno narcističan, vas na različite načine zlostavlja, je potpuno pogrešan u nekoj zrelijoj psihološkoj priči. Prvo sebi pomognite, a onda biste možda mogli pomoći njemu ili biste možda mogli otići od njega.
1: Brzinski, još jedan telefonski poziv. Nadam se da smo vama pomogli koliko toliko, pa onda idemo na glazbu i prema novostima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Halo.
2: Jesam ja.
1: Jeste, izvolite.
2: E, Daniel je, nismo se čuli barem dva tjedna.
1: Dobar dan, Daniel, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Da, naglasim. još jednom. Mrzio sam vas iz početka, sad vas mrzim još više.
1: Hvala vam.
3: Super, hvala.
2: Mislim.
3: Poštujemo.
2: Možda ne. Možda je to samo format emisije gdje poštujete, ali se, velim, ponovno radi o strašno važnim stvarima. A vi to pretvarate u talk show gdje ljudi mogu doći do krivih zaključaka.
1: Na koji način mislite?
2: Pa, zato što će vas krivo shvatiti.
3: Dobro.
2: Razumijete, ja sam apsolutno pobornik psihoterapije i svega. Apsolutno. I apsolutno sam pobornik nasilja nad nasiljem. Rekao sam tamo prije 2 tjedna da sam ja onaj koji bi naciste u koncentracijske logore, ako se možda sjećate.
1: Sjećamo se.
2: Gledajte, ne možete vi znači na netoleranciju odgovarati sa tolerancijom. Znači, ne postižete ništa. Ljudi koji su taoci nacisa, oni to rijetko znaju.
3: Rijetko oni to znaju,
2: oni samo znaju da nešto ne valja i samo se pitaju šta ne valja s njima. A narcis je taj koji ih manipulira. Puno mi imamo većih i realnih problema, a to je kad sam ja rekao da ne razumijem čemu sad mi navijamo za Doru, jel? Ne nastupamo mi, kao mi. Na Dori. Nastupaju lelekice i curama svaka čast, sve pet, divno, krasno, meni se recimo ne sviđaju, debilo za njom je bio divan krasan, ali mi ne postojimo u toj priči, vidite. Znači mi, to smo mi, ha ja i Zagorja mogu za lelekice samo ništa. Znači nismo mi koji osvajamo broncu na svjetskom prvenstvu u nogometu ili srebro, sva sreća, ne? Jesmo mi malo nešto sretni, ponosni. Pazite, ja sam bio nešto malo i u vojsci, sinte tamte, malo sam bio ponosan na mimohodima, radio sam neke sklekove za domovinu, kako se to kaže. Međutim, ne razumijem što to znači mi.
1: Da, Daniel, mislim da je to tema za neku drugu emisiju.
2: Želim samo reći, da malo birate o tome, kad vas neko pita nešto konkretno, dajte ga uputite, nemojte previše lamentirati, navješćate ga možda na krivi.
1: Da, hvala vam, cijenimo vaše mišljenje. Evo, ja ću prva komentirati pa ću onda zamoliti Hrvoja iz pozicije suurednice i voditeljice ove emisije, iz pozicije radijskog čovjeka. Dakle, još jedan put za sve one koji su propustili čuti. Emisija Etera je emisija o mentalnom zdravlju i osobnom rastu, ali nije emisija u kojoj se daju savjeti ili se nekoga liječi. Dakle, osim što je to zakonom zabranjeno raditi u javnim medijskim servisima, ali i svima ostalima, unatoč tome što to neki rade, između ostaloga i neke liječničke zakletve na neki način diktiraju na koji način se Hrvoje može ponašati u eteru, tako da mi razgovaramo o osjećajima i o temama i o različitim dijagnozama, ali ne liječimo nikoga. Ovo vam treba biti ohrabrenje, vjetar u leđa da biste krenuli potražiti pomoć.
3: Slažem se s tobom. Daniele, poštujem vaše mišljenje, iako se s njime ne slažem. Prvenstveno radi toga što, kao što poštujem mišljenje mnogih ljudi čije se mišljenje iako ne bi inače poštovalo, ali ja poštujem zato što jako volim ludilo i onda kad neko progovori svog ludila, onda mi je to posebno drago i baš to poštujem i fascinira me. Mislim da mi ne ovdje ne govorimo o specifičnim stvarima i ne možemo savjetovati. Ja inače kao psihoterapeut mrzim savjetovanje i zato mi je uvijek drago kad mi neko postane prijatelj jer ga onda mogu savjetovati. A kad mi neko nije prijatelj, a samo mi je pacijent, onda nekad se mučim s time da ga ne smijem savjetovati jer bi mu najrađe rekao ajde ti napravi sad to, to i to, ali zapravo je to sve jako regresivno od mene i jako je narcistično. Znači to nikad ne bih napravio. Dakle, hvala vam na vašem komentaru, ali nisam nikada i nekad neću biti pobornik odgovaranja na nasilje nasiljem.
1: Slažem se. Čekaju nas novosti, prije toga malo glazbe i onda se vraćamo u ovu završnicu današnje Etere. Puno toga imamo za reći.
3: Joj, čekaj da vidim što smo zadnji slušali.
1: Koliko daleko vidi? Koliko ga daleko
3: po mojoj mjeri, Elemental.
1: Nego Michael Jackson.
3: Michael Jackson? Yeah, da, Michael Jackson, Heal the World. To, Maco, daj mi to.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ante Žigman, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, predložen je za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić, te istaknuo da je riječ o poznatom ekonomistu koji je godinama obnašao mnoge dužnosti u financijskom sustavu. O kandidatu koji je i suprug ministrice regionalnog razvoja i europskih fondova Nataše Mikuš Žigman oglasila se oporba. Govore Mostov Božo Petrov i Marin Živković iz stranke Možemo.
2: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
3: Kakvu poruku šalje da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Strašan slučaj u Primorsko-goranskoj županiji. Mladić, muškarac i žena optuženi su da su 25-godišnjakinju držali kao robinju, silovali je i premlaćivali. 52-godišnjaka se sumnjiči i za zadovoljavanje pohote pred djetetom, a 37-godišnjakinju za ozljeđivanje svoje djece. Zločini su počinjeni u listopadu i studenome prošle godine. Optužnicu je podiglo riječko državno odvjetništvo koje predlaže da se muškarcu produlji istražni zatvor, a ženi i mladiću mjere opreza. Svečanom akademijom u MORH-u sutra počinje svečano obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Najatraktivniji dio programa bit će u subotu na Zagrebačkom Jarunu od 9 do 19 sati. Biće izložena vojna oprema, a vojnici će prikazati svoje sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku. U letačkom programu sudjelovat će i gosti iz partnerskih država Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Također u subotu na glavnom zagrebačkom trgu nastupit će Simfonijski orkestar Oružanih snaga i počasno zaštitna bojna. Program će izvoditi u 10:30 i u 11:30. U Zagrebačkom parku Maksimiru povećano je prirodno zadržavanje vode kako bi se smanjio rizik od urbanih poplava i povećala dostupnost vode tijekom suše. Manji zahvati izvedeni su u sklopu europskog projekta Resto River. Njima će se smanjiti pritisak na odvodni sustav, ali i stvoriti bolja staništa za mnoge vrste. Čuli ste novosti, tonska realizacija Miroslav Šeb, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri. I vrijeme poslijepodne, bit će pretežito sunčano i vruće, u unutrašnjosti ponegdje mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti i jak sjeverozapadni, na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo je u kvaru na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Ivana, Eta i Dr. Handel. Etera.
1: Ja ne znam kako vama, dragi ljudi, ali 14.38, ja ne znam kamo se vrijeme poskliznulo i meni je svaka srijeda sve kraća i kraća i to mi se uopće ne dopada, ali evo, pokušat ćemo ovo preostalo vrijeme ugurati neke važne porukice koje smo dobili. Jedna od njih kaže: od početka emisije zanima me nešto u što sama nisam sigurna, pa me zanima hipoteza ili mišljenje o ljudima koji socijalno prihvatljivom agresijom dugotrajno maltretiraju druge i uživaju u tome, gdje ni institucije nemaju pravi način za rješavanje problema. Kakve bi reakcije takvih tipova ljudi na čvrste granice ili odgovore koji imaju posljedice za njih? A da precizira, mlada dama je u pitanju, mislim da se javila prošli put, da je iz struke. Kaže, u pitanju je dugotrajno institucionalno nasilje gdje ne postoje nikakve pravne očekivane posljedice, samo dugotrajna gnjavaža. Dakle, ovo što je ona napisala je zapravo svakodnevna situacija većine naših slušatelja.
2: Točno tako. Da, tu ste, prije svega, tu se treba zauzeti za sebe na neki način i postavljati granice. Pitanje je zapravo šta je egzistencijalno, koje je egzistencijalno pitanje, ali tu treba, ja uvijek razmišljam o tome da treba ići malo par koraka unaprijed i treba egzistencijalno razmišljati. Ne možete postaviti granicu nekome ko bi vam mogao odmah zaprijetiti otkazom ili nečim takvim. Zbog toga se trebate osigurati sa A, B i C planovima. Jel? I napraviti si nekakav plan što ako. Ako se nešto dogodi, imam A, B i C planovi, jer tad niste u toj komunikaciji anksiozni. Ako vi krenete postavljati granice s anksioznošću i nekom angažiranošću i nekom preplavljenošću, to neće dobro proći. Ali ako krenete postavljati granice mirno, sasvim mirno, i imate taj backup plan, vi ste na prostoru gdje se može možda s takvom osobom pregovarati. Možda. Ja ne kažem sigurno, jer iznenadili biste se koliko se mi možemo umisliti da će neko prema nama biti agresivan, a zapravo ta osoba, ono, u nekom trenutku kad vas vidi mirni da ste postavili granicu, će dobro, u redu, što ti treba.
1: Ajde, molim te da te zadržim još malo na tome, nije tema, ali je zapravo u svakoj emisiji tema. Postavljanje granica, način kako čovjek treba pristupati postavljanju granica.
2: Da, ovako, granice mogu biti različito pitanje, ali tamo gdje se vama prelaze vaše granice u smislu vaše dobrobiti, ne treba ići na sistem da ta osoba vama nešto radi, nego trebate ići iz ja. Znači, iz ja to znači, gledajte, ovo kako se vi tretirate mene u nekim komunikacijama, meni osobno smeta. Ja sam odgovoran ili odgovorna za taj osjećaj i to mi se učestalo događa. Nije ovisno o mojim raspoloženjima, jer sam to doživjela već nekoliko puta kroz različite razine umora, menstrualnog ciklusa, kako god hoćete, jel, da bi vam neko mogao vas gaslightat, nego se to događa konstantno i konstantno mi smeta. To je nešto što izaziva u meni taj osjećaj. Lijepo vas molim, možemo li konstruktivno razgovarati o tome da se naš odnos promijeni?
1: Što ako reakcija na takvo izlaganje toga kako se ti osjećaš bude ismijavanje ili ponižavanje?
2: Počeli ste iskazivati počeli ste sazivati ponašanje koje mene još više uznemiruje. Moram vam reći da bih mogao ili mogla napustiti ovu komunikaciju, nastavili se to tako. Zato vam je backup plan važan. Jel? Jer ako vi stvarno napustite komunikaciju, ta osoba pozicijom moći može vas onda maknuti na mjesto gdje nećete ništa raditi i gdje ćete badavađiti 8 sati ili će vas mučiti sa nekim papirima, ne znam šta. Ima načina na koje se može nekog institucionalno okej, ali zlostavljati zapravo.
1: Da, ali zapravo treba dobro promisliti, kvalitetno promisliti što su vam backup i da biste onda krenuli u tu situaciju.
2: I onda nije pitanje da li ćete tužiti za mobbing. Ako tužite za mobbing, može vam se dogoditi da ćete dobiti ili da nećete dobiti. Onda je samo pitanje da li će vas ta osoba izgubiti ili neće vas izgubiti i da li ste vi krenuli onda u svoj ABC plan.
1: I zauzeli se za sebe, ono što je najvažnije. Nemamo puno vremena, ali evo još nekoliko poruka. Kaže slušateljica Miljenka: policajka sam više od 30 godina, nasilja super, i nasilnika sam se nažalost nagledala za 3 života. Muči me što već par godina imam osjećaj da imam više empatije za životinje nego za ljude. Mislim da, možda nisam u pravu, većinu problema ljudi si naprave sami i više me njihovi problemi toliko ne diraju. Tu ne mislim na zdravstvene probleme za koje imam empatiju i imam problem da uvijek čim vidim čovjeka u sebi počnem ga profilirati i dosta dobro pogodim, barem mislim. Još samo nešto da znate koliko kod nas na poslu ima narcisa. Dakle, Miljenki nije lako, onako slojevito joj nije lako zapravo.
2: Gospođo,
1: jako odgovorno zanimanje.
2: Na svakom poslu ima narcisa, to vas moram vam reći, uključujući i mene na mom poslu. Vi imate jedno iskustvo bogato i uspjeli ste snimiti jako puno stvari i to je ta ona priča o tome da ljudi mogu kad snime neki kliničku priču mogu osjetiti tu energiju i onda pomoću energije zapravo prepoznaješ ljude i to je onda, imaš praktički nekakav dijagnostički alat već u sebi, ali molim vas nemojte mu 100% vjerovat, nego budite ponizni prema tome jer vas može začuditi i može vas koštati života, osobito zato što ste policajka. Znači, nemojte 100% vjerovati. A što se tiče narcisa, da, ima narcisa različitih razina i tako dalje, ali sa ranjivim narcisima se može. S ljudima koji su ranjivi narcisi možete razgovarati i možete i osjećati i može se nekako i komunicirati na neki način i može se u njihovu ranjivost zaći i priznati ih kao ranjive i sebe kao ranjive i dođemo na dobro mjesto.
1: Komunikacija, tako. Različite vrste komunikacije. Evo Hrvoj danas prezentirao jednu od svojih situacija. Još jedna jako slatka porukica iz Varaždina koja mi na neki način uljeva povjerenje u to da se roditelji znaju snaći u nekim teškim situacijama. Kaže: Saša, sina nam je škola, a sin je 5. razred, zbog 2 bezvezne situacije prijavila u centar za socijalnu skrb, te je dobio uputnicu za razgovore u obiteljskom centru. Supruga i ja smo samo inicijativno zatražili uputnice za obiteljski centar i sada zajedno svaki tjedan učimo o emocijama, stupovima roditeljstva, kontroli ljutnje i tako dalje. Učimo sve, svi zajedno. To bi trebalo biti obvezno svim roditeljima, ali nažalost u cijeloj Hrvatskoj postoji cirka 30 obiteljskih centara, a djece rastavljenih roditelja sve više, u kojima nitko preventivno ne vodi brigu. I hvala lijepo gospođi u obiteljskom centru na svemu. Poruka je iz Varaždina, nadam se da je gospođa iz obiteljskog centra čula. Da, ovo je zapravo svjetlo na kraju tunela.
2: Je, ovo je jako važno. Mislim, i u tom tonu, ja mislim da trebamo prema tom tonu ići, jer koliko god je nama svima jako zanimljivo kad se desi neka nesreća, onda svi uspore pa gledaju ili ima krvi ili ima ovog ili ono. Mi smo svi malo krvoločni. I svo to nasilje nas kao jako zaprepašćuje, a zapravo s druge strane nas jako fascinira. Mislim da je jako važno da imamo neku ravnotežu i ova priča o tome da se unutar centra za socijalnu skrb može razviti jedna škola za roditeljstvo je jako bitna. Ja bi to predložio da se događa i bez da se desi djetetu tako nešto, pa da roditelji koji se osjećaju inkompetentnima mogu doći negdje i reći: ja, prosite, ja bih učio malo, ako možete mi objasniti, ja bih htio naučiti jer mogu biti roditelj, ne mogu.
1: Dobro, ali kako ohrabriti roditelje da dođu do tog trenutka zrelosti da kažu: ok, ne znam sve, a nitko ne zna, idem pitati nekoga tko zna.
2: E da, tu
1: to
2: možemo
1: ohrabriti.
2: Gle, možemo ohrabriti samo one koji su na onoj granici zrelosti da sad kad čuju kažu: aha, da, dobro, idem. Ne možemo ohrabriti one koji su emotivno nezreli i koji misle da oni mogu odgajati. Ima naime roditelja koji misle da sve treba u obitelji rješavati, jel? Od priče o homoseksualcima, interseksualcima, queer i tako dalje, ono, to je naša velika tema za idući mjesec. I oni kažu da to sve trebamo unutar obitelji. Ne, mi kao društvo trebamo neke stvari pomoć, trebamo pomoć ljudima koji su u manjini. Jel, mi kao društvo smo dovoljno plemeniti i odrasli, samo jedina mjera nam je to koliko cijenimo i poštujemo manjine unutar sebe. Po ničem drugom nismo toliko važni i bitni. Nije bitno da li ćemo biti prvaci ovdje ili ondje. Bitno je da li mi poštujemo manjine, da li možemo prema onoj jadnoj ženi koja je gola na semaforu u Dubravi šetala, biti dovoljno empatični da joj pomognemo, a ne da je samo snimamo i gledamo i prolazimo prema.
1: Da, ni situacija, dobili smo jednu porukicu danas koja kaže to je nažalost u Dubravi svakodnevna situacija. Meni je bilo fascinantno kako jučer nikome niko nije palo na pamet da ostavi mobitel, da skine košulju i jaknu majicu, da tu gospođu ogrne i da pita treba li joj kakva pomoć.
2: Nije, dragi gospod, ja ne znam di ste vi u Dubravi, ali ja sam se na gledu Dubravi, imam različite ljude iz Dubravi, iz Gornje, Donje Dubravi i tako dalje. Ja danas imam ovu nogometnu majicu.
1: Ti na navijački,
2: jer na njoj piše Budimir. Kužite? Uh-huh. To je poruka. Dakle, piše Budimir, znači budite mir. A Budimir je jedan od naših najvažnijih napadača u prvenstvu. I to je on kad je igrao u Lokomotivi. Znači, ja kao navijač Dinama. Dakle, tamo su najvatreniji navijači Dinamo u Dubravi. Znam da su tamo vrlo, vrlo humani, dragi, topli i genijalni ljudi. Ima tamo jedna ulica u kojoj su se naselili samo ljudi iz Hercegovine koji su toliko divni, topli, ono, ono, dali bi ti zadnju mrvicu kruha.
1: Mislim,
2: biti,
1: ne znam zašto uopće ne bi bili.
2: Da, upravo tako. Mislim da Dubrava nije nikakav simbol nasilja, niti simbol nenormalnosti. Dubrava je jedan divan zagrebački kvart.
1: I kad sljedeći put, ako naiđete na ovakvu situaciju, razmislite o tome kako biste trebali reagirati, kako bismo trebali reagirati, da ne mislite da izdvajamo nas dvoje zbog bilo kojeg razloga iz te mase ljudi koji se to susreću s takvim nekakvim životnim situacijama. Hvala vam lijepa što ste nam i danas poklanjali svoje povjerenje i što ste s nama dijelili svoje životne situacije. Dijelit ćemo ih i dalje do kraja sezone, imamo još puno intrigantnih tema, nekoliko emisija koje bi mogle vas zainteresirati na više razina. Sljedeću srijedu zakazujemo ponovno susret. Hvala lijepa na tome što bezgranično i bez toga da se štediš dijeliš svoje znanje sa svima nama, dr. Hrvoje Handel.
2: Hvala lijepo, hvala tebi Ivana. Baš mi je danas bila jedna jako važna i lijepa emisija i oprostite ljudi što se ne možemo više na telefone javljati. Molim vas, budite empatični, pomozite ljudima koje vidite da nisu dobro, pomozite im na ulici. Ako ne možete, vi zovite odmah policiju i hitnu pomoć, oni mogu pomoć i budite dobri prema onima koji iskazuju vaše ludilo u nekoj većoj količini. Poštovanje.
1: Ako niste razumjeli, objasnit ćemo u sljedećoj eteri. Budite s nama. Do slušanja.
2: Doviđenja. Etera.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Drogi.

0: Uf, nekad ne znam. Je li bolje hladno pivo ili hladno pivo? Baš teška dvojba. Kao bend, stvarno fantastični, a kao piće također odlično, pogotovo u ovo vruće doba dana, a sada kreće jedan drugi dio dana.
1: Drugi dio dana.
0: Evo nas zajedno i danas družimo sve do 18 sati, opet u krnjem sastavu. Ja sam krnji, sam sam i bez Gotle i bez Sabine. Jučer s Gotlom, koliko sam čuo po komentarima i kuloarima se priča da je bilo jako zanimljivo i jako dobro. Nadam se da će tako biti i danas. Prometno, što god se zbiva i događa, znate da nam uvijek možete javiti. Vremenski proći ćemo malo to jer najavljena je određena promjena. I na radar DHMZ, fantastičnoj aplikaciji, možete provjeriti kako polako dolaze oblaci nad ovim središnjim dijelom naše zemlje. Izdano je određeno priopćenje, pa treba biti nešto malo oprezniji. Uglavnom, veselo poslijepodne nam se sprema u svakom slučaju. Dobar vam dan, Ema Gross bira danas glazbu, ali tu ste naravno uvijek uključeni vi sa vašim prijedlozima. Slobodno ih javljajte na 0161670002 ili 0996167002. Konzili, to sam ja, pa ćemo onda zajedno odlučiti hoćemo li uvažiti prijedloge ili ne. Dobar dan, dobrodošli.

0: Luis Capaldi, za jedan lakši početak našeg druženja slijedi jedna dizalica u obliku instrumentala.
1: Svaki dan s drugim.
0: Evo nas tu, nastavljamo dalje. Što se tiče ove vremenske situacije, dakle, Državni hidrometeorološki zavod izdao je priopćenje i upozorenje za današnje poslijepodne. Sve je u redu. I sve će biti u redu, samo se opustite i uživajte u letu. Dakle, topla preporuka, stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda, aplikacija Meteo.hr i radarska slika koja sve jasno prikazuje. Možete vidjeti i animacijski kamo putuju ti oblaci, a i trenutno kakva je situacija. Kada su oblaci crveni, to znači da nije dobro, a onda boje polako slabe, a samim time i intenzitet oborine. Nešto intenzivnije, evo, trenutno nad Čakovcem i kod Krapine trenutno oblaci, a što se tiče kretanja tih oblaka, dakle, ovaj središnji dio naše zemlje, treba se, evo, danas pripremiti za jedan oblik nevremena, moguće grmljavinsko nevremene i jake vjetrove tijekom dana. Za danas je na snazi žuto upozorenje na većem dijelu unutrašnjosti, dakle, redom Zagrebačka, Karlovačka i Gospićka regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Što se tiče vremena, dakle, nestabilno, a evo, unutrašnjosti mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji, temperature danas do 33, ali mislim da to osjetite na svojoj koži. Uglavnom, ništa strašno, ništa pretjerano, ali evo, čisto treba biti na oprezu, to je uvijek dobro. Jednim okom samo pratiti kumulonimbuse po nebu, kamo idu, što rade, kuda se kreću, nikad ne znate što može past, ne znam baš iz njih, ali iz tih oblaka, tako da samo oprezno. Nastavljamo dalje lakše, u jednom mirnijem tonu, pa ćemo se onda polako kao dizelaši zagrijati i doći na radnu temperaturu, taman, tamo negdje oko 18 sati. Dobar dan.

Fino, Alex, svaka čast. Drugi, drugi dio dana. Drugi dio dana. Evo, krenuli smo s tim vremenskim upozorenjem. Javljate nam se iz Beča. Kažete da se tamo lagano digao vjetar, približavaju se neki crni oblaci, ali i dalje jako vruće. Pokazuje 35 Celzijevih stupnjeva, pa evo, ako nekoga zanima kakva je situacija u Beču, sada znate. Javite nam slobodno iz cijelog svijeta, iz cijele Europe, gdje god nas slušate, kakva je situacija kod vas. 099-616-7002. Mi ćemo sada na jednu mikrolokaciju zvanu Čvorovi, Slavonski Brod, Zapad i Lužani. Autocesta A3, dakle 190 km u smjeru Bregane, zbog prometne nesreće vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. I vozilo je u kvaru autobus na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Rijeka, istok u smjeru Križišće, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Evo, možda se autobusi pregrijavamo, imamo i tu jednu situaciju unutar redakcije, da se auti vrlo lako pregriju i onda stanu na prometnicama, pogotovo tijekom ovih vrućina, pa evo, pazite na svoje limene ljubimce i na ove nešto veće i na ove nešto manje. Uglavnom, sretno svima u prometu, 0800 0022. To je taj broj koji vjerujem da znate. Ako vam je potrebna neka prometna informacija ili ako neku prometnu informaciju znate, možemo i o tome. Sad smo u prometu, a sada idemo u crkvu.

0: volio bi da Dora podijeli s nama zašto se jutros osjeća viđeno, validirano.
1: Prije dva dana sam podijelila sa Markom i Hrvojem kako kad sam ulazila u zgradu HRT-a, ja sam izašla iz auta, bavila se svojim poslom, nigdje nikoga, ja sama hodam prema ulazu, jedna vrana mi je preletjela preko glave, uglavnom, i baš sam bila ono, Isuse, nastavila dalje hodati, malo me to prepalo. Eto, sad sam dobila informaciju da postoji pojačana aktivnost vrana upravo ispred tog ulaza gdje sam ja ulazila.
0: Imaju li vrane prirodne neprijatelje?
1: Njihovi glavni neprijatelji su krupnije ptice, grabljivice i sove, te gavran, velike zmije, te pojedini sisavci.
0: Okay.
1: Kaže, ipak najveći neprijatelj. Najveći neprijatelj je čovjek.
0: Okay, dobro. Ništa, Dore, moraš se naučiti suprotstaviti vranama. Mislim da je ovo idealna prilika, znaš kako ti često imaš problema sa zauzimanjem za sebe, tako raširi ruke i daj svoj najbolji da te čujem. Okay.
2: I obuci se malo ko strašilo malo da se
0: ne,
2: boje.
0: Taj dio je već pokrao.
1: Rečeno.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.
5: Uvodnih pola sata ispitivanja snaga, 0-0 i dalje, tražimo jednu pravu loptu, jednu pravu pjesmu, jedan pravi centaršut nam treba i to je to. Uživamo svi zajedno, nadam se da vam je lijepo, dobro, da mirno putujete doma i da ste dobro. Ostanite s nama, slijede nam novosti. Dobar dan.

0: 15 je i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Pojedinosti se još ne znaju, no Jutarnji list piše da će među ostalim velike tvrtke koje imaju ekstra profit na nju plaćati i dodatni porez od čak 50%. Male iznajmljivače očekuje čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Na pitanje hoće li se smanjivati plaće u javnom sektoru, ministar financija Tomislav Ćorić kaže.
2: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Iz mađarskoga MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775 tisuća eura s kamatama. Rusija je zaprijetila Armeniji da će joj ukinuti opskrbu jeftinim energentima nastavili proces pridruživanja Europskoj uniji. Poruka stiže prije parlamentarnih izbora, uoči kojih u anketama uvjerljivo vodi stranka Građanski ugovor aktualnog premijera Pašinjana Bliskoga zapadu. Armenija uvelike ovisi o ruskim energentima, a odnos s Rusijom zahladio je zbog približavanja Erevana zapadu. Armeniju je jučer posjetio američki državni tajnik Rubio, te je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu. Španjolski premijer Pedro Sanchez odbio je raspisati prijevremene izbore nakon što je u sjedište njegove socijalističke stranke ušla policija u sklopu istrage o mogućem nezakonitom uzimanju javnog novca. Važno je poštovati presumpciju nevinosti. Stranka smo koja ništa ne skriva, poručio je Sanchez iz Vatikana gdje se sastao s papom Lavom XIV, koji će od 6. do 9. idućeg mjeseca boraviti u Madridu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri. Novosti. I još o vremenu sutra, bit će pretežito sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura, temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Autobus je u kvaru na autocesti A7 Rupa Rijeka na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Barcelona.
1: Drugi, drugi Diodana.
2: Drugi Diodana.
0: A sad ćemo se malo maknuti iz Barcelone. Sad me Šime toliko nasmio na Facebooku, napisao je komentar kada je ovdje sve ok i Vile, Vuci, Hajduci, i ima jedan prijedlog pjesme koja me je podsjetila na, po meni, ne morate se složiti sa mnom, ali najvećeg hrvatskog komičara svih vremena, Mladen Horvat, koji nas je nažalost napustio prije otprilike godinu dana, dokumak Vito Pace. Najveći, naravno, Pervan je tu puno pripomogao, ali taj njegov humor, ta njegova pojava i te njegove rečenice, primjerice, kako izgledati na prvom spoju. Evo, topla preporuka, ako se pitate, ako polazite možda na prvi spoj ili ne znate kako izgledati, poslušajte njih dvojicu, bit će vam fantastično. Uglavnom, on je u toj svojoj ulozi iz... Otkuda? Dževerske, dokumak tamo. Radi, kako ne, imam sve, imam naravno, uvijek janje se peče i tako dalje. Tako da evo, Šime je zatražio Arsen Dedić i posljednji tango u Dževerskama, pa ćemo se malo opustiti uz ovaj glazbeni izričaj, a onda ćemo naravno nastaviti dalje. Najveći Mladen Horvat, a naravno i Arsen Dedić je dosta velika.
3: Piramatovaca. Bakovo selo, Tromilja, Raslina, svjetlosni efekti Lozovca, mažoretke iz Ripišta, otmica skladinjanki. Pleše se posljednji tango, očenički plesni par iz Kistanja, Čista mala, Danilo, Perković, Smrdelj, stiže manekenka iz Ražina, stiže manekenka sa Meteriza, koja se preslači u bunkeru. Pleše se posljednji tango u Dževrskama, Rupe, Dubravice, Konjevrete, Mis Bilica, Mis Dubrave, Mis Gaćeleza, prva i zadnja pratilja iz Žitnića i Junešića. Nadiru naše male ljepotice, ako ih mater pušti. Pleše se, gospodo, plešu članovi žirija iz Vodica, članovi nadzornog odbora, prvi glas Stankovaca, prvi glas Prgometa, očajni pjevač koji ima odličan rad nogu. Pleše se, pleše, gospodo, na kraju kišnog lita, a onda susvita.

0: Tako sam ja jednom završio drugi na festivalu obgrljenih rima u Dramlju. Fantastičan uspjeh.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike, Andro delikatese.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Drugi dio dana.

0: Pozdrav Parízu!
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
0: Dana. E sad je vrijeme i za našu nagradnu igru, mislim da znate što dijelimo, ako ne znate saznat ćete. Dijelimo sudokrem, javila nam se Marija iz Buja. Dobar dan, drugom dijelu dana, javljam da mi je stigao sudokrem, hvala, evo, krema za njegu i zaštitu, da vidimo što još piše tamo. Više namjenska krema koja njeguje i štiti sve tipove kože te umiruje kod crvenila i iritacije. 125 grama čiste uživancije. Uglavnom, možete osvojiti eto sudokrem ako odgovorite na jednostavno pitanje koje se ne može provjeriti ni putem umjetne inteligencije, ni putem ChatGPT-a, ni putem ovog sustava koji je nazvan po jednom ogromnom broju, ni putem Google-a, a pitanje glasi: Gotle nema, pa će biti vezano uz njega. Dakle, u ova tri dana, koliko je kilometara Gotla probiciklirao? Okvirno, što mislite? Čovjek se odlučio vratiti u formu, što je pohvalno. Mora biti u formi kada se već nalazi na popisu. Kad već Dion nije išao u avion, ide onda Gotla lijepo u avion za Ameriku. I mora biti spreman za svjetsko prvenstvo, zato čovjek redovito biciklira svaki dan. I u ova tri dana, koliko je okvirno kilometara Gotla probiciklirao? Ako okvirno pogodite, osvajate sudokrem. 01-616-7002 i 099-616-7002, tu možete javiti svoje neke procjene. Skoro nismo imali ni jedan poziv, ali evo, sad ste se aktivirali. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
2: Zdravko.
0: Zdravko, zdravo, Zdravko. Otkud nas zovete?
2: Iz Broda.
0: Iz Broda, što kažete vi, Zdravko, koliko je Gotla probiciklirao?
2: Pa, ja bih rekao 750
0: km. Nije puno manje. Puno manje, ali ovo je jako pohvalno da toliko vjerujete u njega. To ćemo mu prenijeti ako ne sluša.
2: Može? Ako trenira, da. Dobro. Da,
0: može, hvala, pozdrav. Puno manje. Halo. Sekunda, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bih probao pogoditi, jel?
0: Da, samo recite ko je s nama.

Možda će vam ovo biti iznenađenje, ali osim Ivana iz Zagreba koji se javio telefonski i Ivana mene, koji sam također u Zagrebu, ovdje u studiju, još jedan Ivan nam se javilo, što bi značilo da smo evo minimalno trojica Ivana u Hrvatskoj. Nevjerojatno. A naše ime se nije promijenilo, ali vaše lice možda hoće. Kada vam kažem da evo ovi oblaci intenzivnije bivaju nad Varaždinom trenutno, Čakovec se taman našao nekako između ove dvije ciklone. Neću se praviti da sam stručnjak jer nisam, ja ću to laički nazivati oblacima. Krapina za sada u redu i tamo kod Koprivnice polako to sve stiže. Uglavnom budite oprezni, DHMZ je izdao to upozorenje, ono je ovoga puta žute boje. Očekuju se pljuskovi, grmljavina i nešto malo intenzivnijeg vjetra. U svakom slučaju oprezno, bez panike, mirno i polako.

0: Jamat na drugą.
1: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: Pitio dana.
1: E sada jedno istraživanje, pa minimalno za Pulitzera, a možda i za neke druge nagrade, zahvaljujući našoj Nici, koja je te dane istraživala, evo jedne zanimljive evidencije koja kaže otprilike ovako: u posljednjih recimo 2-3 tjedna obilježili smo ove dane i tjedne. Tjedan bicikliranja na posao. U redu, to ima smisla, mislim da to se i može obilježavati. Onda smo obilježili dan bez prljavog suđa. Tko to slavi, gdje, kada i zašto, i tko je proglasio taj dan, ostaje tajnom i nevjerojatnim neznanjem, obavijeno velom tajne. Tko će to znati? Svjetski dan online romansi. Evo i to smo obilježili. Dan medicinskih sestara. To ne treba biti samo dan, to treba biti i desetljeće cijelo. Tjedan sigurnosti u cestovnom prijevozu. Uf, to bi trebalo cijelo stoljeće obilježavati u tom smjeru. Onda smo obilježili svjetski dan nogometa. Čemu i zašto nogomet treba svoj dan, kao da ga treba još malo promovirati, to je također upitno. Svjetski dan pčela, to apsolutno treba. Međunarodni dan bez plastike. Dobro, u redu. Međunarodni dan muzeja, to je u redu. Dan ručnika. Pazite, dan kreme za sunčanje. To također postoji i to smo obilježili. Dan japanki. Dakle, ovih natikači praktički. Šlapa, dan šlapa. Dan muškaraca također. Dan zdravlja i kondicije starijih osoba. Evo, to su samo dakle neki dani i tjedni koje smo obilježili u proteklih nekoliko tjedana. Koliko sve to ima smisla, tko sve to odlučuje, tko proglašava takve dane, mi je dosta upitno. Pogotovo ovo, recimo, dan bez prljavog suđa. Sad širom svijeta ljudi evo obilježavaju, slave taj dan. Ne znam, što vi mislite, koje bi dane, tjedne ili mjesece mi trebali obilježavati u našoj zemlji koji su onako specifični isključivo za nas? Ne znam, dan fjake, to bi možda dobro došao, ili dan onih izreka. Naprimjer, jedna od izreka koja uvijek, znaš šta, nije što je vruće, uopće nije problem u vrućini, nego što je sparno, to je najgore. Dan sjedanja na hladnom betonu. Dan nenošenja potkošulja. Dan bure. Imamo mi zapravo dana koje bi trebali slaviti i obilježavati. Ide sada jedan hot stuff. Donna Summer, javila se Karolina, kaže: nije vruće, samo je sparina. Evo, to je to. Iako može jedna vruća pjesma, naravno da može, ali u nešto malo drukčijem izdanju. Ipak da obilježimo i to što nema Gotle, pa da njegov duh zadržimo tu. Evo, javite nam sve neke prijedloge i ideje slobodno. 01 616 7002 i 099 616 7002.

0: sretan dan bez gotle u eteru svima koji slave i koji to obilježavaju. Evo što je jedan ovako prijedlog. Možemo i to ponekad obilježiti. Propuh uvjerljivo vodi. Dan bez propuha ili dan propuha. To bi trebalo uvesti kod nas. A evo, javio nam se i naš Salke iz Livna. Dan konobara. Evo, na primjer, pretpostavljam da to ima. To bi moralo biti. Kaže Salke, ovu godinu nisam imao niti jedan slobodan dan. Ali dobro je, bude bakšiša. Da, mogli bi imati dan bakšiša. To bi isto ovako lijepo bilo obilježiti. Ajde malo da vas se čujemo na 016-16-7002 dok u pozadini sviraju vruće stvari. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ajmo do Zadra.
0: Tko, nisam vas čuo, proste.
1: Do Zadra. Ajde.
0: Aj, do Zadra, okej. Okay.
1: Ajmo dan njurganja.
0: Dan njurganja. Pa dobro, ja. To je, baš sam, koga sam čitao, ovaj katolički svećenik iz Benina, Odion, on je baš govorio kako je nevjerojatno karakteristično za naš Hrvate, kako to nigdje nije vidio, a pogotovo kod sebe doma, da smo jako namršteni, da stalno njurgamo, da nam je u biti zapravo dobro u životu, ali da mi ne znamo biti veseli i zahvalni zbog toga.
1: E, dobro, odlično, po tom pitanju ja sam na čelu kolone.
0: Dobro, što ajde. Danas ne valja? Što danas ne valja? Gdje je otišlo krivo?
1: Ne valja, ovdje vruće, majke, ti se crci već padaju sa sabom.
0: Daj, gore, da, to je strašno. Dobro, ništa, držite se.
1: Da, gurni nogo na tu kišu tamo iskopriju prema vama.
0: Ajde, potrudit ćemo se, može, pozdrav, čujemo se. Jao. Bok, bok. Evo, dan njurganja. Uf, da, tu smo stvarno svjetski prvaci.
2: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
0: Drugi dio dana. Ali to je to, kad je hladno, onda ne valja jer je hladno, a kad je vruće, onda opet nije dobro jer je prevruće, nikako da temperatura dođe točno na onaj Celzijus kad je idealno.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Zdravko Bubnić iz ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
2: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Od završetka ove nastavne godine učenicima u Hrvatskoj svjedodžbe će se izdavati i u digitalnom obliku te trajno pohranjivati u registru izdanih isprava u obrazovanju. Digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom. Dokumenti će biti dostupni u PDF obliku u sustavu e-građani. Vukovarski SDSS protivi se koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru potkraj kolovoza. Stranka poručuje da je ozbiljno zabrinuta zbog mogućih posljedica na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu, posebice imajući na umu tematiku, poruke i narative koji se često mogu vidjeti i čuti na takvim koncertima. Ističu da su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, a koncert bi mogao dodatno produbiti postojeće podjele i negativno utjecati na odnose među zajednicama. Pozvali su organizatore i mjerodavne institucije da još jedanput razmotre opravdanost održavanja koncerta. Ukrajinski predsjednik Zelenski poslao je hitno pismo Donaldu Trumpu i upozorio ga na ozbiljan nedostatak protubalističke obrane u Ukrajini. Kako javlja Kijev Independent, Zelenski piše da se njegova zemlja, kad je riječ o obrani od balističkih projektila, oslanja isključivo na SAD. U pismu moli Trumpa i američki kongres da ostanu uključeni u tu problematiku i pomognu Kijevu osigurati vitalno sredstvo zaštite od ruskoga terora, sustave Patriot. Zelenski je pismo poslao nakon pojačanih ruskih napada proteklih dana u kojima je Moskva lansirala stotine projektila na Ukrajinu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Zapad na kolniku u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom usporeno. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod-Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Zbog tehničkih poteškoća prekinut je promet na graničnom prijelazu Ličko-Petrovo selo u oba smjera. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Baš odlična pjesma za nakon posla stvoriti neke nove uspomene. Svi znate na koji način.
1: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
2: Drugi dio dana.
0: Super je bilo i tijekom nagradne igre i tijekom ovih vaših poziva. Lijepo smo prošli cijelom Hrvatskom. Osijek, Split, Rijeka, Brod, Zagreb, mislim da Zadar. Sigurno sam još nekog i zaboravio. Bili smo po cijeloj Hrvatskoj, sad idemo po cijelom svijetu i oko cijelog svijeta, zahvaljujući Daft Punku. Dobar vam dan, 16 sati i 39 minuta.

0: Ne znam, je li vam jasno u čemu pjevaju momci iz Daft Punka? Nešto čini mi se, nešto oko svijeta. Tko je s nama? Dobar dan.
1: Dobar dan, Gorane na telefonu.
0: Vi ste u prometu, Gorane, negdje?
1: Da, na Bluetoothu sam, ne brinem.
0: Ne brinem to, nego da nam kažete gdje ste i kakva je situacija, samo to.
1: Evo, izišao sam iz Splita, idem prema Šibeniku. Uh-huh. Ono, lijepo sunčano.
0: Dobro, gužvi nema, problema nema.
1: Nema, evo, upravo prolazim kraj budućeg tunela.
0: Opa!
1: Kozijak, evo.
0: I kako radovi idu?
1: Pa brdo je sve veće, znači da, znači da radovi idu.
0: Ajde, super, recite.
1: Želio sam samo malo spomenuti vezano za vremenske prilike i tako da, uh-huh. neprilike. A naime, dobro, imam i godina, evo, još malo pa 66. Želim samo reći, ja poštivam normalno klimatologe i tako dalje, međutim, gledajte, kroz cijelu povijest, evo, koliko ja živim, uvijek je bila ekstremni pojav. Znači, u tom globalnom zatopljenju, to se toliko priča, ima tu svega, znači, nisam čovjek toliko ići o teorijama, nekih zavjera, ovo, ono, međutim, želio bih reći da se zaista, zaista zna pretjerivati. Znači, ovakvih klimatoloških nekih ekscesa uvijek je bilo u mojih 66 godina. Mislim da se pretjeruju. Ja znam da mediji vole malo da imaju o čemu pričati. I ono što je činjenica u zadnje vrijeme, tako se pretjeruje o tim najavama tih oluja, nevremena se živo. Sad živim u Dalmaciji, svoje vremena sam živio u Zagrebu. Pa toga je uvijek bilo, da je bilo uvijek i jakih vjetrova i nevjera i tako.
0: Znate šta, ja se stvarno slažem s vama, sad kao da sam sebi iskačem u riječi, jer evo, svako malo, skoro svakih 15 minuta ja spomenem kao ovo najavljeno nevrijeme, ali mislim da je to i problem nas koji između ostalog radimo u medijima, pa kad se stvori taj neki narativ, aha, ovi izvještavaju o tome, ovi izvještavaju o tome, ovi izvještavaju o tome, pa onda očigledno je bitno, pa ajmo onda mi to spominjat. Ali što se tiče vremena i tih situacija, ja se slažem, evo sad, čini mi se da je negdje bila informacija da je ovo najtopliji svibanj u zadnjih 80 godina, mislim, što znači da je ovako toplo bilo i prije 80 godina, što je... Ono.
1: Da. Čujte, zato nije samo još dometnut par misli. Naime, kroz cijelu povijest, evo, ono, čitajući puno toga i povijesti knjiga i tako dalje, pa uvijek je toga postojalo. Uvijek je bilo elementarni nepogoda, potresa i svega živjeti. Normalno možemo sada razmatrati neke biblijske, ono, o kraju vremena i tako dalje, pa ono, potres, veliki valovi i živo. Ali činjenica da je to da uvijek bilo. Mi živimo u jednom trenutku u multimedijalnom svijetu gdje je uvjetno rečeno zadrhtalo je malo prije u Indoneziji i mi znamo nakon 3 minute da je, ne znam, da ide tsunami, da ide ovo, da ide ono. Gledamo malo glasa, nema dugo do komentara jedan gdje su sve ošte tehnologije da bi mogli recimo to da pratiti, a navodno,
0: kao
1: bila je sada i tih
0: pijavica,
1: to nada, došli su u Evropu. Oni nisu ništa došli u Evropu. Oni su od uvijek egzistirali, postojali su i tako dalje.
0: Ja se s vama slažem sad ovo vremenski, to, evo, tu struku stvarno ne bi ulazio, jer nešto previše ne razumijem, ali ovo što se tiče medija i načina na koji mediji osvjetljavaju određene probleme i stavljaju taj okvir i onda se čini da se to konstantno događa. Mislim, statistički živimo u najsigurnijim vremenima u povijesti, a dojam je da nikad nije bilo gore. Tako da je, tu je stvarno nešto i do nas i neke stvari se trebaju mijenjati, tako da evo, ja se slažem s vama. Mišta, imate neki glazbeni prijedlog sad za kraj?
1: Pa dobro, ono, puno toga mene dolazi, vamo što bi bila lijepo sada čuti. Znate što nisam dugo čuo?
0: Što?
1: Selavi od Elpijevaca.
0: Može. Naći ćemo to, pa će biti prilike i za to. Može.
1: Eto, baš hvala, jer to je život, tako?
0: Tako je, c'est la vie, odlično.
1: Ja želim lijepi nastavak emisije.
0: Hvala.
1: Našim klimatolozima želim sve najbolje, neko oni rade svoje posao, trebaju oni nama i tekako. I činjenica jeste da je, eto, to je kvaliteta na neki način, da nam mogu jednog dana reći, evo, bit će za 5 sati, baš će se dogoditi nešto zatvorite dobro svoje škure, ali nemojte ići sa luk madracima na pućinu.
0: Da, dobro, da. Da,
1: ali to... evo, došle, kako je tako?
0: Je, hvala puno, čujemo se, pozdrav.
1: Tako, dobro.
0: Također, pozdrav, svako dobro. Evo, kad smo kod toga i kod vremena i kod vremenskih situacija, mislim da je ekipa iz Pavela, kada... 2006. dakle prije 20 godina se pitala tko je stavio prosinac u svibanj. Tako da evo i prije 20 godina je valjda bilo takvih promjena i nelagoda da su i oni postavili to pitanje samima sebi. Pa ćemo evo čuti možda i odgovor na pitanje tko ponekad stavlja prosinac u svibanj.

Da se malo vratimo na one dane koji su specifični za nas, naravno dan bez propuha ili dan propuha, kako hoćete. Kaže Dražen, dan bez mozga, malo da i on odmori, da, to bi to neki slave kao ja. Svaki dan je dan bez mozga. Kaže Marija, dan ljenosti, ali to postoji i obilježava se 28. Evo, Marija, što se tiče glazbenog prijedloga, o tome ćemo nešto kasnije. Ima naravno i ovih dana koji su bitni i važni, koje treba obilježavati, ali evo, još jednom, ne znam, dan prljavog suđa. Ko to stvarno? Ne, dan bez prljavog suđa. To stvarno obilježavati. Ne znam je li uopće potrebno. 16.52, dobar dan. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Evo nas nazad nakon oglasa, to smo odradili, a ova prethodna pjesma me zapravo malo podsjetila na neke stvari i na neka promišljenja, odnosno potaknula u Milou i Ajo Technology, da je malo pustimo tu tehnologiju na miru. Papa je, inače, ako nekog zanima, objavio svoju prvu encikliku u kojoj ističe da umjetna inteligencija treba služiti čovječanstvu, a ne moći nekolicine. Znači, njegova prva enciklika Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u dobu umjetne inteligencije kaže da se veličanstveno čovještvo koje Bog stvorio danas nalazi pred odlučujućim izborom podići novu babilonsku kulu ili izgraditi grad u kojem Bog i čovječanstvo žive zajedno, ali uglavnom osvrnuo se na ovu sve rastuću i sve prisutnu umjetnu inteligenciju. Pa evo, urbi et orbi, iako to papi vjerojatno ništa ne znači, ali ja se čak slažem.

0: Evo jedan Enrique Iglesias za Mariju. Nadam se, Marija, da je i ovaj mix bio sasvim dobar i sasvim u redu.
1: Drugi dio dana.
0: Da nastavim ja dalje svoje filozofiranje o umjetnoj inteligenciji. Zvučim sam sebi malo kao ovi stariji ljudi kojima ništa ne valja, uvijek je prije bilo bolje, ovo njurganje koje je spomenuo slušatelj iz Zadra, ali čini mi se kod toga da

se zaista prebrzo sve mijenja i da ne možemo još to kvalitetno obraditi i iskoristiti u svoju dobrobit, nego olako postajemo robovi svega toga. Ne znam, baš sam sumnjivčan prema općenito svim upotrebama umjetne inteligencije i tom nedostatku one iskre, onog trenutka, neke kreative, nešto se mora dogoditi. U redu da te to malo usmjeri, ali ti ko čovjek moraš znati da si živ, da je to tvoje, da je to na neki način tvoja ideja. Ne znam, evo, o tome malo razmišljam. Na tome potaknula jučerašnja situacija. Hvala mom bivšem fakultetu. Pozvali su me čisto malo da studentima prezentiram kako izgleda život nakon fakulteta. Loše, teško, mučno. To je kruh sa 7 kora i zašto je radio Lijep medij, što je to toliko divno kod radija, i pitaš onda studente hoće li itko raditi na radiju. I samo zrikavci i plas sjena onako prođu. Nitko ne želi. Ne, kao radio ipak nije taj medij za njih, nije to njima toliko zanimljivo. Podcasti pak s druge strane jesu, a podcasti su samo radio sa slikom, radio za siromašne, šalim se, ali podcasti zapravo samo dokazuju da radio apsolutno ima budućnost, jer što? Ako netko ima kvalitetan sadržaj i lijepo to zna isprezentirati svojim glasom, onda to zaista bude fantastično. Ili taj neki neformalni oblik razgovora ili stručni tip razgovora o nekim određenim temama. Sve to ono što radio nudi. Ali evo, mladi uopće, barem evo iz mog iskustva, ne žele na radio. Nije im to toliko zanimljivo. Ne znam, Harry Styles je vjerojatno imao neka druga pitanja kad je plesao po Berlinu. Ja se pitam zašto mladi ne žele raditi na radiju, a Harry Styles se pita zašto više niko ne pleše u klubovima. Aha, to je isto dobro pitanje. Jel vi plešete u klubovima?

0: Još malo da čujemo i vas, dobar dan.
1: Evo, ponovo Roberta, zovem ponukan, Federe, što ste rekli malo prije da ste čuli da će biti remake Kuma.
0: Uh-huh.
1: Znači, stvarno, ništa više nije sveto, imamo Ferrarija na struju, sad ćemo imati... Imali smo neki dan sam naletio jednog Supermana gdje glumi onaj naš glumac iz Osijeka, ono nije ni sve od Supermana, a dobro je Šebalj danas stavio na face onog Ferrarija na struju, mislim ono je onaj privjesak gdje će igračka stavit na, ovoga, na USB stick. Ma mislim stvarno sramota.
0: To se, ja se slažem.
1: Ovo, mislim svetogrđe, mislim stvarno svetogrđe, remake Kuma raditi.
0: Sve je rečeno, nemam što. A evo idu Chemical Brothers i Roberte, držite se.
1: E, bravo za Roberta, prije mene Chemical Brothers, bravo.
0: Ajde, može, čujemo se, bog.

and the rain comes down like tears, like tears.

0: Ne.
1: 17:30.
2: Drugi program.
1: Vlada će sutra uoči sjednice predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Premijer Plenković kaže da mu je cilj jačanje ekonomskog i socijalnog standarda građana, a dobitnici bi trebali biti svi građani. Među ostalim u medijima se spominje povećanje paušala malim iznajmljivačima po krevetu i uvođenje dodatnog poreza velikim tvrtkama koje ostvaruju ekstra dobit. Premijer o poreznim izmjenama kaže.
3: Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
1: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je pozvao Svetog Oca da posjeti Hrvatsku.
4: Posebno, naravno, podsjetio sam na onaj trenutak kada je Sveta Stolica priznala Republiku Hrvatsku među prvim zemljama i u stvari poslala jednu poruku svijetu da Hrvatska zaslužuje svoju samostalnost i demokraciju. I podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postojali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
1: Predsjednik sabora papi je darovao repliku djela raspeće velikog kipara Ivana Meštrovića i dres hrvatske nogometne reprezentacije s natpisom Papa Lav i brojem 14. 5 od 7 tragača za zlatom, koji su više od tjedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj špilji u Laosu, spašeno je. Potraga za još dvojicom nestalih muškaraca se nastavlja. Talijanski hoteli mogu odbiti zahtjev gostiju da im natoče vodu iz slavine, odlučio je najviši talijanski sud u postupku turista protiv skijališta u Dolomitima. Muškarac je tražio odštetu od 2700 eura, jer mu je konobar odbio natočiti vodu te mu ponudio bocu za 7 eura. Muškarac je u tužbi tvrdio da je voda prirodno, dobro i univerzalno ljudsko pravo, no sud je odlučio u korist hotela. Iako Europska direktiva o vodi potiče restorane da vodu toče iz slavine, ne postoji zakon koji bi ih obvezivao da to na zahtjev gosta moraju učiniti. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
1: I vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za poseban oprez. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Sumrla,
1: molim,
2: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Volio bi da Dora podijeli s nama zašto se jutros osjeća viđeno, validirano.
3: Prije dva dana sam podijelila sa Markom i Hrvojem kako kad sam ulazila u zgradu HRT-a, ja sam izašla iz auta, bavila se svojim poslom, nigdje nikoga, ja sama hodam prema ulazu, jedna vrana mi je preletjela preko glave, uglavnom, i baš sam bilo ono, Isuse, nastavila dalje hodati, malo me to prepalo. Eto, sad sam dobila informaciju da postoji pojačana aktivnost vrana upravo ispred tog ulaza gdje sam ja ulazila.
1: Imaju li vrane prirodne neprijatelje?
3: Njihovi glavni neprijatelji su krupnije ptice, grabljivice i sove, te gavran, velike zmije, te pojedini sisavci.
1: Okay.
3: Kaže, ipak najveći neprijatelj. Najveći neprijatelj je čovjek.
1: Okay, dobro. Ništa, Dore, moraš se naučiti suprotstaviti vranama. Mislim da ovo idealna prilika, znaš kako ti često imaš problema sa zauzimanjem za sebe, tako, raširi ruke i daj svoj najbolji
4: da te čujem. Okay. I obuci se malo ko strašilo malo da se
1: ne,
4: boje.
1: Taj dio je već pokrema.
3: Rečeno.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
5: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji. Drugi dio dana.
6: A sada kad krene, dosta je bilo tjeskobe i sa deprama borbe. Jao, dosta je bilo crnjaka. Nosi kiriki majka. Ajmo svi bez sikirikija u prometu. Izdržite još malo ako ste tamo, gužve na očekivanim mjestima, na očekivanim prometnicama. Slušaj, mater!

0: No, sikiriki samo ponekad pojedite. Kikiriki. Imam dvoje djece, meni ovo jako smiješno. Ispričavam se.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo. Upalite motor, vežite

0: Radio Dana.
1: Nemojte biti sretni jer je gotovo, budite tužni jer je trajalo. Stigli smo do kraja drugog dijela dana, evo, izdržali smo svi zajedno i nadam se da vam je bilo sasvim u redu. Što se tiče sutrašnjeg dana, također se družimo od 15 do 18, sutra sunčano na Jadranu i dalje vruće. Biće nešto više oblaka, lokalni pljuskovi mogući u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Možete očekivati i kratkotrajnu maglu tijekom jutra, puhaće vjetar. Ko bi rekao, umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na Jadranu umjereno u noći i jutro te ponovno navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra od 14 do 18, a na obali i otocima od 20 do 24, što se tiče dnevne temperature između 25 i 28, a na Jadranu sutra temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja i sutra se dijelimo. Ne, ujedinit ćemo se u drugom dijelu dana sutra i družit se od 15 do 18, Gotle i Sabine nema, tako da sam ja s vama. Hvala Emi Gross koja je danas zajedno s vama birala glazbu uz prstohvat vaših prijedloga. Ema je to fantastično odradila. I ništa, to bi ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: svaki dan s drugim.
1: Pjesma dana.
2: Alen Vitasović i Silvija Rec, Čuvaj me.

0: Alena Vitasovića i Silviju Rec sa pjesmom Čuvaj me slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.
3: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku našeg glazbenog odmorišta ovdje na HR2. Vrijeme je za polusatnu glazbenu oazu u kojoj nas uvodi skladatelj i klavijaturist Brian Simpson. On u svojoj glazbi spaja jazz, pop i R&B, a najbolji primjer je skladba koju slušamo Under the Stars.

Ispod zvijezda, Under the Stars, uplovili smo uz Briana Simpsona u današnju glazbenu oazu. Nastavljamo uz moćni blues Nine Blaze. Slušamo njene bezmilosne sjenke, Shadows Without a Mercy.

0: Glazbena oaza.
1: Upoznajmo nizozemskog pjevača Pepijina de Vita. Ima onaj neki starinski šarm u njegovoj interpretaciji. Slušamo ga u pjesmi Where Did the Time Go?

the time go. Baš ugodan zvuk proizvodi pjevač Pepin De Witt, pjevao je o prolaznosti vremena. Nastavljamo opuštajućim vokalnim džezom, slijedi jedan mega evergreen iz radionice legendarnog tandema Burt Bacharach – Hal David. Close to You ili They Long to Be Close to You. Stotine verzija, hrpa remake-ova, remiksova, ali najpoznatija nekako i najkomercijalnija je ona sestre i brata Carpenter, poznatih kao The Carpenters s početka 70-ih. Mi danas u Oazi slušamo je u interpretaciji Heli Tak. Why?

Nakon Digby Jonesovog instrumentala Under the Sea odlazimo malo do Milana. Tamo živi i radi, čita i sklada glazbu Stefano Tirone, talijanski multi-instrumentalist poznati kao S-Tone Incorporated. Slušamo ga u Bossa Mixu pjesme Stormy.

0: Slušali ste glazbenu oazu Davora Medakovića.
1: Lagano privodimo kraju današnju glazbenu oazu. Zadnja tema na današnjoj playlisti jest Death Feng Shui Soul u izobi Relentless Arona. Pozdrav do nove oaze na HR2, našeg glazbenog predaha od ove užurbane svakodnevice.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćuje sud. Očekuje se da će odluka riješiti pitanje jesu li potrošači koji su prebacili kredite u eure dobili potpunu odštetu samom konverzijom ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata. Ante Žigman, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, kandidat je vladajuće većine za novoga guvernera Hrvatske narodne banke. Treba ga potvrditi Sabor. Riječ je o iskusnom, kompetentnom i stručnom ekonomistu koji će dobro obavljati posao, rekao je premijer Plenković. Osvrnuo se i na činjenicu da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i europskih fondova Nataše Mikuš Žigman, što dio oporbe smatra neprimjerenim.
2: Mislim da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Nataša je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi. Pa budući da je to tako, ja mislim da i on ima slobodu da nakon što je na čelu HANFA-e, nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor oboje, jer da Hrvatski sabor daje povjerenje, tako da se u nekakvom formalno pravnom smislu ne mijenja baš previše. Ono što je bitno, bitna je stručnost gospodina Žigmana, njegova želja da radi taj posao i ja vjerujem da će on to jako dobro raditi.
0: Vlada će sutra uoči sjednice predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Premijer Plenković kaže da bi dobitnici trebali biti svi građani. Potvrdio je nagađanja da bi se među ostalim provele zakonske izmjene kako bi se uveo dodatni porez velikim tvrtkama koje ostvaruju ekstra dobit, no nije iznio pojedinosti. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je pak na pitanje hoće li se smanjivati plaće u javnom sektoru.
3: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski poslao je hitno pismo Donaldu Trumpu i upozorio ga na ozbiljan nedostatak protubalističke obrane u Ukrajini. Kako javlja Kijev Independent, moli Trumpa i američki kongres da ostanu uključeni u tu problematiku i pomognu Kijevu osigurati vitalno sredstvo zaštite od ruskog terora, sustave Patriot. Zelenski je pismo poslao nakon pojačanih ruskih napada proteklih dana, u kojima je Moskva lansirala stotine projektila na Ukrajinu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Andri Landri.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimica obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito putnički na prijelazu Gornji Varoš, te teretni na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Radio blog.
6: Radio blog.
1: Na drugom.
7: Dobar dan, na početku
5: novog radio bloga, još jedna emisija, glazbena emisija Ni o čemu. Da, bit će tu nešto noviteta, nekoliko stvari koje će najaviti skora gostovanja glazbenika na koncertima i festivalima, pa onda poneka stara stvar uz poneku obljetnicu. I tako, dakle, u svakom slučaju vjerujem puno dobre glazbe u idućih sat i pol, nešto manje. Ja sam Bernard Cvejki s vama do 20 sati, do početka nove radioteke. Naravno, DJ Daniel Turk s vama i ovu srijedu od 20 pa sve do ponoći. A što se tiče radio bloga, krenut ću s jednim bendom kojeg nisam dugo vrtio, a imaju novu stvar, relativno novu, ne znam, prije nekoliko tjedana. Strokes imaju novi single, Falling Out of Love, Julian Casablancas sa autotunom. Nakon toga i najnoviji Cigarettes After Sex, band s groznim imenom, ali s odličnom glazbom, Twizzler. Pa onda Jamie Woon, koji nam dolazi u Zagreb, tamo negdje sredinom rujna. Pa onda Dry Cleaning, koji pak dolaze na In Music. Vjerujem puno dobre glazbe u nastavku. Ostanite uz drugi.

Jamie Boone i njegova Robots, stvar s kojom smo ga zapravo i upoznali još davne 2007. Nakon toga uslijedio je i odličan Mirror Writing, njegov debitantski album s još nekoliko sjajnih stvari, Night Air prije svega i Lady Luck. Onda je 2015. objavio pomalo nezapaženi album Making Time i sada se krajem prošle godine, nakon punih 10 godina, vratio s novim albumom 310 Why When i kreće na promociju tog albuma. 18. rujna gostuje u Zagrebu. Odlično, dakle, Jamie Woon, a ovo su već Dry Cleaning. Oni nam pak dolaze na ovogodišnji In Music krajem lipnja. Pjesma s albuma Secret Love, točnije pjesma koja ga najavila, Hit My Head All Day.

Future Islands obilježavaju 20. obljetnicu rada. Ne mogu vjerovati da oni već postoje 20 godina, ali tako je. I prošli petak objavili su kompilaciju podužeg naziva From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. I svojevrsna je anti-best of kompilacija, kako kažu, jer skupili su stvari koje do sada nisu bile objavljivane na, baš na albumima, nisu bile dostupne na streaming servisima, poput ove koju smo upravo slušali, Sail, koja je prošle godine objavljena tijekom njihove turneje kao 7-inčni vinilni single i nigdje drugdje nije bila dostupna. Prije toga Dry Cleaning, njihova Hit My Head All Day, kažem, dolaze na ovogodišnji In Music. U nastavku uskoro Alo Parks, sjajna suradnja sa Sampom, njihov odličan novi duet Senses. O Swiss ćemo slušati sa Thing, Ray sa Three Days. Nation of Language uskoro, njihov najnoviji single, no prije svega toga svojevrsna australska supergrupa. Doduše članovi su u malim, nama ne baš poznatim australskim bendovima, trio koji se zove Pain Gain, njihov najnoviji single je ovaj, The Fame.

Taman sam ga zgazio, ali dobro. Složili smo malo prije Pain Gain, australsku, kažem, svojevrsnu supergrupu koju čine troje članova iz australskih indie bendova. The Fame, njihov novi single, nakon toga sjajna suradnja Alo Parks i Sampe, potpuno novi single Senses. Onda smo otišli do New Yorka, O Swiss, duo, njujorški duo, njihova The Thing od prije nekoliko godina. A ovo što završava je Kanadžanin Rai. Ima 10 godina, ja mislim, kad je objavljena ova Three Days. Eto, putujemo po svijetu i po godinama, po svuda nas ima. I stigli smo u sadašnjost, potpuno novi single za još jedan američki, njujorški, točnije brooklinski band, Nation of Language, jako su mi dragi uvijek. Najnoviji njihov single je ova obrada Tougher Than The Rest, stvari Brusa Springsteena s njegovog Tunnel of Love iz 87. davne godine. Kažu da je Tonac puštao tu stvar nakon njihovih koncerata na prošloj turneji i jako im se svidjela.

0: Radio Blog na drugom.
1: 19:30.
0: Drugi program. Novosti.
1: Sloveniju je poslije podne zahvatilo nevrijeme s jakim vjetrom, ponegdje i tučom. U Mariboru su vatrogasci imali pune ruke posla zbog stradalih krovova, odlomljenih grana i stabala na cestama. Štete imaju mnogim manjim mjestima na istoku zemlje. Žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i vjetra na snazi je i u kontinentalnoj Hrvatskoj, te na Kvarneru i Kvarneriću. Vlada će sutra uoči sjednice predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Premijer Plenković kaže da mu je cilj jačanje ekonomskog i socijalnog standarda građana, a dobitnici bi trebali biti svi građani. Među ostalim, u medijima se spominje povećanje paušala malim iznajmljivačima po krevetu i uvođenje dodatnog poreza velikim tvrtkama koje ostvaruju ekstra dobit. Premijer o poreznim izmjenama kaže.
2: Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
1: Svečanom akademijom u MORH-u sutra počinje svečano obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Najatraktivniji dio programa bit će u subotu na Zagrebačkom Jarunu od 9 do 19 sati. Biće izložena vojna oprema, a vojnici će prikazati svoje sposobnosti na vodi, kopnu i u zraku. U letačkom programu sudjelovat će i gosti iz partnerskih država Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Također u subotu na glavnome Zagrebačkom trgu nastupit će Simfonijski orkestar Oružanih snaga i počasno Zaštitna bojna. Program će izvoditi u 10:30 i 11:30. Zagreb će ovog vikenda preplaviti Harley Davidsoni. Od petka do nedjelje zaljubljenici u vožnju na dva kotača uz jezero Bundek će moći isprobati neke od modela, pogledati nastupe majstora vozača, vidjeti jedinstvene, prerađene primjerke motocikala i uživati u ponudi hrane i glazbenom programu. U subotu će povorka Harleya proći gradom, a bit će organizirane i vožnje okolicom, prema Zagorju, Samoboru i Vukomeričkim goricama. Trodnevni festival na Bundeku besplatan je za posjetitelje. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić, uredila Andrila Andri.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
3: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Osobito putnički na prijelazima Gornji Varoš i Ličko-Petrovo Selo, koje je ponovno otvoreno za sav promet, te teretni na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Drugi drugi
4: drugi drugi
0: drugi drugi
4: drugi drugi

Sada već mogu vam reći polako i dobra večer, iako vani je još dan i sunce još dosta dugo neće zaći, ali tako se lijepo smrknulo, ne znam je li već počelo padati, ne znam kako je ostalim dijelovima Hrvatske, ali da, čuli ste u Hakovom izvješću, pazite kako vozite, moglo bi biti pojedinim dijelovima zemlje dosta kiše. A što se tiče glazbe ovdje u Trezoru, ne na Trezoru, Trezor je u petak, u radio blogu na drugom do 20 sati, ja sam Beno Cvek i slušat ćemo pa Šareno društvo. Mislim da je svaka druga stvar starija, a nekoliko potpuno novih. Najnoviji single za Sombra, njegov Potential. Jedna potpuno nova stvar, prva nova stvar nakon njegovog prošlogodišnjeg albuma. Potential se dakle zove, a nakon toga slušamo i Electronic. Naravno je bila obljetnica objavljivanja njihovog debitanskog albuma. Znate već, super grupa. Bernard Sumner, New Order. I Neil Tennant, naravno iz Pet Shop Boysa kao gost. I poslušat ćemo njihovu Disappointment. Da, Bernard Sumner iz New Ordera i nisam rekao Johnny Marr iz Smitha. Slušat ćemo Disappointed. A onda uskoro i potpuno nova stvar za Dexys Midnight Runners. Predstavio sam ju u petak u Trezoru. Zato mi je Trezor na pameti bio. I poslušat ćemo ju i večeras u radioblogu. No, prije toga, dakle, Somber, njegov Potential. I Electronics Disappointed. Kažem, red starih, red novih stvari. Nije se glazba previše promijenila u zadnjih 40 godina.

0: Mislim da nitko nije bio razočaran kada su Electronic objavili svoj debitantski album davne 1991. 35 godina je prošla tada u pomoć. Bernard Sumner iz New Ordera i Johnny Marr iz Smitha, naravno super grupa koja se pridružio i Neil Tennant iz Pet Shop Boys sa svojim vokalima, jedan od najvećih njihovih hitova. Disappointed, naravno drugi je ona Getting Away With It. A i oni su žarili i palili, ako s ničim drugim, onda sa Come On Eileen.
1: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin Ian, like generations before, wore

My Life in England Part 1, da ovo su Dexys Midnight Runners. Propjevao je čovjek prije nego sam mislio da će propjevati, pa onda ostala je u zraku visiti ta najava, ali dobro. Novi album Love bit će objavljen uskoro. Inače, ova stvar nastala je, kaže Kevin Rowland, da je nastala još tamo negdje prije 30 godina, ali nikada nije snimljena i objavljena do sada. Inače, album, dakle, Love, govori o različitim oblicima, vrstama ljubavi, ne samo, dakle, ljubavi među ljudima, među ženama i muškarcima, nego općenito o ljubavi prema gradu, recimo, pa prema nekim dragim stvarima koje volite i tako. Kažu da je to tema albuma i da se zato album i zove Love. No dobro, čućemo, mislim da negdje u početkom rujna izlazi cijeli album. Ja ću se polako odjaviti, ja sam Berno Cvek i bio sam s vama u novom radio blogu. U 20 sati, za točno 8 minuta kreće radioteka. Inače, kaže DJ Daniel Turk, naravno, s vama do ponoći. Inače, kaže Daniel da ova pjesma Dexys Midnight Runnersa možda nikada nije ni trebala biti snimljena. Nije baš oduševljen, očito. Aj, aj, aj. A dobro, ja sam se sami kraj ostavio dvije nove stvari, pardon, jednu novu stvar. Duran Duran imaju novi single s Nilom Rodgersom, Free to Love, objavljeno prije nekih mjesec dana, ako se ne varam. A za sami kraj ostavio sam Bowie-a, njegovu Sound and Vision, u jednom odličnom starom remiksu iz 91. Zašto ne? I bit će to onda uvod u novu radioteku. Ostanite uz drugi.

Dobrodošli u Radioteku na Drugom.

0: I pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija 2. Ovdje je Maraja, a vi slušate Radio Teku.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Dundov, a vi slušate Radio Teku na Hrvatskom radiju.

Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste Rijeka-Zagreb između tunela Čardak i čvora Vrbovsko opasnost je zbog životinje na kolniku. Prema dojavi radi se o medvjedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Vi slušate Tango Hustle. For Real People i Dave Lee. Malo gruva na drugom. Evo 9:33. Dok čekam večerašnjeg gosta, to je DJ Marko Bucić iz Vanilaza. Napravio sam jedan uvod u ljeto. O, preuranjeno ljeto. Evo, po komentarima i porukama koje sam dobio, sad ne mogu sve reći šta je sve jer ih ima puno, ali evo, pozdravljam ekipu na Runu, pozdravljam ekipu u Rijeci, u Splitu i sve koji slušaju Radioteku ili koji putuju negdje. Sretan vam put i vi koji ste doma, dobro zabavu.

0: You're listening to Radio Teka. Your host is DJ Daniel Turk.
1: 10 sati je skoro 10 minuta, prošli smo polovicu večerašnje Radio Teke broj 182. Došao mi je moj večerašnji gost i uskoro ću ući u studio. Njegov ime je Marko Bucić, jedan od Dua Vanilaza. Drugi je Miha Pajk, on večeras nije mogao biti sa nama. Nakon intervjua slijedi guest mix. Vi slušate Radioteku, ovo je drugi program Hrvatskog radija.

0: Damir Lundin.
1: Ja sam DJ Go Cut.
0: Mi smo
1: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove
0: Radioteka.
1: Hrvatski radio, drugi program.
0: Hrvatski radio, drugi

ostalo je 20-ak minuta do kraja večerašnje radioteke broj 182. Slušamo Marka Bucića, jednog iz duo Vanilaz. I evo ovo, neka vam bude i pozivnice van njegov set za subotu. Super, super. Od 23 sata karte su na entriju. Nastupaju Vanilaz i Atlantida. A evo, mi se čujemo opet za tjedan dana. Poslušat ćemo još sad do kraja Marka još 2-3 pjesme, prije odjevne špice, i slušamo se opet za 7 dana. Daniel Tud bio je s vama. Ostanite uz drugi.

Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.